0: gruppa i Japan, der 6 personer har vært skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
1: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Iran og Oman snart klar med en avtale om å åpne en ny rute gjennom Hormuz-stredet, det sier Irans utenriksminister. Men avtalen betyr ikke at stredet åpnes umiddelbart.
2: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuz-stredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen i det hvite hus.
1: Med reporter Sissel Wold. Den iransk støttede Houthi-militsen har gjennomført nye angrep mot havnebyen Mocha, det sier en talsperson for militær i Yemen, melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge det jemenittiske militæret har luftforsvaret stanset flere droner mot byen. Havnebyen ligger sørvest i Yemen ved Rødehavet. Yemen har vært herjet av borgerkrig i mange år, og FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer i måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder i Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst var å forberede seg på fremtiden. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Det israelske militære IDF har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere i området, ifølge IDF. Militæret sier de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengingen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere ukrainere som har flyktet til Polen opplever hets og angrep. Hatkriminaliteten i landet har doblet seg siden i fjor. 20 år gamle Oksana tør ikke lenger vise ansiktet.
1: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære. Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, stod mange bare og så på.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
2: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne der 5 minutter.
3: Politiet bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Sa Joachim Prytz-Frivold i politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker fordi de vanskelig å stoppe, melder britiske medier. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Jemen minst 7 personer drept og 30 såret I et angrep mot havnebyen Mocha ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. I følge militæret det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig I mange år, og FN advarte nylig om utviklingen I landet den siste tiden. Flere tusen innbyggere I Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området I Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen etter at over 60 000 migranter tok seg inn I Ceuta for en drøy uke siden.
1: De møtte opp I tusenvis I kveld, innbyggerne I den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak I grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om I byen. Rundt 5000 fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. En ny husleielov på vei, og 11 organisasjoner med LO I front går nå sammen om felles krav til den nye loven. Organisasjonene vil blant annet gjøre det vanskeligere for utleiere å øke husleien. Det på tide at det blir gjort noe, forteller daglig leder I Leieboerforeningen Anne Rita Andal.
2: Vi har over veldig lang tid I Norge hatt en boligpolitikk og en leieboligpolitikk som prioriterer utleierne, og vi har rett og slett kommet til et punkt der den sårbarheten noe vi ikke lenger kan godta.
3: Regjeringen sier at de vil legge frem ny husleielov neste år.
4: Vi har allerede vært tydelige på at vi ønsker å øke minstetiden fra 3 til 5 år, og at vi vurderer det med bindingstid, om vi skal gjerne komme der.
0: Det sa til slutt Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister I Arbeiderpartiet, og reporter var Kajsa Falsen. Den viktige transportåren Rhinen I Tyskland kan I løpet av uken bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer tyske forbundet for innlandsskipsfart overfor avisen Rheinische Post. Stansen vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 5. Verdenshavene var varmere enn noen gang før I juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover I året, det skriver NTB. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt I år. Det fører til massive regnskyll og flere farevarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av I år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa I Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Amazon bekrefter at de finansierer et nytt enormt gasskraftverk I Texas for å gi strøm til sine KI-datasentre. Kraftverket har tillatelse til å slippe ut over 30 millioner tonn klimagasser I året, noe som kan gjøre det til USAs største enkeltkilde for utslipp. Anlegget får en kapasitet på 7,65 gigawatt, mer enn en femtedel av Norges samlede vannkraft, skriver nyhetsbyrået AFP. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner I året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Denne uken det studiestart ved mange universiteter og høyskoler, og universitetene bør vurdere å innføre skjermforbud på forelesningene, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Khrono. Hun mener skjermene vi omgir oss med kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Hun mener det ikke noe I lovverket som hindrer universiteter og høyskoler I å innføre et mobil- eller skjermforbud I dag. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

et samarbeid var dette, Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var sammen om låta Call Me When You Break Up. Og før det hørte vi et samarbeid til Ruben og Miriam Brent av det som sang Der du brente vår bro. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.

Ja, det ikke lett det å være nede fortelling, men det var nå det Bjørn Eidsvåg sang om her. Totos Rosanna jo en inderlig kjærlighetslåt til denne damen da, og mange har jo spurt seg hvilken Rosanna handler den egentlig om, og noen har pekt på skuespillerinnen Rosanna Arquette, som vi kjenner fra både Pulp Fiction og Det store blå, altså filmen, og hun har faktisk også bursdag I dag, men handler låta egentlig om henne? Ja, vi skal sjekke. Det liksom ikke måte på hvor stort savnet av Rosanna I låten til Toto. Jeg har ikke talt opp hvor mange ganger navnet synges, men det en god del. Men hvem denne Rosanna egentlig? Det en Rosanna som kobles til låten, og det skuespiller Rosanna Arquette. Blond og vakker, som mange sikkert har sett I Pulp Fiction og Det store blå, og ja, som også en av varslerne om Harvey Weinstein og med I MeToo-kampanjen. For den godeste Arquette var faktisk kjæreste med tangentmannen I Toto, Steve Porcaro, den gang. Dermed la mange sammen en og kom til at låten handla om nettopp henne.

Og Roseanne Arquette ble med på spøken og uttalt en gang at sangen handler om at hun står opp tidlig på morgenen og serverer juice og øl til gutta I studio. Men dette stemmer nok ikke for den som skrev låta. Var David Page, den andre tangentmann I bandet. Og han sier at låta handler om en rekke damer han har kjent. Og der var visst ikke Arquette med. Ja, ja. Rosanna også en velkjent låt for trommisa verden rundt. For trommeintroen kan selvsagt høres like fram ut, men å spille dette krever sin mann. Eller trommis. Og det Toto-trommeslager Jeff Porcaro som står for den. Hør bare på den hi-haten der. En fantastisk musiker som dessverre døde I 1992. Du har kanskje også lagt merke til at det to helt forskjellige stemmer som synger Rosanna. Først det gitaristen Steve Lukather, som har den mørke stemmen I starten, og så det Bobby Kimball som trøkker til I høyden, og så tar det av med blåsere og fullt trøkk. Rosanna kom I 1982, nådde nesten førsteplassen på Billboard Hot 100, det vil si den holdt andreplassen I fem uker, og spilles fortsatt

Ja, Toto og Rosanna. En sang som ikke handler om skuespiller Rosanna Arquette. Men siden damen har bursdag I dag, så hun nok ikke lei seg for det.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Miljøpartiet De Grønne vil skrote ordningen med Norgespris. De vil heller gi deg 1000 kroner I rabatt på strømregningen. Det forteller Frøya Skjold Sjuseter I MDG.
1: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen, og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det også både god klimapolitikk, men det også god sosialt utjevnende politikk.
0: Søndag ble det satt ny varmerekord I Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader I år. Det skriver Sky News. Den forrige rekorden på 34 dager var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken, og at den nye hetebølgen kan gi opp til 36 grader sørøst I England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgen I sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt. Det israelske militæret har stengt den kristne landsbyen Taibeh på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere I området, opplyser IDF. Militæret sier at de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengningen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere tusen innbyggere I Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området I Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen etter at over 60 000 migranter tok seg inn I Ceuta for en drøy uke siden.
2: De møtte opp I tusenvis innbyggerne I den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak I grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om I byen. Rundt 5000 fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer I måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder I Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst har vært å forberede seg på fremtiden. Og taxfree-butikken etter det de selv kjenner til, den første I verden med et slikt tilbud. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Buffalo Soldier sing Bob Marley and the Wailers her I tidlig morgen. Denne mandagsmorgen, ja da uka så smått I gang. 10. august skriver vi I dag. Nils Hågen Onstad I studio. Morgen, morgen.

Mysterious Ways sang YouTube. Nå før det hørte vi nummer 4 her I tidlig morgen, og klokka den snart kvart på 6. Ja, har du vært I Stockholm, så har du kanskje vært innom Vasa-museet. Og på dagens dato 9. August I 1628, så kantra orlogsskipet Vasa og sank på havna rett etter sjøsetting, på jomfruturen altså, som ble bare noen få hundre meter før skipet sank. Og det mer enn antydes at det kanskje var kongens egen feil, siden han ville ha ekstra mange kanoner, men ingen ble straffa ettersom regenten selv hadde godkjent konstruksjon av skipet. Noe han vel egentlig ikke hadde så mye peiling på. Men uansett, skipet det ble liggende på bunnen I over 300 år før det ble hevet I 1961. Og etter et møysommelig restaureringsarbeid så kan vi nå se skipet I all sin prakt I Vasa-museet I Stockholm. Vel verdt et besøk.

0: Cynic, shoot.
1: Ja, Beyoncé med litt country-inspirasjon der. Og for det hørte vi Silje Nergård, og begge hørte du her i tidlig morgen i NRK P1. Klokka din straks 6:06. Og navnet dagen i dag, det alle som heter Lorenz, Lars og Lasse som har den.

Marte Valle har denne flotte låta Ikke til å tru som du hørte her I tidlig morgen denne mandagsmorgen. Og nå det Louis Capaldi som synger helt til slutt. Nils Åge Nonstad takker for laget og overlater det nå til nyheter straks klokka 6 og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Ha det fint! I'm going on during this time I feel there's no one to save me This all or nothing really got away You're driving me crazy

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
1: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, og reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Idun Kjølvig. Verdenshavene var varmere enn noen gang før i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover i året, skriver NTB. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uken bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere. Det advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart til avisen Rheinische Post. Stansen av skipstrafikk i elven vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massive regnskyll og flere forvarsler.
3: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå er det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin er den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene er det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal, NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Snart 6:07. Hulius and the news, if this is it. Riktig god morgen du har på. God morgen, Hordaland. Det 10. august. Det mandag. Tony Ågotnes, det verdens beste dag.
1: Espen Hattelstad, nå overdriver du kraftig, men jeg med på den. Ja, hver dag kan være helt fantastisk.
0: Du må nesten si det til deg selv. Det mandag, verdens beste dag. Vidar Einar også her, og Espen Hattelstad heter jeg. Latt bak oss en våt helg. Hvordan har det vært for deg, Vidar?
2: Nei, helga var våt. Det ble innedag I går.
0: Gjorde det, ja.
2: Ja, for det var jo en sånn rasdag I går, så det var best å holde seg inne, tenkte jeg.
0: Ja.
2: Det gikk rasse flere steder, og etter at det kom ganske mye regn, og da kan vi jo nevne at I natt så har det vært enda et ras. Det har skjedd på Riksveg 13, like sør for Odda ved Sandvinvattnet, for de som kjenne det der. Det to større steiner som har hamnet I vegen, en entreprenør på vei for å rydde, og vegvesen sier de rekner med, det ikke skal ta alt for lang tid å få steinene ut av vegen. Så kan vi også ta med at nødetaten også rykte ut en brand, det skjedde I leilighet på Møllenpris I Bergen sent I går kveld, og det var en person som fikk tilsyn av helsevesenet. Og så var det også en bilbrand I Åsane I Bergen I går kveld, men alle som var I den bilen kom seg ut.
0: Takk skal du ha, Vidar, som oppdaterer oss på nyhetene denne morgenen. Skal ut I været, holdt på å si, utenfor. Det blir skiftende skydekke, regnbyer I kveld, avtagende bygaktivitet, en vestlig bris, liten kuling utsatte steder, og I ettermiddag dreiende nordvest. Bergen 11 grader, 9 grader har Kvamskogen, 11 på Voss, Kvamsøy 12, 11 har Ullsvang, og varmest det ute på Feie, der det 13 grader.
1: Ja, det kan du trygt si. Det ikke så mye å melde om fra trafikken bortsett fra dette steinedfallet da, like sør for Odda på Riksvei 13. Det går an å passere, du kommer det forbi stedet der, men vær opps I dag. Det regner jo litt både her og der også, så vi får følge med og se hva som skjer.

0: Tolova Sax, Anna of the North og Thank Me Later.
1: I dag så jo det den store dagen for å komme tilbake til hverdagen, for å kalle det det da.
0: Ja.
1: Ja, så nå det 10. August, det mandag, folk har vært på ferie, nå skal folk begynne tilbake på jobb, skole, studieplass, kanskje til og med barnehage, eller andre går inn I en helt annen tilværelse.
0: Ja, det kan jo være litt tungt akkurat denne første dagen, men samtidig så jeg litt sånn, hverdagen fin den nå.
1: Jo, jo.
0: Sant? Men det litt tungt I dag, sant? Kanskje Klart. En dag eller to og sånne ting da.
1: Ja, ikke minst, det jo mange som kjører 4 uker I strekk, som ikke har gjort på noe annet enn å ha ferie I en måned nå, sant?
0: Mm.
1: I appen NRK Radio så har vi stillet spørsmålet, hvordan de første dagene tilbake på jobb etter ferien? Og vi har et par alternativ der. Alternativ 1, det blir mye kaffe, lite gjort og fullstendig hjermetåke. 50% har svart det.
0: Såpass,
1: ja. Ja, ja. Videre så har vi deilig godt å treffe kolleger og få faste rutiner igjen. Ser jo den også.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ren overlevelsesmodus frem til helgen. Begynner allerede I dag og bare tenker, nå må det bli helg så vi kan få puste
0: Såpass,
1: på.
0: Ja. Ja.
1: Og så den siste alternativen. Nei, jeg har mest lyst til å legge meg under pulten og sove.
0: Går det an å krysse på alle disse her?
1: Hvis du føler for det.
0: Ja, jeg vet ikke. Gå inn og stemme I appen NRK Radio. Det blir litt sånn type tema I dagens sending. I tillegg så kan jo du sende oss en melding I samme app. Gå inn på den meldingen og send oss en melding. Kanskje du har noe morsomt å fortelle?
1: Ja, noe. Det tar vi godt imot. Vi skal fortelle noe morsomt I aviserunden om et øyeblikk. Da skal vi på fiskekonkurranse.
0: Skal vi det?
1: Ja.
2: EM I friidrett.
3: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
2: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
3: Det mer nok til å vinne.
2: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: tema som alkohol og fest. Og kommunen erkjenner da at teksten ikke passer helt med det rusfrie budskapet, men sier artisten valgt ut fra ungdommenes egne ønsker. Og målet å gi ungdommen et attraktivt alternativ til arrangementet der alkohol står sentralt. Det litt sånn, alle står der, det rusfritt, men de på scenen, de synger om fest og fyll.
1: Ja,
0: det
1: vet
0: jeg.
1: Nei, det kan du si, vet ikke jeg heller. Så skal vi kjapt til Nordhordland og avisa der som skriver om den årlige fiskekonkurransen i Austrheim. Og det var veldig vått. Det var på lørdag dette her forrige.
0: Ja.
1: De har ikke fått med seg hvem det var som vant her, men de har fått med seg to veninner på 14 år som stod og fisket, og de konkurrerte jo selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men hun ene, hun fikk fisk. De stod rett ved siden av, den andre fikk ikke. Så hun ene 14-åringen tenkte, det kan jo ha noe å si med fargen på sluken å gjøre.
0: Ja, det var det der. Jeg har ingen tro på det.
1: At hun hadde en bedre sluk enn den andre.
0: Ja, tror du det?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg tror det bare flaks å gjøre.
1: Er det det?
0: Ja, det er så utrolig kjedelig å stå der og fiske med andre som bare får masse, og så...
1: Ja.
0: Så står jeg med min rustende sluk.
1: Jeg ser opp i en fiskebolje her. Det er en feit og fin torsk. Jeg kan tippe den i kanskje 2 kilo.
0: Ja. Ja. Ja, men det er gøy det.
1: Ja.

0: I appen NRK Radio. Hvordan de første dagene tilbake på jobb etter ferien, og nå har bildet snudd seg totalt fra kvarteret tilbake igjen?
1: Ja.
0: Nå svarer folk at, åh, det deilig godt å treffe kollegaer fra faste rutiner igjen. Og akkurat like mange sier, nei, det blir ren overlevelsesmodus frem til helgen.
1: Ja, men det veldig rart at vi så forskjellige på sånne ting som det der. For jeg litt sånn, jeg reiser på, for eksempel, la oss si en sydentur.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg alltid til å reise, og gleder meg alltid til å komme hjem.
0: Ja.
1: Alltid, mens andre liksom sånn, de gleder seg aldri til å komme hjem.
0: Du synes det godt å komme hjem, må du?
1: Jeg synes det deilig det. Ja. De siste dagene så blir det, nå blir det greit å komme hjem.
0: Du ikke alene på den, skjønner du, for Gunnar Sjømann har sendt oss en melding i appen NRK Radio. God morgen i studio, jeg har allerede vært på jobb i 4 uker. Når jeg går i land i kveld, har jeg 4 uker å komme meg på. Etter 34 år til sjøs, kribler det i sjømannsfoten når det nærmer seg utreise.
1: Ja.
0: Gleder meg alltid til å reise ut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det jo sånn, altså, men da går han sånn 4 uker på og 4 uker av da.
0: Det kan jo se sånn ut.
1: Ja, og det jo liksom litt, det jo sånn omstilling hele tiden da. Altså du på en måte nå vender det til det ene og det andre.
0: Jeg skulle til å si det, kanskje det blir en rutin i dette her. Kanskje noen, vi kjenner jo folk som jobber i Nordsjøen og sånt der, de synes det kan være ganske tøft å stikke ut og klæder seg veldig de 2 siste dagene før de skal hjem igjen, så det veldig sånn. Men det der så individuelt.
1: Ja, for jeg har lurt, hvis jeg skulle vært 4 uker hjemme, hva skulle jeg gjort da? Altså, jeg jo ikke sånn som snekrer og holder på med prosjekter og sånn.
0: Du kunne plikke brunsnigler.
1: Ja, da må jeg få meg en hage.
0: Ja, det var det første.
1: Jeg ser på meg det. Nei, jeg tror ikke det. Nei, men gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding nå på morgenkvisten. Veldig hyggelig å høre på deg, høre fra deg, heter det kanskje. You raise me up frem mot nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Miljøpartiet De Grønne vil skrote ordningen med Norges pris. Partiet vil heller gi deg 1000 kroner I rabatt på strømregningen, sier Frøya Skjold Sjusæter I MDG.
1: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen, og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det også både god klimapolitikk, men det også god sosialt utjevnende politikk.
0: Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet synes det et dårlig forslag.
2: Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene I møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien sammensatt. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
0: Den gjennomsnittlige temperaturen I verdenshavene I juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har aldri målt en så høy temperatur I verdenshavene. Også I flere vesteuropeiske land det målt rekordhøye temperaturer I juni og juli, og den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. I Jemen minst 7 personer drept og 30 såret I et angrep mot havnebyen Mokka ved Rødehavet, opplyser landets militære myndigheter. Følge militæret det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det de yngste mellom 18 og 29 år som mest for EU-medlemskap på Island, det viser den nyeste meningsmålingen der. I slutten av august så skal islendingene stemme over om Island skal ta opp igjen forhandlingene om EU-medlemskap. EU-forkjemperne mener den islandske krona ustabil, og at euron kan gjøre det enklere å kjøpe bolig og handle med resten av verden. Men ifølge økonomiprofessor Steinar Hodden ved Universitetet I Oslo, så det ikke bare å smile hele veien til banken om det blir euro.
3: Det vil jo være, på kort sikt være veldig positivt for låntakere med høye lån, fordi renten vil gå ned. En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang I rentenivået kan stimulere økonomien I Island, og at det kan bli for høy fart.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar, og det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor så bruker briter 1,9 milliarder pund, det tilsvarer 20 milliarder kroner I året på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi det vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her de lokale nyhetene. Folk som skal ut på vegene I dag blir bedt om å være merksomme og kjøre forsiktig, grunnet at det fremdeles ras- og flaumfare. I går var det ras- og flaum flere steder, og I natt kom det steiner ned på Riksveg 13 ved Sandvinvatnet sør for Odda. Fylkesvegen ved Nordrepollen I Kvinnherad også stengt grunnet ras. Der venter at vegen kan åpne natt I førmiddag. Trafikkoperatør Tom Erik Engelstam sier det kan rase mer I dag.
5: Nå regnet gitt seg, og det skal ikke regne så mye som det I går. Så det ser jo bedre ut nå ut på dagen, men det jo fortsatt farevarsel på jord og flomskred ute frem til tirsdag morgen klokken 6, så vi vil jo be bilister være oppmerksom og holde seg oppdatert på vær og veimeldinger som skal ut av ferdes I trafikken I dag.
4: Om kan du også nevne at det kom 69 mm regn I Bergen I går, og det den våteste dagen til nå I år. I morgen, tirsdag, kan det komme et lite avbrekk, men så skal det regne en god stund til, sier meteorologene. Mange første dag på jobb etter sommerferien I dag, og en del kan nok kjenne seg godt utkvilt og klare for en måndag, men den kjenslen vil trolig ikke vare så lenge, sier psykologer. Professor I psykologi Elisabeth Nordmann sier det mulig å gjøre overgangen lettere.
6: Jeg tror vel det vanlig å oppleve en liten sånn nedtur. Det føles en sånn blå mandag og kjipt og ubehagelig kanskje å være tilbake, at vi skuffet. Så det vel å være litt snill med seg selv og ikke ha for høye forventninger til hva du skal prestere på, fra dag 1.
4: Det sa Elisabeth Nordmann. De lokale nyhetene var ved Vidar Eidhammer.

0: Hun er fra Australia, heter Kylie Minogue, og I should be so lucky. Riktig god morgen, du er på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio denne mandagen.
1: I dag så er det veldig mange som er tilbake igjen på første dag på jobb etter ferien, og vi har stilt følgende spørsmål i appen NRK Radio. Hvordan er de første dagen tilbake på jobb etter ferien? Det kan du være med å svare på der, eller du kan bare sende oss en direkte melding også, som for eksempel Silvia.
2: Ja,
1: ja, hun sier hei og god morgen. Jeg har første dag at ende på arbeid etter ferie. Jeg er av typen som kvart år skriver en imaginær, grundig og fyldig oppseying til jobben den siste dagen før ferien er slutt.
0: Såpass.
1: Ja, har aldri lyst til at ferien skal være slutt. Men etter et par timer at ende på arbeid sammen med kjekke kolleger, er jeg bli og fornøyd og glad for å være at ende. Så da er det ett år til neste imaginære oppseying skal skrives. Ha en fin høst. Hilsen Silvia.
0: Ja, men det var jo en fin måte å gjøre det på. Da får du litt ut da. Men det er jo veldig, jeg synes det var bra å høre at hun synes det var kjekt å begynne på henne igjen når hun først var kommet der.
1: Soleklart.
0: Ja.
1: Marie sier herlig å være pensjonist og ha ferie hele året. Ekstra flott når en kan starte dagen med NRK Hordaland, disse to flotte guttene i studio.
0: Guttene, ja.
1: Marie, takk skal du ha.
0: Ja, vi tar det til oss.
1: Ja.
0: Selv om vi, ja, ja, gutter og gutter. Jeg er mann og gutt. Ja, ja. Nå slutter man å være gutt, Tony.
1: Du kan ta gutten ut av mannen, men ikke mannen ut av gutten.
0: Nei, jeg vet ikke. Nei, vi får bare... Altså, vi i hvert fall... Nå skal vi over til noe helt annet. Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio denne mandagsmorgen. Når det gjelder været, så har vi lagt bak oss en våt helg. Det blir nok litt regn i dag også. Skiftende skydekke, regnbyer, i kveld avtagende byggeaktivitet. Så blir det en vestlig bris, liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende nordvest. 11 grader har Bergen, Kvamskogen 9, Vossa 11, 12 på Kvamsøy, 11 har Ulsvang, og varmest er du ute på Feie med 13 grader.
1: Og det skal gå hett for seg også når vi inviterer deg som hører på til å være med og svare på dagens umulige spørsmål om et par strakser.

0: Hot Air Balloon er dette. Du hører på God Morgen, Hordaland, og klokken 06.43.
1: Da har vi gleden av å invitere deg med på spørrekonkurransen vår. Dagens umulige spørsmål. Ja, dagens umulige spørsmål, det låter som følger. Ifølge en undersøkelse er det mest vanlig at pappa og ikke mamma gjør dette for barna sine. Hva kan det være? Jeg repeterer. Ifølge en undersøkelse er det mest vanlig at pappa og ikke mamma gjør dette for barna sine. Du kan allerede nå begynne å sende inn det du tror riktig løsning i appen NRK Radio, og vinneren får et eksklusivt handlenett ifra NRK. For å hjelpe deg på veien så har vi satt sammen et panel bestående ut av forutom Espen og så Vidar som med denne gangen. Første gang du med, Vidar.
2: Ja.
1: Så det blir jo spennende å høre hva du har tenkt kan være en løsning her, og litt hvordan du har tenkt for å komme frem til løsningen.
2: Jeg måtte nesten dra litt erfaring her ut fra hva min egen far gjorde, og jeg må jo da nevne at han pleide å ta meg med på garnfiske etter ferskvannseure i Vassvatten i Vindafjord. Så jeg har hatt noe inntrykk av at dette med fisketur, ja, enten det med garn eller stang, det noe som far tar med barna på, og ikke mor. Men jeg er åpen for at jeg tar feil,
1: altså. Ja, men du har definitivt rett at far har tatt det, men fikk dere noe?
2: Ja, det var alltid masse øre, men det meste gikk til katter når de var så små. Ja.
1: Det ble kattemat ut av det. Ok, Espen.
3: Ja, altså jeg tenker på smøre matpakke. Altså min far smurte matpakke, og det var tynne gråbrødskiver med fårepølse på.
1: Ja.
3: Det var alltid hans lag, for han likte tynne skiver. Det, jeg vet ikke om jeg likte det, men det var helt det var alltid det. Fårepølse var samme.
1: Ja, så ja. Dette var før liksom denne brødkuttemaskinen i butikken?
3: Ja, lenge før. Det var tynne fra Martens.
1: Oi, oi, oi.
3: Ja, gråbrød. Ja.
1: Det er veldig godt det gråbrød, husker jeg. Mm, jeg fikk faktisk lyst på det. Sånn sprø skorpe.
3: Ja, ja.
1: Nå det er nevnt. Altså, ifølge en undersøkelse er det mest vennlig pappa og ikke mamma gjør det for barna sine. Dere har ikke helt riktig. Har du flere på lager der, Lida?
2: Hjelper til å fikse gammel bil, sånn sitter og pumper på bremsene når bremsesystemet skal luftes og sånn. Det gjorde aldri mamma, men ikke det. Det var det far min som tok
1: Ja, det vil jeg tro. Men det var vel ikke mens dere kjørte dere gjorde disse tingene?
2: Neida, det var da stående i garasjen, ja.
1: Ja, ja. Stemmer det, for å få ut luften i systemet,
2: ja.
1: Nei, det er ikke helt riktig det.
3: Jeg holder meg til bil, øvelsekjøre med bil.
1: Ok.
3: Ja, det tenker jeg, det er noe de fleste pappa gjør.
1: Ja.
3: Det er mulig å ta helt feil.
1: Ja.
3: Umoderne nå. Kanskje det flere mødre sier det nå.
1: Det det nok garantert også. Ok,
3: ja.
1: Da har vi fått gode svar. Vi dessverre ikke helt i nærheten foreløpig, så da det opp til deg som hører på til å komme inn med dine gode forslag, og det gjør du altså i appen NRK Radio. Ifølge en undersøkelse er det mest vanlig at pappa og ikke mamma gjør dette for barna sine. Hva kan det være? Svar i appen NRK Radio, og løsningen kommer i hvert fall før klokken 7 i dag, så du kan få med deg alt.
0: Dette her er Lysenetter. Snakk litt om det når klokken er 14 minutter på 7.

0: snakke litt om det lyse netter.
1: I følge en undersøkelse er det mest vanlig at pappa og ikke mamma gjør dette for barna sine. Hva? Det er oppgaven i dagens mulige spørsmål. Det er kommet mange svar fra lytterne våre, som for eksempel skifte dekk, fikse bankkonto, kjøre til trening, pusse opp rommet til barna, lappe sykkel. Ja, det er noen ut av de.
0: Ja, den eneste jeg synes er fin at Torstein skriver her, pappa forteller fantasihistorier ved leggetid. Det er jo litt fint da. Ja. Og, ja.
1: Her, det sitter Espen, ikke du som har sendt inn i det?
0: Neida,
1: det er Espen Visnes. Ja. Snekring og betaler ting.
0: Ja, altså, også det er et eller annet sånn, hvem spør man når man vil ha noe? Mm-hmm. Altså, enten mamma eller pappa, du vet jo det som barn. Altså, hvem får du av, og hvem får du ikke av?
1: Du har helt rett.
0: Ja, altså, så dine unger, hva spurte deg om ting? Og få ting?
1: Ja, men de får det svaret de vil ha hvis de spør mor.
0: Ja, så da går de til mor.
1: Ja, ja, med en gang.
0: Ja, så du var han kjipe, du.
1: Ikke hva er.
0: Du er han kjipe, ja. Ja, ja. Nei, men ingen riktig her.
1: Forløpig er det ikke det, altså. Nei. Men det er bare til å komme med svar i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør det. Nå har vi, som vi har sagt, lagt bak oss en litt våt helge. Ingrid Oppheim Bekkelund, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du, hvordan vil du oppsummere helgen sånn værmessig?
2: Den var grå, den var våt, ja. Og ja, det var mye vann og ut og går, og spesielt da i Bergen, der vi merket litt konsekvenser.
0: Ja, hvor vått har det vært? Har du noe oversikt over det?
2: Vi har vel på Bergen, Florida, på målestasjonen vår, så fikk vi vel i hvert fall i gårsdagen opp i 65,9 millimeter.
0: Ja, og det er mye.
2: Det var nok til at det holdt til det gule nivået vi hadde ute på farevarsel i helga.
1: Mm. Hvordan blir det i dag?
2: I dag blir en dag preget av regnbyger, så vi er dessverre ikke helt ferdige med regnet enda, så det er fortsatt greit å være litt obs på at nå har vi hatt to våte dager, og det blir litt mer påfyll i dag også. Men da er regnbyger, så det vil si litt skiftende skydekke, litt av og på med nedbøren, og de vil avta utover kvelden. Ellers så har vi vestlig bris, periodvis liten kuling utsatte steder, som i ettermiddag dreier på nordvesten.
0: Er det noe godt sommervær denne uken, eller er det bare litt sånn regn her og der?
2: Vi har det litt mer lovende i morgen. Vi starter med litt enkelte regnbyger, men så skal det lette opp i løpet av ettermiddagen, og vi kan kanskje få noen solglimt.
0: Ja, Ingrid Oppheim Bekkelund, du må ha en fin mandag.
2: Takk, i like måte. Everybody.

0: Westlife og Flying Without Wings.
1: Ja, da fortsetter vi med dagens umulige spørsmål som her. At ifølge en undersøkelse så det mest vanlig at pappa og ikke mamma gjør dette for barna sine. Hva kan det være? Du skal si hva du tror det i appen NRK Radio. Og det kommer inn stadig flere meldinger inn her. Randi sier det pappaen gjør for barna sine å kjøre og hente på fritidsaktiviteter eller lese bok når barna skal legge seg. Marion sier lappe sykkel. Nils sier jeg tror han lager mer frokost til barna enn mora.
2: Ja, du, Trond skriver lærer barna å sykle. Er det riktig?
1: Nei, det ikke det.
2: Nei.
1: Da må vi gå videre til panelet vårt. Vidar, har du tenkt kanskje en ting til som kan være smart å melde i denne samlingen?
2: Oh, sorry, der var det lyn.
3: Det var mikrofonen. Det var et veldig spesifikt eksempel, men det kan kanskje utvides da. Jeg husker jeg måtte være med og kappe ved, og så lød det opp under verandaen etterpå. Så det litt spesifikt kanskje, men hvis du også tar med noe sånn plenkløpping og sånn, så kanskje sånn praktisk hagearbeid.
1: Bidra litt grann i det, ja. Ja, veldig godt forslag, Espen.
2: Ja, altså jeg tenker å lære å fyre opp fyrverkeri. Det er jo en sånn typisk ting. Det er jo, altså det er jo det, i hvert fall var det sånn, det var en stort sett bare menn som holdt på med det.
1: Ja, det er ikke så dumt.
2: Ikke det riktig?
1: Ja, det er
2: nærmer det seg nå?
1: Nei, da vil jeg gi dere to et lite hint her nå, og ja. Du som hører på skal også få et lite hint her. Det er noe som skjer inne, for det meste.
2: Inne for det meste, ja.
1: Ja.
2: Lær å ta ut bosset.
1: Nei, det ikke noe sånn husholdningsgreier heller.
2: Ingenting.
1: Nei, nå må dere bare bruke fantasien.
2: Men hva er det du, altså
3: se film da.
1: Ja! Hæ? Det helt riktig.
3: Tuller du?
1: Ja, det helt riktig.
2: Må jeg trykke på noe her? Det må jeg trykke. Er det... Jeg er for en mandag. Du vant.
1: Vidar, fedre bruker mer tid i snitt på å se film sammen med barna enn mødre gjør.
2: Ja, men det er fint. Og, der kom det en gang til.
1: Da får du diplom på veggen her, Vidar, fordi at du klarte dagens mulige spørsmål i dag.
3: Veldig flott.
1: Ja.
2: Du, nå er klokken 7:03.
1: Yes.
2: Det betyr at vi snart skal ha nyheter. I appen så har vi også en avstemme. Hvordan ligger den der?
1: Ja, la oss bare ta den med en eneste gang da. Vi har altså funnet ut at i dag, da er vi liksom tilbake til normal. Ja. Og vi spør, hvordan er det de første dagene tilbake på jobb etter ferien? Og her er hva flertallet svarer. Deilig. Godt å treffe kollegaer og få faste rutiner igjen, får 44% av stemmene. 24% har svart ren overlevelsesmodus frem til helgen, og så på del 3-plass med 16% på hver ut av de. Har mest lyst til å legge meg under pulten og sove, eller mye kaffe, lite gjort og fullstendig hjernetåke.
2: Ja, vi skal ha mer om dette i neste halvtime, men frem mot nyhetene. Sjøbade og Marie på Damsgård. Riktig god morgen du har på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Høyre slår alarm om lærerutdanningen. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde mener opplæringen av norske lærere er for dårlig, noe som påvirker barnas læring, og vil derfor hente inn internasjonale eksperter for å granske om norske barn lærer det de skal.
1: Det er noen pedagogiske metoder som får dominere på lærerutdanningene uten at man har forskning som viser at de er effektive og faktisk får elevene til å lese og regne bedre.
2: Derfor vil hun nå invitere et internasjonalt ekspertpanel til å renske opp i metodikken i lærerutdanningene rundt om i landet.
1: Det er ingen tvil om at vi må ha en granskning om hvorvidt kvaliteten er god nok.
3: Vi må gjøre endringer i både skolen og i lærerutdanningen. Utvilsomt, og den jobben er Arbeiderpartiet i full gang med, er et internasjonalt panel svaret på det? Det tror jeg ikke.
0: Slutt forskning og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, reporter her, det var Idun Kjølvik. Og det er det skolepolitikk som skal diskuteres i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli, og den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Fem mennesker er såret i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Sumy, det sier den ukrainske guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Bombeangrepet skjedde i natt, ifølge guvernøren. Med unntak av en skuffende tiendeplass i VM i Tokyo i fjor, så har Jakob Asserson Ingebrigtsen vært borte fra friidrettskonkurranser i nær halvannet år på grunn av skade. I dag er Ingebrigtsen tilbake på startstreken på 5000 meter i Europamesterskapet i Birmingham.
4: Jeg synes jo 5000 meter er en brutal øvelse, men ofte når jeg kommer litt inn i det, første 1000 meter, andre 1000 meter, og så 3000 meter, da er det noe som skjer i feltet som jeg gjerne våkne og motiveres litt av, da folk begynner å kjenne at oi, dette er faktisk litt slitsomt.
5: Selv om han er usikker på egen form, stiller Ingebrigtsen til start med mål om å kjempe om gullet.
4: Jeg tenker med den oppkjøringen jeg har hatt og siste perioden, så ville det vært et fantastisk inngang til konkurranse igjen.
0: Reporter Håvard Moum, og du kan følge med på EM i friidrett på NRK 1 eller NRK Sport. 5000 meteren med Ingebrigtsen starter 21:40 i kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her er de lokale nyhetene. Store mengder regn førte til flere jordskred i Bergensområdet i går. Det kom kring 70 millimeter regn i Bergen i går, og det er den våteste dagen til nå i år. På Midtun gikk det et større jordskred i et bostadområde, og flere måtte evakuere. Rådgiver i bymiljøetaten, Maurits Dokkedal Venås, sier de vil følge med på situasjonen utover dagen.
7: I de områdene hvor det har gått ras, så har vi gått gjennom raser med geolog, og så har vi utført sikringstiltak basert på tilrådninger fra geologen. Nå som været har roet seg ned, så håper jeg at det ikke kommer flere ras, men siden jorda er så mettet, så kan vi forvente det.
6: Og folk som skal ut på vegene i dag blir bedt om å være merksomme og kjøre forsiktig, grunnet ras og flaumfare, sier Vegtrafikksentralen. I natt kom det steiner ned på Riksveg 13 ved Sandvinvatnet sør for Odda. Fylkesvegen ved Nordrepollen i Kvinnherad er også stengt grunnet ras, men det er ventet at vegen kan åpne i formiddag. Åsane-trener Thomas Lyngbø ble sendt til legevakta etter kampen mot Kongsvinger i første divisjonen i fotball for menn i går, skriver Bergens Tidende. Assistenttrener Frank Hellevik ser Lyngbø ble svimmel og måtte sette seg ned. Hellevik sier videre at det går bra nå, og at Lyngbø snart er tilbake på treningsfeltet. Kongsvinger vann kampen 1-2, og Åsane ligger sist i første divisjon. Og de lokale nyhetene var ved Vidar Eidhammer.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: 8 over 7, Dance with a Stranger, Everyone Needs a Friend. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Tony og Aspen I studio.
1: Ah, Everybody Needs a Friend. Altså, Dance with a Stranger-gruppen, den ble jo stiftet I Bergen faktisk.
0: Jo, det?
1: I 1984, og I 1987 da, så kom jo dette fantastiske albumet her. Og dette var revolusjonerende innenfor norsk musikk. Brukte koredamene til Leonard Cohen, I'm your man, first we take Manhattan, then we take...
0: Ja!
1: Sånt? Det var det samme, og det var jo gospel, det var jo liksom Take Me to Church. Det var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Folk mann av huset, spillemannprisvinnere, og solgte plater, så det kostet dette.
0: Og det fungerer fremdeles.
1: Fantastisk musikk. Blir aldri lei den platen.
0: Nei, og du hørte den her I NRK P1. Du har fått inn en melding.
1: Ja.
0: Fra Unni.
1: Ja, ja, vi snakker jo I dag, den neste halvtimen også, om det der med feriefølelse, det å komme seg tilbake på jobb og så videre.
0: Ja.
1: Og Unni sier, «Mi tilvenning til vekkerklokke arbeidsdag med tidlig start løser jeg enkelt. Starter aldri opp en mandag, helst en torsdag. Da det straks fredag og så helg. Dermed jeg klar som et egg til full veke når første mandagen kommer med herlige kollegaer. En start jeg varmt kan anbefale. Helsing Unni.» Den var god!
0: Den var god, men du må få lov til å gjøre det da. Det jo mange steder du ikke får lov til å gjøre det.
1: Er det det?
0: Ja, det altså, noen ganger må du stå opp klokken 4 min mandag morgen.
1: Har du gjort det I dag?
0: Ikke I dag, ja, men jeg har ikke hatt ferie da.
1: Nei, du også.
0: Nei, du, det blir skiftende skydekk I dag. Regnbyer I kveld avtagende byggaktivitet. Så blir det en vestlig bris. Liten kuling utsatte steder I ettermiddag regnende nordvest. Bergen har 11 grader, 9 grader har Kvarmskogen, Voss 11, 12 har Kvarmskogen. Ulsvanger 11 og 13 grader har feie.
1: Neste sak handler om at ferieeffekten kort. Altså, hvor lenge lever vi på feriefølelsen? Tar vi ham med oss inn I høsten, liksom det der, å, nå deilig med ferie, nå skal vi lade opp batteriene. Hvor lenge varer de der batteriene?
0: Ja, det skal du få vite straks.

0: Sangen heter Kino, og klokken 7:13, og du hører på God morgen Hordaland denne mandag 10. august. Mange er nok ferdig med ferie, kanskje i dag. Og føler du deg utvilt etter ferien, du som hører på? Så sier du kanskje ja. Dessverre, så vil den følelsen sannsynligvis ikke vare så lenge skal du føre nå.
1: Ja, professor i nevrologi, Janna Middelfart Hoff, hun sier det at ferieeffekten går over etter bare noen timer på jobb. Likevel så er det viktig for mennesker å ha ferie, mener hun.
0: Peder Haugene, han har akkurat kommet tilbake på jobb på Bergen Lufthavn Flesland.
2: Trenger du noe, ja?
3: Nei, jeg tror jeg får det til.
2: Du får det til, ja? Ja, ok.
4: Peder Haugene er tilbake på jobb etter en lang sommerferie.
2: Få ut den bagasjelappen, sjekk inn på automaten, få ut det boardingkortet. Se folk flakker litt med blikket, da de usikre og trenger hjelp.
4: Dagene i ankomsthallen på Flesland står i kontrast til late dager i ferien.
2: Vi fikk litt varme på kroppen, det var deilig. Litt sol. Sover litt lenger, spiser kanskje litt lengre frokost, slapper av litt ekstra liksom på morgenen.
4: Men overskuddet går overraskende fort over. Det sier nevrolog og professor Janna Middelfart Hoff.
5: Det kom en artikkel i 2010 fra noen nederlandske forskere. Den var skikkelig deprimerende. Det var sånn, ja, et arbeidsdøgn, sånn cirka. Og i hvert fall ikke mer enn ja, 44 timer. Det er jo egentlig forsvinnende lite, sant? Tenk deg det at du kommer på jobb på mandagen, og da var effekten ute allerede på tirsdag, og i hvert fall til fredag.
4: Hvorfor varer ikke overskuddet etter ferien lenger?
5: Jeg tror at søvn, det at man er faktisk ikke får sove etter man kommer fra ferien, kan være en grunn til at effekten går fort ut.
2: Kan jo være litt tungt å snu døgnet hvis du har vært litt sent oppe.
4: Peder kjenner seg likevel ikke helt igjen i forskningen.
2: Nei, det kan gå til, det at man glemmer ferien fort, men allikevel, det er den der, den ligger litt i kroppen, den der følelsen av at du har hatt fri og du har slappet av. Og at du kanskje trenger det der avbrekket for å få litt motivasjon igjen til å komme på jobb.
4: Men selv om virkningen er kort, er ferie bra for oss, mener nevrologen.
5: Nemlig det å være fysisk aktiv, det å være mer sosialt aktiv, det å kanskje spise litt mer sunt enn vi pleier vanligvis når vi bare er nødt til å hive i oss maten. Og det gir oss også kanskje en ro til å kjenne litt etter hva er det egentlig jeg vil. Og alt dette er veldig gunstig for hjernen. Så vi trenger den pausen. Men å si da at den pausen gjør at resten av året løper som en lek, det blir da å trekke det for langt, tenker jeg.
6: Jeg tror vel det er vanlig å oppleve en liten sånn nedtur. Det føles liksom blå mandag og kjipt og ubehagelig kanskje å være tilbake, at vi er skuffet.
4: Men det er mulig å gjøre overgangen lettere. Det sier professor i psykologi Elisabeth Nordmann.
6: Så er det vel å være litt snill med seg selv og ikke ha for høye forventninger til hva du skal prestere på, fra dag 1. Kanskje første dagen skal du bare på en måte gjøre det du absolutt må. Og så er det det å huske at det går jo an å ha fine øyeblikk i løpet av året. Tenk at ikke du skal vente helt til sommerferien med å slappe av. Men tenk, ok, hva kan jeg gjøre for noe gøy som er litt avkoblende? Prøv å ikke bli sugd inn i den der karusellen.
2: Jeg føler at jeg fikk slappe av. Jeg liksom klar for høsten jeg nå, siden jeg fikk den gode ferien.
0: Det sa Peder Haugene, og reporter var Synne Lykkebø Hafsås. Og Tony, vet du hva? Jeg synes dette er en, altså, 44 timer tar det, før du på en måte ferieeffekten over. Jeg har kjent på det, og nå fikk jeg bekreftet det, at det ikke er noe i veien med meg.
1: Nei, det er jo en god sak.
0: Ja, det der er helt sant, men hvordan kan vi gjøre dette, få det bedre?
1: Kanskje vi må ha ferie etter ferien? Jeg vet ikke. Nei, altså, vi skal snakke mer om effekten av ferien, og hvordan vi kan gjøre det bedre om et lite øyeblikk.

0: Eternal og BB Winans, I Wanna Be The Only One, og du har på God Morgen Hordaland.
1: Og vi skal snakke mer om effekten av ferien som mange av oss nå har lagt bak seg. For forskning fra utlandet viser at denne her ferieeffekten, det at man føler seg utvilt, den kan ha forduftet allerede etter 44 timer.
0: Kan du tenke deg? Ja. Professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, Elisabeth Normann, god morgen og velkommen til oss.
2: God morgen, tusen takk.
0: Du skal på jobb etter ferien i dag.
2: Ja.
0: Hvordan blir det?
2: Jeg skal rett bort på kontoret etterpå.
0: Ja.
2: Nei, jeg må jo ta bladet fra munnen og si at, og innrømme at jeg faktisk en sånn person som gruer meg veldig til å begynne igjen. Når jeg kommer tilbake fra ferie, eller hvis jeg kommer tilbake fra bare en lang helg eller en hyttetur eller et eller annet sånt, så kan jeg grue meg noe voldsomt. Søndagen blir nesten litt sånn grå og trist.
1: Nei, gi deg. Hva er det du gruer deg til?
2: Men det ikke noe spesielt.
1: Nei.
2: Altså, selv om jeg har en jobb, jeg trives i, og jeg synes hverdagen helt ok og sånt. Men jeg tror det den overgangen.
1: Ja.
2: Fra, altså ferien, og jo ferien veldig forskjellig for forskjellige folk da. Men det som felles, hvis man har ferie fra noe, så har man jo gjerne mer frihet, sant?
1: Ja.
2: Du kan styre tiden, og du kan styre tempoet, og du kan bestemme litt mer selv, og så kommer man tilbake i en hverdag, og så er det ting man må. Og jeg er kanskje en person som ikke liker så veldig godt at jeg må ting.
0: Nei, for hvis du har en sånn følelse, sikkert mange som sitter ute og har en følelse, så betyr jo ikke det at man ikke trives i jobb eller sånne
2: Nei.
0: Ting, sånn, sant?
2: Nei.
0: Det den overgangen som verst da.
2: Tenk at det er overgangen som gjør at det så fint å få ferie,
1: ja.
2: Sant? Den motsatte overgangen, en sånn lettelse og glede og sånt. Og så får vi litt den der prisen vi må betale er den omvendte følelsen når vi er tilbake igjen.
1: Ja. Ja. Men 44 timer, synes du ikke det litt kort?
2: Jo, det synes jeg litt kort. Det synes jeg altså, sånn at for trøste meg selv. Når jeg fikk høre om denne studien, så tenkte jeg, guri, men da er det virkelig sant?
1: Ja.
2: Så jeg gikk jo inn og letet litt, og så er det jo sånn i forskning at forskjellige folk finner forskjellige ting. Forskjellige studier viser forskjellige ting, for ting kan måles på ulikt vis. Så hvis det kan være en trøst for noen, så fant jeg også en oversiktsartikkel hvor de hevdet med litt andre mål, da. At sånn, alt i alt så finner man av og til at ferieeffekten kan henge i inntil 3 uker, altså.
0: Ja. Og 3 uker, du?
2: Cirka 20 dager, cirka 20.
0: Ja. Så må man tenke, man har hatt det kjekt i ferien, da. Man må ikke glemme det, også.
2: Nei, hvis man har det, da.
0: Ja, det er det, ja. For man har ikke alltid kjekt på ferie heller.
2: Nei.
0: Men du, hvordan kan man liksom snu dette nå når liksom, man begynner på jobb igjen og får det greit, på en måte, tenker du?
2: Ja, altså det er flere ting. For det første så har jeg egentlig litt lyst til å utfordre den antakelsen om at ferien skal gjøre oss så utrolig utvilt.
0: Ja.
2: For jeg tror det også kan bli en sånn belastning å gå og tenke på at nå har jeg hatt ferie så lenge. Nå forventer folk av meg, og jeg forventer av meg selv at jeg skal være utvilt.
1: Mm.
2: Men det er jo ikke nødvendigvis sånn årsak-virkning at ferie skal gjøre oss utvilt, og det er ikke alle ferier som er så avslappende heller.
1: Nei.
2: Så kanskje vi skal bare kvitte oss med den forventningen, først av alt.
0: Hva gjør det da hvis vi kvitter oss med den, hvis vi hiver den vekk?
2: Ja, da går du i hvert fall ikke å plages av at du er mislykket allerede fra du står opp, da.
0: Nei.
2: Og så er det jo dette å tenke at det skal ikke være et år til neste gang jeg har det fint.
1: Nei.
2: Vi må prøve å legge inn litt sånne hvileskjær i hverdagen nå. Og så tenker jeg også at altså vi snakker om å være utvilt, og hvor lenge varer den utvilthet og sånn. Altså hvile skal vi gjøre i hverdagen nå.
0: Ja,
1: det glemmer jo vi kanskje.
2: Ja, og det er ikke sånn at vi skal gjøre oss fortjent til å hvile, heller. Det er ikke sånn at du må på en måte slite deg forstendig ut før du kan hvile, så legg nå inn litt grann pauser i hverdagen. Og jeg tror kanskje problemet til mange av oss, og det vi kanskje gruer oss til, det er jo kanskje tempo i hverdagen. At det er så mye vi skal ha tid til, og det er, hvis man har unger, de skal kjøres og hentes og fraktes og underholdes, og vi skal trene, og vi skal ditt, og vi skal datten, og være sosial, og vi skal alt mulig.

0: mulig, og så blir det veldig, blir stresset bare jeg sier det
1: her. Jeg står jo her og svetter bare tanken. Nå har du ikke unger selv, men jeg blir jo helt sånn, men kan man gjøre noe med det? For ungene må jo dit og der, altså du må gjøre sånne ting da.
0: Altså, jeg tenker en fin ting med ferie, uansett hva man gjør, det jo at man får kanskje et nytt perspektiv på sin egen hverdag da. Få en liten pause, og så kommer du tilbake og tenker, åh gud, jeg maler, ja, hvordan det egentlig vi gjør ting her?
1: Ja.
0: Så da kan man jo ta opp til vurdering, ok, hvor det noe her vi kan kutte ut? Det noe som kan gjøres litt enklere? Kan det begynne å, ja, kan vi bestille matkasse? Eller kan vi gjøre et eller annet grep da, for å senke skuldrene litt? Og, ja.
2: Men det vanskelig å endre seg, det vanskelig å endre rutinene sine også.
0: Det veldig vanskelig å endre rutinen, og det veldig vanskelig å endre seg selv. Og så kan vi kanskje også ha et håp før ferien, at etter ferien så skal jeg ha senket skuldrene, og da skal jeg være så harmonisk.
2: Overskudd, batteriene ladet, nå skal vi stå på, nå skal vi gønne på,
0: sant?
2: Nå høsten her, nå skal vi kjøre på.
0: Ja. Men det skjer jo ikke.
1: Nei,
0: så, sant?
1: Det jo utrolig irriterende, for jeg tenker jo hele tiden at nå skal jeg begynne et nytt liv. Nå skal jeg roe ned, skal jeg være avslappet hele tiden. Går en dag, så jeg inne I samme spor.
0: Ja, da, så det vanskelig å bryte rutinen, sant? Det vanskelig å være noen andre enn oss selv.
1: Ja.
0: Så kanskje de noen sånn bittesmå grep, da.
2: Tom Georg har sendt oss en melding her nå I appen NRK Radio og sier at du kan forlenge feriefølelsen ved å se på bildene du har tatt. Starte dagen med en espresso, bruke 10 minutter til å tenke tilbake på alt det fine du har opplevd I ferien. Hjelper det I lengden, eller det der og da?
0: Jeg synes det var et fint, jeg synes det var et godt råd. Jeg synes ikke vi skal problematisere det rådet.
1: Nei.
0: Jeg synes vi bare skal tenke at det var fint. Det var en god idé.
2: Ja, det var en god idé.
1: Du, Elisabeth Norman, du må ha god dag på jobb.
0: Hjertelig takk.
1: Ja, altså du måtte jo stå litt tidlig opp I dag for å komme her til oss, og nå du I gang.
0: Ja, nå jeg I gang også. Ja.
1: Så må vi puste litt og gjøre noe med forventningene våre.
2: Ja.
1: Dette Rolfa, uvær frem mot Dagsnytt.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Første gang studenter tropper opp på høyskoler og universiteter i dag. Over 17 000 av dem står fortsatt i kø for bolig. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og juli-månedene som er målt noen gang, ifølge nye tall. Ensom og eldre trenger selskap, men besøksvenn er mangelvare.
1: Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
0: I dag går altså startskuddet for titusenvis av forventningsfulle studenter, men tall fra Samskipnadsrådet viser at over 17 000 av dem fortsatt står i kø til studentbolig. Det er nesten 1000 flere enn i fjor, og noen velger å flytte hjem.
2: Da er det her jeg befinner meg.
3: Milla Kottmann Olsen er 26 år og viser oss rundt på barndomsrommet.
2: Dette er mitt rom.
3: Hun har allerede en bachelorgrad fra London bak seg. Nå er hun i gang med sin andre på høyskolen i Kristiania. Og trang økonomi og mye studielån gjorde at valget falt på å bo hjemme hos foreldrene. Nå har hun bodd hjemme i 3 år.
2: Da er det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn og så enn at man måtte flytte hjem igjen når jeg liksom er 27-28 liksom.
3: Det er flere som gjør som Milla. I fjor bodde over 18 000 studenter hjemme, viser tall fra Lånekassen. Og antallet som bor hjemme har økt med 2 prosentpoeng siden 2021.
4: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra.
3: Sier Ida Helene Imnes, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.
4: En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
5: Men kan de ikke bo i kollektiv? Er det ikke noen alternativer for de som absolutt vil flytte hjemme?
4: Jo, selvfølgelig. Og Samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som er tilgjengelige. Problemet er det ikke nok.
3: Nye tall fra Samskipnadsrådet viser at 17.105 studenter fortsatt står i kø til studentbolig. Det er 921 flere enn i fjor, og køene de er fortsatt lengst i de største studentbyene.
4: Og tenker det er et godt alternativ for studenter å bo hjemme, men det er jo ikke det vi ønsker. Og vi ønsker jo frihet, at studentene skal ha mulighet til å utvikle seg som mennesker.
0: Reportere her, det var Lea Leivestad-Scharf og Munevir Gildits. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og juli-månedene som er målt noen gang, ifølge nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Det har ført til flere hetebølger og skogbranner. Havet er uvanlig varmt, og nå kan elva Rhinen i Tyskland bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand.
6: Dicen que son 32, pero la sensación es que es más.
7: De sier det 32 grader, men det føles varmere, sier en spansk kvinne til å ha badet på Mallorca på fredag. Onsdag i forrige vekka satte sjøtemperaturen rundt Mallorca ny rekord med 33 grader. I juli var verdenshavene varmere enn noen gang registrert. Gjennomsnittstemperaturen i de ikke-polare havene var 20,96 grader ifølge EU. Rekordvarmen i Vesteuropa i juni og juli har ført med seg uvanlig tørke og skogbranner. Hetebølger har vært vanligere i noen år nå, sier Samantha Burgess, strategileder i Copernicus.
8: But what is very unusual for Europe for this particular year is the frequency and extent of the heat waves.
7: Men det som er veldig uvanlig for Europa akkurat i år er hyppigheten og utbredelsen av hetebølgene, sier hun. I Rhinen, en av Europas lengste og viktigste elve, er vannstanden nå så låg at båttrafikken sliter.
9: Jeg gjør det verre om mer enn 30 år. Dette har jeg aldri sett. Så låg nok ikke.
7: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd så låg vannstand, sier Taun Skibrands, som er kaptein på en krusbåt på Rhinen.
0: Så har reporter Kjartan Røslet, i tillegg så var jeg med Thea Laugen reporter her. Miljøpartiet De Grønne varsler omkamp om Norges pris og vil skrote ordningen til fordel for sin egen. Staten sparer penger og folk bruker mindre unødvendig strøm med vår ordning, mener partiet.
10: Problemet med Norges pris det er at pengebruken på det har kommet fullstendig ut av kontroll. Ordningen er også lite rettferdig, og den tjener først og fremst de som er de rikeste og som har det høyeste strømforbruket.
11: Stortingsrepresentant Frøya Skjold-Sjursæter er uten nåde når hun feller dommen over regjeringens strømstøtte med navnet Norges pris.
10: Nå har det blitt en slags konkurranse mellom partiene i Norge på å bruke mest mulig penger på å subsidiere folk sitt energiforbruk. Da er det tydeligvis både gjennom billigere bensin, men også gjennom et sånt tak på strømprisen.
11: Men det er mye som skal ha strøm. Og med en spotpris som flere ganger de siste årene har nådd over 3 og 4 kroner, blir strømregningen fort stor. Derfor lanserer MDG en ny ordning. I vinterhalvåret skal husholdninger få 1000 kroner rabatt på strømregningen, dersom de i de dyreste prisområdene for strøm, som Sør-Norge, Vest-Norge og Øst-Norge. Men Sjursæter vil også hjelpe staten med å spare penger. Norges pris nemlig anslått å koste hele 24 milliarder kroner i år. Det utgjør omlag 1% av statsbudsjettet. Ifølge MDG sine egne utregninger vil deres ordning spare staten for over 10 milliarder. Men ifølge budsjettpartner fra Arbeiderpartiet og energiminister Terje Aasland kan MDG bare glemme å få noe gjennomslag her.
12: Jeg synes det et dårlig forslag. Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene i møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien sammensatt. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
0: Reportere her, det var Tord Magnus Dyrkorn og Kristian Skårdalsmo. Så skal vi til Island, for der det flertall, særlig blant de unge, for EU-medlemskap, viser meningsmålingene. I slutten av august så skal islendingene stemme over om Island skal ta opp igjen søknaden om EU-medlemskap. Leder av Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen på Island, Haraldur Olafsson, han vil ikke inn i EU.
13: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, fordi EU er jo en union av krigsskadde nasjoner.
14: Det stor splid om EU-medlemskap på Island, og på den ene siden står Haraldur Olafsson i islandske nei til EU.
13: Europasaken jo tull fra alt til ø.
14: I slutten av august skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen samtalene med EU etter 12 års pause. Målingene viser at et flertall, særlig unge, vil ta en ny prat. Det tryggere å være alliert med flere land, spesielt for små nasjoner, sier Egil Hermansson i islandske AUF. Og peker på at landet ikke har militært forsvar, men for Odin Baldursson i Unge Europeer euroen viktigast.
15: I think with the euro, we would have so many opportunities.
14: Med euroen kan vi kjøpe bostad og handle med resten av verden. Den islandske krona for ustabil, sier han. Euroen vil også senke den skyhøye renta, men kanskje ikke den høye prisveksten, sier økonomiprofessor Steinar Holden.
16: En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang i rentenivå kan stimulere økonomien i Island, og at det kan bli for høy fart.
14: Men Olafsson bekymrer seg mest for det han kaller for en stor økonomisk forskjell på Island og land som Frankrike og Tyskland.
13: Vi i en evig handelskrig med Kina, med Nord-Amerika. Vi vil ikke ha handelskrig med USA, absolutt ikke.
0: Folkeavstemmingen den 29. august. Reporter her, det var Julianne Kyri Eikrem. Røde Kors i Oslo slår alarm om lange ventelister på besøksvenner for eldre og ensomme. Bosilika på 79 og besøksvenn Helle på 27 fant tonen fra første stund.
17: Oi, hei, hei Helle. Velkommen, velkommen. Hyggelig.
18: Det skiller over 50 år og 2 generasjoner mellom dem.
17: Hvordan går livet hos deg?
18: Da 79 år gamle Basilika savnet mer selskap i hverdagen, ble den koblet sammen med Helle, som var besøksvenn i Røde Kors. Og akkurat denne duoen fant kjemien fra aller første sekund.
19: Første inntrykket mitt var egentlig bare at hun var veldig mye liv i, og at hun var ganske morsom.
18: Nå møtes de omtrent 2 timer annen hver uke.
17: Det veldig fin måte å gå med seg ut, for det frivillig. De vil, de liker å komme med folk, og de oppmuntrer oss, og vi kan kanskje oppmuntre de på.
19: Man har mye å lære av hverandre. På cirka har hun levd et helt liv, og erfart så mye som jeg aldri har erfart.
18: Men sånne som Helle nå en mangelvare i Oslo. På kontoret hos Røde Kors forteller de nemlig om lange ventelister med eldre som håper å kunne få en besøksvenn. Det sier Hege Vennesland Aspelund i Oslo Røde Kors.
20: Vi ser nå en stor pågang av folk som opplever ensomhet av ulike årsaker. Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
19: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn i hverdagen, som jeg ikke ville vært. Foruten.
18: Og Basilika sparer ikke på kruttet når hun spår hvor lenge vennskapet kommer til å vare.
17: Jeg tror over 100 år.
0: Reporter Elinor Hopen. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Lisa Ekdahl, Bortom det blå, klokken 16 minutter på 8. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Tony, Vidar og Espen her i studio. Vidar, du har lokale nyheter, og det har vært en båt som har kjørt i kajen på Os.
1: Ja, det ikke en liten båt heller. Det et 56 meter langt lasteskip med en sånn gravmaskin på.
0: Såpass.
1: Som har kjørt inn i kai i Os sentrum. Det politiet som opplyser om dette. Meldingene om hendingene kom inn til nødetatene for en time siden, 6:15. Det ingen personskade, opplyser Vest politidistrikt. Brannvesenet sier likevel til NRK at kaien, som laget av tre, har fått større skader, og at det nå blir jobbet med å få varslet eiere og andre som bruker kaien. Frode Eide ved 110-sentralen sier også at det ser ut til å ha gått bra med båten, så det ikke noe fare for at den skal gå ned eller noe liknende.
0: Nei, det godt å høre det da. Takk skal du ha, Vidar. Når det gjelder været, så blir det skiftende skydekke i Hordaland i dag. Regnbyer. I kveld så blir det avtagende bygeaktivitet. Vestlig bris, liten kuling utsatte steder, og i ettermiddag dreiende nordvest.
2: Og for 40 minutter siden så var det en buss som stod fast i Damsgård-tunnelen, hadde et havari der. Det fortsatt lange køer som følger ut av denne bussen da. Så hvis du på Riksvei 555 og kommer fra Bergen Vest og skal videre innover mot sentrum, så må vi lage det for at det går veldig tregt der. Like tregt som vi gjør fra Askøy innover mot Bergen sentrum, der er det også mye trafikk på veiene for øyeblikket.
0: Vi har lagt bak oss årets våteste helg, og det førte til flere jordskred i Bergensområdet. Vi tar straks en statusrapport med NV. Men før det ser man riper i lakken, og du hører altså på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio denne mandagsmorgenen.

0: Zimmermann og Riper I Løkken.
1: I går la vi bak oss årets våteste dag. Det bøttet ned, oversvømmelser, jordskred, flere I bergesområdet, og det kom store mengder av faktisk både lørdagen og søndagen, og flere boliger på Midtø ble evakuert da det gikk et større jordskred I et boligområde der.
2: NVE har ute gult farevarsel, og vi har med oss Ivar Bertling, som vaktleder. God morgen til deg.
3: God morgen.
2: Du, hva status nå mandag morgen?
3: Du, mandag morgen så har vel situasjonen I Vestland roet seg. Det gikk jo en del ras tidligere på dagen på søndag. Og så har det vært litt opphold I nedbøren, og det gjør jo at faren ganske raskt avtar igjen. Men så har det jo begynt å regne litt mer igjen nå, men regnet kommer vel til å bli mest intens nordover I Møre og Romsdal. Så for dagen I dag så har vi et varsel ute for Møre og Romsdal også.
1: Hva slags skred det som har gått I Bergen og omegn?
3: Det stort sett ganske små skred som har gått, ofte det vi kaller utglidninger, det vil si et mindre område som rammes med små volymer og ikke så veldig lang utløpsdistanse. Men det klart at når slike skred går I et boligområde, sånn som det skjedde I går, så det alltid dramatisk og noe man skal være, følge veldig nøye med på.
2: Det fare for nye skred utover dagen I dag?
3: I dag I Vestland så tror vi at skredfaren faller. Så vi vel mer bekymret for situasjonen videre nordover I Møre og Romsdal akkurat I dag.
1: Når disse skredene går, så det folk som blir evakuert fra boligen sin. Hvorfor gjør man det?
3: Du, det jo for å prøve å forhindre personskade. Det klart at når et skred har gått, så jo jorda, da vet vi at jorda ustabil på det stedet, og det ikke uvanlig at et skred utvikler seg videre over tid. Så det jo et preventivt tiltak for å prøve å unngå at hus blir rammet eller kanskje blir tatt av skredene.
2: Det lett å vite om man bor et sted der det kan gå skred?
3: Nei, det vil jeg ikke si det altså, men bor du I bratt terreng og det mye jord, og du I tillegg bor et sted hvor det kommer mye nedbør, så jo det en dårlig kombinasjon. Men det ikke veldig lett for menigmannen å si at man har et hus som utsatt for skredfare. Vi gjør jo kartlegging, og NVE har jo kart over områder med en større fare, men det klart at detaljkartleggingen, det har vi ikke alle steder, så dette litt vanskelig.
1: Men hva kan boligeiere gjøre da? Hva bør de tenke på?
3: Det man først og fremst bør se etter, det at vann kommer på avveie. Så hvis en stikkrenn eller noe sånt går tett, og vann begynner å renne steder hvor de ikke har rent før, så det en typisk ting som vil kunne utløse et skred. Så det å holde de vannveiene som naturlig finnes, eller som laget av mennesker, de rene og sånn at vann får renne fritt, det veldig viktig.
2: Vi jo I august, og det fremdeles sommer. Hvor uvanlig at vi får sånt vær- og jordskred I august?
3: Nei, jeg vil ikke si at det veldig uvanlig. Vi har jo, altså, også på sommeren så kan det jo komme veldig intensiv nedbør. Det jo en litt annen situasjon igjen enn det vi hadde nå I helgen. Men nedbør som kan utløse skred, det kan vi få egentlig hele året. Det vel kanskje først og fremst våren som mer trygg sånn sett, men både sommer og høst og for den saks skyld vinter aktuelle tider for hvor skred kan gå.
1: Vaktleder hos NVE Ivar Bretling, tusen takk skal du ha for at du var med oss på radioen.
2: Dette Bangles og Eternal Flame, 7 minutter på 8.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på en ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
1: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
0: Reporter her, det var Tord Magnus Dyrkorn. Så har Statistisk sentralbyrå akkurat lagt fram oversikten over hvordan prisveksten har vært det siste året. Det viser at prisveksten den har vært på 3% fra juli i fjor til juli i år. Og Nyhetsmorgen i NRK P2 ser nærmere på disse tallene straks. 10.000-vis av forventningsfulle studenter er klare for et nytt studieår, men det kan være overveldende å komme til en ny plass og prøve å skape et nytt nettverk. Det sier leder for rådgivningstjenesten innen helse ved Studentsamskipnaden i Oslo, Taran Bing Lorentzen.
3: For det første så må man endre litt innstilling til hva ensomhet er. Det er ikke noe farlig, det er en veldig naturlig følelse å ha. Det er en følelse, det forteller ikke så mye om deg, hvordan du er. Hvis man begynner å tenke sånn, så er det veldig lett å begynne å skamme seg, og da isolerer man seg kanskje fordi man synes det er flaut, og så er du på en måte inne i en sånn sirkel da, som du ikke kommer ut av. Så prøv å vende deg litt utover, og tenk at faktisk er det vanskelig for veldig mange andre også.
0: I Jemen er minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mokka ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. Ifølge militæret så er det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig i mange år. FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uka bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målstasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer Tyske Forbundet for innlandsskipsfart ifølge tyske medier. Gjennomsnittlig temperaturen i verdenshavene i juli er samtidig målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene før. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Og her er de lokale nyhetene. Et 56 meter langt lasteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum, opplyser politiet. Meldingen om hendelsen kom klokka 7:15, og kaien har fått større skader, sier Frode Eide ved 110-sentralen.
5: Det som har skjedd etter vi cirka 06:42 var vel, vi fikk melding om en nabo i, eller innringer fra Hamnevegen. Hørte et smell og så en større båt som har gått inn i havna i Os. Det ser ut som det har gått greit med båt. Det er også meldt at det ikke skal være personskade for de som var på båten. Det var en trebrygge som har fått en god del skade.
4: Bergen fikk sin våteste dag i 2026 i går med kring 70 millimeter nedbør. Flere steder i fylket gikk til ras, mellom andre på Midtun i Bergen, der flere ble evakuerte. Vaktleier Ivar Bertling i Norges vassdrags- og energidirektorat sier den verste rasfaren i Vestland er over nå.
6: Mandag morgen så har vel situasjonen i Vestland roet seg, og så har det vært litt opphold i nedbøren, og det gjør jo at faren ganske raskt avtar igjen.
4: Mange har første dag på jobb etter sommerferien i dag, og en del kan nok kjenne seg godt utkvilt og klare for en mandag. Men den kjensla vil trolig ikke vare så lenge, sier psykologer. Professor Jana Middelfart Hoff i nevrologi sier at ferieeffekten går over etter bare noen timer på jobb.
7: Tenk deg at du kommer på jobb på mandagen, og da var effekten ut allerede på tirsdag, og i hvert fall til fredag. Jeg tror at søvn, det at man er faktisk ikke får sove etter man kommer fra ferien, kan være en grunn til at effekten går fort ut.
4: Jana Middelfart Hoff. Nyhetene fikk du videre i Danmark.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: 8:08. Dette er Elton John, I'm Still Standing. Riktig god morgen du hører på. God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio denne mandag 10. august. Og skal du ut i dag, så blir det skiftende skydekke, regnbyer, i kveld avtagende bygaktivitet, og en vestlig bris, liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende nordvest.
1: Og så kan vi ønske lykke til alle som skal ha første dag i barnehage, på jobb eller på studieplassen, eller hva det skal være for denne uken her. Da er det tilbake igjen til, hva det vi sa før, havrelefse og strikjort.
0: Det skal vi finne ut av.
1: I appen NRK Radio kan du være med og fortelle hva du syns. Hvordan er det de første dagene tilbake på jobb etter ferien, stiller vi spørsmål om. 39% de sier det er deilig, godt å treffe kolleger og komme inn i faste rutiner igjen, sant? Mm. Mens resten av gjengen svarer da typisk sånn, det blir mye kaffe, lite gjort og fullstendig hjernetåke, og jeg er i ren overlevelsesmodus frem til helgen og har mest lyst til å legge meg under pulten og sove.
0: Ja, men vi er forskjellige der, så gå inn og stemme i appen NRK Radio også. Dette her er Eva Velskram, La meg være, heter den. 9:08, du har altså hørt på God morgen, Hordaland. Altså, det er jo mandag, det er jo verdens beste dag, ikke det?
1: Nesten. Det er fredagen, det.
0: Ja, ok.

0: 12.08. Dette er Eva Velskram, og la meg være.
1: Jeg tenker ofte på at jeg kunne kanskje vært en fantastisk fiolinist i verdenstoppen.
0: Du mener det, ja?
1: Yes. Jeg begynte min første skole, og det var på Nykronborg skole her ja. I Bergen sentrum. Og på den tiden så gikk du og tutet, jeg bodde ned i Solnesgaten, så var det et stykke å gå opp der. Og en ettermiddag så sto jeg utenfor skole i en kø, og så kom min mor, hun skulle på sånne foreldresamtale, og så spør hun meg, hva gjør du her? Sier jeg, nei. Jeg skal inn her inne, jeg skal begynne på fiolin. Nei, det skal du ikke. Gå hjem, sa hun.
0: Jo, hun orker ikke høre lille Tony øve.
1: Det har hun innrømmet nå i ettertid. Ja. Så da blir jo det selvfølgelig fotball, senere skolemusikk, fotball, litt karate og sånne ting. Men ikke alle som er med organisert i idrett.
0: Nei.
1: Hvordan kan vi skape et lokalsamfunn der det faktisk er plass og mulighet for alle til å delta? Det er tema om et øyeblikk.
0: Men før det så skal vi ha George Michael, Careless Whisper, og du har altså på God morgen, Hordaland. Fiolin, du!
1: Ja, tenk
0: det. Det hadde vært gøy.
1: Meg og Arvid Tellefsen.
0: Ja, det kunne jo, har du talent da?
1: Ingen som vet.
0: Ja, men jeg skjønner din mor på en måte.
1: Jeg tror hun visste mer enn jeg visste.
0: Ja, antageligvis.

0: Dette er George Michael og Careless Whisper. Nå skal vi rette søkelyset mot fellesskap, mangfold og lokal tilhørighet. Inkluderende dager I Os rett rundt hjørnet, et initiativ som skal samle oss på tvers av ulikheter og bygge sterkere bånd, Tony.
1: Ja, men stort spørsmål hvordan fungerer dette I praksis, og hvordan kan inkluderingsfondet hjelpe folk med økonomiske utfordringer? Vi skal få svar på dette her, for vi har besøk I studio ut av daglig leder I Os turnforening, Vegard Lekvold Moberg. God morgen og velkommen til oss.
2: God morgen. Tusen takk for at
1: du
2: fikk komme.
1: Du, hva den viktigste bakgrunnen for at dere arrangerer disse inkluderende dagene?
2: Det for å ligge litt I ordet, inkludere alle. Det vi har lyst til å nå, selvfølgelig de som I klubben allerede, men det viktigste at vi når de som ikke I aktivitet hos oss.
0: Hvor mange vet dere som ikke deltar I noen ting som helst?
2: Nøyaktig tall har vi ikke på det, men vi veldig på før vi legger ut listene på hvem som kan melde seg på at vi skal ha med folk fra NAV, gjennom NAV-systemet og flyktningstjenesten.
0: Vet du noe om hva grunnen til at mange barn da ikke med I aktiviteter?
2: Det jo mange grunner, men vi merker jo det at dette med økonomi en av hovedårsakene. Og vi har dette inkluderingsfondet, at har vi en purring, og vi har prøvd å purre 5-6 ganger, så det ok, da skjønner vi at det noe, da må vi ta tak I det, og mest sannsynlig gå inn og betale det av egne midler.
1: Mm. Og hvorfor det viktig for dere da, å arrangere dette?
2: Nei, først og fremst for å arrangere ting sånn at det noe bra for hele lokalsamfunnet, men det å nå folk, at barna har noe å gjøre, at folk ikke havner I feil miljø, havner, det ser veldig mange både på senteret på Osen, og så henger på senteret I stedet og gjør ingenting, og det å få folk I aktivitet og spare samfunnet for veldig mange kostnader, jo hovedgrunnen til at vi gjør ting.
0: Tror du det vanskelig å innrømme at man ikke har råd til å sende ungene sine på aktiviteter?
2: Ja, definitivt. Så det en ting jo, altså veldig mange av disse familier som kommer fra andre land, som vanskelig å nå på grunn av språk og forskjellig, men de kommer vi på en måte inn på. Men de som framstår veldig bra ut av det, det kanskje de som vanskeligst å nå når det kommer til dette med økonomi. Fordi det sitter langt inne, fordi jeg innrømmer at de har økonomiske problemer.
1: Akkurat. Så hva dere legger til rett?

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det mer enn det Norges Bank ønsker, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Norges Bank ønsker å ha som mål å få inflasjonen på 2%, så når denne underliggende inflasjonen på 2,7, så det jo noe høyere enn det som målet, men det aller viktigste her at inflasjonen har kommet noe ned fra litt høye målinger her på forsommeren. Den kom ned og på forrige måling, altså det som var for juni, og holder seg lavere enn Norges Banks anslag nå. Så det viktige her egentlig utviklingen i forhold til Norges Banks anslag, og selvfølgelig og at vi nærmer oss inflasjonsmålet da, på noe tid.
0: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Men den nye avtalen fører til sterke reaksjoner, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: En sentral iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kom til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere er enige om at dette et signal om svekket amerikansk innflytelse i regionen.
0: Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det ingen personskader, men det store materielle skader på brygga, sier politiet i Vestland. De får opplyst at det trolig var tekniske problemer som førte til sammenstøtte, og mistenker ikke promillekjøring. Og så det togtrøbbel rundt Oslo igjen denne morgen. Feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm fører til forsinkelser og noen innstillinger av tog. Blant annet så det flytoget på Gardermobanen som rammes av dette. Bane Nor sier at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Og her de lokale nyhetene. Et 56 meter langt lasteskip har altså kjørt inn i kai i Os sentrum, opplyser politiet. Meldingen om hendelsen kom klokka 7:15. Det ingen personskader. Brannvesenet sier til NRK at kaien, som av tre, har fått større skader, men at det har gått bra med båten. Politiet opplyser at det ikke mistanke om promille, og at det kan ha vært tekniske problem som var årsaken til kollisjonen. Vegtrafikksentralen ber folk som skal ut på vegene i Vestland fylke i dag om å følge ekstra med, fordi det kan komme ras i dag også. I går kom det store mengder regn, noe som førte til ras og flaum flere steder.
4: Nå har regnet gitt seg, og det skal ikke regne så mye som det gjorde i går. Så det ser jo bedre ut nå på dagen, men det jo fortsatt farevarsel på jord og flomskred ute frem til tirsdag morgen klokken 6, så vi vil jo be bilister være oppmerksom og holde seg oppdatert på vær og veimeldinger.
3: Det sa trafikkoperatør Tom-Erik Engelstad. Norges vassdrags- og energidirektorat sier på sin side at det mye mindre fare for ras i Vestland fylke i dag. Så tenker vi at 20 år gamle Julie Ulvenes Kleppe fra Sotra i går vann sitt første NM-gull i golf som senior. Hun vann Norges mesterskapen i Trondheim med en suveren margin, 9 slag før nummer 2. Det var ekstra kjekt å vinne med så stor margin, sier Kleppe til Bergens Tidende.
5: Det Vidar Eidhammer som gir oss nyhetene denne morgenen. Tony Ågotnes og Espen Hatlestad også ditt radioselskap, og du hører på God Morgen Hordaland. Og her var det. Når det gjelder været så blir det skiftende skydekke, regnbyer, i kveld avtagende bygaktivitet, vestlig bris, liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende nordvest. Og når jeg titter ut gjennom studiovinduet her hos oss, så det en elv som flyter forbi, det bøtter ned i Bergen, så det blir nok litt regn i dag også.

0: Die on this hill, Sienna Spiro. Var det 9:09?
1: Det føles kanskje tungt å omstille hjernen tilbake på jobb og I hverdagen. Hvis du har vært heldig og hatt noen fine sommerkvelder, og så skal du gjøre det til å sitte ute med bålpan og gode samtaler I solnedgangen, til ja, hverdagsrutiner og finne frem arbeidslysten igjen. Det sitter en ekspert her ute som kan mye om dette her og kan forklare hvorfor det helt normalt å føle seg litt sånn rusten. Og det en annen ting når du kommer tilbake på jobb.
0: Ja, hvordan var det der?
1: Ja.
0: Hvordan var det der? Kan du dette her?
1: Ja, men det viktigste av alt, hvordan finne tilbake til motivasjonen?

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Sommerferien er over for de fleste av oss, og overgangen fra lange, late dager til fulle kalendere på jobben kan oppleves som ja, det brått sjekk mot virkeligheten. Ja. Det krever mye energi å tine opp hverdagsrutinene og finne tilbake til den gode flyten i teamet, som det heter, eller ja. Kontor.
1: Ja, nei, det akkurat sånn det ja. Heldigvis så har vi gode folk som kan hjelpe oss med dette her i studio. Nå så har vi fått besøk ut av postdoktor ved NHO og ekspert på psykologisk trygghet og arbeidsmiljø, Bård Fyn. God morgen og velkommen til oss!
2: God morgen. Tusen takk for at jeg får komme.
1: Jo, altså mange kjenner jo på en sånn skikkelig feriebakgrunns de første dagene, så hvorfor det sånn at det krever egentlig så mye mentalt å omstille seg fra denne feriemodusen over tilbake på jobben?
2: Forhåpentligvis er det jo fordi folk har brukt ferien på noe som gir dem glede og ro og ja, trivsel og motivasjon, og da er det jo liksom, det er jo brutalt å komme tilbake til, ja, noe håper vi ikke vi skal snakke mye om været, men det er jo veldig vanskelig å liksom ikke komme, det hjelper oss ikke i hvert fall. Og så kan det jo føle, ok, du må stå mye tidligere opp. Det er mange faktorer som gjør at det kan føles som en litt brå overgang fra den, hva det er, lykkefølelsen der du lå på stranda, oh, ja, til hverdagen.
1: Er det helt normalt å føle seg litt sånn usikker og ha liksom en sånn følelse av, hva var det jeg egentlig drev på med her på jobben?
2: Ja, det er det. Det tenker jeg. Det er ikke, ingen kan forvente at vi skal gå rett fra badehåndkle til liksom topprestasjon på dag 1. Og det, jeg kan ikke love at det er dere som lytter på heller liksom, fra klokka liksom 9 nå bare, woho! Men jeg håper, og har tenkt å gi dere noen veldig konkrete råd for ja, deres egen del og andre, som gjør at vi gradvis kan komme inn i det.
0: Men har vi for høye forventninger til at vi skal komme rett i stimen på en måte?
2: Noen steder sikkert ja, andre steder ikke nødvendigvis. Det tror jeg er ganske varierende både fra person og arbeidssted, så jeg tenker det er fint å normalisere at ja, det koster noe. Vi er hele mennesker på, med alt vi har å bringe med oss, også første dag på jobb etter ferien, og det må vi skape rom for.
1: Ok, skal vi begynne på råd nummer 1 her da?
2: Ja, altså det å bygge motivasjon. Det handler forenklet sett om 3 ting vi da trenger. Og det ene er å kjenne på autonomi, altså medbestemmelse, påvirkning, eierskap. At jeg får lov å være med og bidra til noe, og kjenne at det har noe å si at jeg er her. Og de som det er på jobb, som er familie, jeg tror de barnefamilier eller altså småbarnsforeldre der ute har liksom merket at hvis barna er noenlunde med på plan på det vi skal gjøre nå på ferien, det har betydning for hvordan denne her dagen blir, denne turen. Sånn er det på jobb også. Så det er liksom å få kjenne at jeg har noe å bidra med her. Fokusere på hva er det jeg gjør her som er viktig.
0: Mm-hmm. Men hvem som skal komme med den motivasjonen, den kommer fra en selv, eller er det andre som må komme med det?
2: Det tenker jeg begge deler. Jeg jobber jo innen organisasjonspsykologien, og jeg utfordrer jo alltid ledere og organisasjoner. Det ligger alltid et lederansvar i å bidra til at dine kolleger er motiverte, kjenner motivasjon. Så det å legge til rette for at folk får lov til å være med og bestemme, det viser deg den tillit. Og jeg stoler på din vurdering. Her er noe som trengs gjøres. Hvordan har du lyst til å gjøre det? Da bidrar jeg til din opplevelse av denne autonomi, medbestemmelsen, eierskapet som jeg snakker om.
1: Ja, helt klart en viktig sak. Andre ting?
2: Andre ting, det å kjenne på kompetanse, mestring. Ja. Det at jeg får noe til. Mm. Og det, vi blir gjerne værende der vi opplever at vi mestrer. Om det er en idrett, for meg at det var, dere snakket litt om det her i sted også, ja. Sant? Barn i en idrett, jeg trenger å kjenne noen form for mestring. Mye av det kommer fra meg selv. Mye av det hjelper også min trener og mine medspillere med også til å føle gjennom den positive feedbacken. Og det er jo noe vi kan også bidra med, og ikke minst trenger å bidra med inn i arbeidshverdagen. Hvis jeg i dag kan liksom bidra til at en kollega kjenner mer mestring, gir han den positive feedbacken, viser han den interessen, da bidrar jeg til at det her blir en bedre dag for min kollega.
0: Men det kan jo være litt sånn forskjellige dager, sant? Jeg tenker selv, av og til så føler du at du mestrer ting, og andre dager ikke. Hva kan andre gjøre for at du liksom føler mestring hele tiden? Ja, nei, jeg vet ikke, ja.
2: det jo, ja. Ja, det jo der jeg, det henger jo for så vidt sammen med liksom det tredje punktet også hadde jeg lyst til å ta med her. Altså, ja, autonomi og kompetanse trenger vi, så trenger vi kjenne tilhørighet. Og grunnen til at det her henger også sammen jo at når vi kjenner at vi hører til et sted, og kjenner at her det trygt å være, jeg blant folk som vil meg vel, som ser meg, som bryr seg om meg, så det veldig mye lettere, også på de dagene jeg ikke kjenner mestring. Ikke, altså, jeg kødder det til. Det här blev en revva radiosändning, inte idag självfølge. Men nej, kanske en dag.
0: Ja, det sker det ju.
1: Ja.
0: Självfølge.
2: Okej, okay, men tänk så viktigt och hur stor skillnad är då? Om hur då ni då möter varandra efterpå. Liksom kontra hvis du upplevde bara bli hängt ut som en annan dust och bara okej, okay, kommunicera du förtjänar inte vara här för det här var så dåligt.
1: Ja.
2: Kontra bara okej. Okay, låt oss fokusera på något som gick bra. Vi gör alla fel. Vi skapar rum för felbarligheten. Genom den tillhörigheten och tryggheten mellan oss så kan vi också uppleva mer mestring över tid.
0: Men det känns lite som alltså detta liksom du snackar till ledare för du känner det liksom ledarjobb men kan vi alla göra det vi som inte är ledare med kollegorna våra?
2: Ja, ja, jag tänker det. Jag utfordrar alltid ledare och men när det kommer till att bygga den tryggheten som jag snackar om den psykologiska tryggheten som jag särskilt har fokuserat på och skrivit min bok runt så är vi alla ledare I form av att leda handlar om att påverka omgivelserna. Och det gör vi alla om vi vill eller ej. Så det är inte för att fraskriva ledarens ansvar, men hellre utfordra oss alla på att det är upp till oss hur vi virker på människorna runt oss och oss själva. Så alla dessa tingen är ting vi kan jobba med.
1: Ja, det är gott sagt och det är viktigt det du säger också. Bård Fyhn blir med oss vidare. Vi ska gå lite in på den boken han nyligen gett ut som går på detta med psykologisk trygghet. Så bli med oss vidare.

0: Rhythmics, There Must Be An Angel. Når klokken 8:08, du har på God Morgen Hordaland. Og nå det tilbake til hverdagen. Hvordan skal vi komme godt I gang igjen? Og han som kan hjelpe oss med det jo da Bård Fyn fra NHH.
1: Ja, for I tillegg til å forske og undervise, så har du nylig gitt ut boken Psykologisk trygghet I det norske arbeidslivet. Der rydder du opp I en del misforståelse om hva som skal til for at folk skal trives og prestere godt sammen. Så hva liksom essensen I boken her nå, budskapet ditt?
2: Budskapet mitt at der vi kjenner oss trygge, så har vi det bedre, og vi gjør det bedre. Og det noe vi alle kan være med og bidra til. På alle arenaer I livet, så, og I alle relasjoner, så trenger vi å kjenne oss trygge nok til å bidra med det vi har å bidra med.
0: Men kan det være vanskelig, det å føle seg trygg?
2: Ja, det kan det. For jeg bruker gjerne mye av min energi på å lure på hva tenker du om meg? Liker du meg egentlig? Føler meg? Altså tilbake litt til de behovene vi hadde snakket om før sangen her. Hvis jeg ikke kjenner meg særlig kompetent I dette møtet eller denne samtalen, så bruker jeg mye av min energi på liksom å uroe meg for å passe seg inn her. God nok? Hører jeg hjemme her på fotballaget, her I dette teamet? Men der jeg kjenner meg psykologisk trygg, så kjenner jeg meg trygg nok til at jeg akseptert. Folk vil meg vel, jeg kan bidra med det jeg har å bidra med. Og da frigjør vi utrolig mye av det som bor I folk. Folk har det bedre, og igjen, oppnår. Vi får mer ut av hverandre.
0: Jeg tenker jo sånn, man kan kjenne på det I en hverdag, det der med å føle trygghet, og sånt, jeg betyr noe på den arbeidsplassen. Hva kan man gjøre for å, når man får sånne tanker?
2: Her det jo både det å jobbe på eget plan, altså I meg selv, jobbe med min selvfølelse. Hva bygger min verdi, finne hva er viktig for meg? Hva gir meg glede? Hva gir meg mestring? Her vi jo forskjellige. Så jeg trenger å gjøre litt sånn jobb på mitt individuelt plan her for å bygge opp min trygghet. Og så jo denne psykologiske tryggheten, den jo alltid mellommenneskelig. Så jeg jo særlig opptatt av hvordan vi også da jobber med andre. Hvordan jeg, når jeg kommer på jobb, særlig I dag, første dag på jobb for mange, hvordan jeg kan være den som bidrar på jobb med å vise interesse, nysgjerrighet, føle at folk føler seg sett når de kommer på jobb.
0: Men det ok å si, for eksempel, hvis man ikke føler seg sett, og si det til noen, at jeg går og tenker på dette, for eksempel tar det opp med lederen?
2: Jeg ønsker jo det, at vi såpass åpne, sårbare, hele. Altså hele vi uansett, men at vi har rom for det på arbeidsplassene. Men jeg kjenner at det langt fra alle steder det det. Så derfor trenger jeg å skape det rommet for deg, sånn at du kjenner deg friere til å bidra med det. For det der hvis vi bruker all vår energi på å beskytte oss, frykte responsen fra omgivelsene, så det vanskelig å få utnyttet det som bor I oss.
1: Ja, ok. Så for å, hvis vi skal nå da, ta det helt ned igjen her, første arbeidsdag I dag som vi snakker om her, hva rette fremgangsmåten nå for å få en god start på å være tilbake på jobben igjen?
2: Du setter et konkret mål, en ting der du kan liksom kjenne mestring I løpet av dagen. Det trenger ikke være all verden. Det kan være å komme gjennom mailboksen, det kan være en eller annen overkommelig ting, så vi kan liksom tikke av litt den mestringsfølelsen, og så øk heldigvis, eller forhåpentligvis liksom, ambisjonsnivået videre utover uka, altså ikke bli væren I det. Men søk de mestringsopplevelsene. Og finn deg en kollega. Tenk på en kollega.
0: Hei, Tony.
2: Så fint da, for eksempel. ja. Som du har lyst til å vise litt ekstra oppmerksomhet. Kanskje det en ny som har kommet på jobb, kanskje det en som har jobbet en stund, som ikke du kjenner så veldig godt. Hvordan kan du bidra til at vedkommende får en god dag, og stille et spørsmål. Bare vel et spørsmål, det kan nesten være hva som helst, der du viser interesse, at du bryr deg. Ja. Du ser vedkommende. Det koster så lite, det kan gjøre utrolig mye, for det kan jo hende at du hadde en ganske så god sommer, det kan hende din kollega ikke hadde så veldig god sommer. Mm. Den forskjellen du bidrar, hvordan vi virker på hverandre, det der tryggheten bygges, og den kan vi være med å bidra til, folkens.
0: Dette var gode råd. Bård Fyn fra Norges Handelshøyskole. Tusen takk for at du kom til oss og inspirerte oss. Du, nå litt musikk, og så det nyheter.
1: Ja, det det. Og så høres vi igjen I morgen klokken 6.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie, de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det mindre enn på samme tid i fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden i vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt i Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere i Vesteuropa enn i år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver i fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Zo laag nog niet.
3: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin enn de som ikke gjorde det. Og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny i reiseradioen i NRK PN. Hvor mye fiber, jern, zink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny flau i hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist nok i dag.
4: Nei, nettopp!
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme i gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg har fått lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes, i alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surres og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det. Og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag. Det så jeg på bussen. Mange som var litt i overkant svette. Men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie. Så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da? Vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle andre er tilbake i virkeligheten. Og noen ferie er det hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i innboksen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med oss. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Bredåse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen. Og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan. Altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med La

0: Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026. Og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, hvertfall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradion sammen. Det er ingen andre som har gjort det i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da. Ja, ja. I så fall så tenker jeg at da
0: har
1: det en nyhetssak.
0: Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radio, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien. Ja. Og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen når jeg skal steke pizza. Ja, men, kjempevarmt.
0: Men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holde på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza. Og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller noe sånt. Men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, hvis det er to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe
0: med det. Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakast nye brød. Så jeg stod og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en to-stegs heveprosess, så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve
1: etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og er sånn helt over brødformene og popper helt, det er fantastisk, jeg tenker sånn for en hevelse, så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på, den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringen og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må jeg bare si at det er det som er problemet, at jeg, og det, jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der. Kan ikke mer om det, men det
1: ja,
0: som...
1: Ja, det hørte man. Kan ikke mer om det.
0: Nei. Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir jeg får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til når du eventuelt må kjøpe en ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg, fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inn i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et vel overveid smart valg rundt hva går man for,
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men
1: hvor
0: lenge, tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan jeg gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså, folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden. Og det må sies at vi fikk stekt... Altså, det ene brød falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og tusen takk til Nabo Rasmus, som tok våre brød,
1: ja.
0: Og satte deg i sin steikovn. ovn og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere, sånn at vi kan servere matpakke i dag.
1: Ja.
0: Men det, sånn som, det skal vi streame sånn utenom reiseradion, og så pleier jeg å si at hvis det det største problem vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det altså, jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger, blant annet, dette kanskje min favoritt så langt, nyter sola og ferien rundt Risør, hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Herregud, det helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss, verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro.
1: Hei.
0: Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt nedbør, altså den mest regntunge døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja, det trenger ikke være Vestlandet for å få regn, si. Hei, Tuva og Ronny, siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned.
0: Ja.
1: Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uff, for meg. Ok, så noen sitter på veranda og nytter kaffe, noen nytter kaffe i senga inndørs i regn, og uansett hvor du så du hjertelig velkommen til Reiseradio 2 timer i godt lag, og hvis du vil si hallo, så det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: Ah, det deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vek og ute i landet. Og det er jo selvast. Altså, det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr. En ødelagt oppvaskmaskin på bopelen. En ødelagt oppvaskmaskin på hytta. Og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men nei, kjører du en slags boykott AAL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi. Har du gjort det sånn der, Karoline?
2: Eller kanskje du
1: har fått... Ikke. Men nå har jeg kommet... Ja, ja, men nå har jeg kommet med ombord i Bergen, som var egentlig det jeg skulle si, da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden, har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Og har fått plass nummer 70. Og så skjønner jeg her. Hallo alle sammen, hallo, hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja. Ja, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Jeg har, vi har jo set, I har bjerge. Det har vi også I Danmark, men det er 117.
2: Hei, hei, hei. Det sånn det når toget I bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. Det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning og får og tilbake igjen. Det blir ikke alt for lenge. Men reporter Caroline med oss, og det jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det andre enn dansker som ombord på tog I dag, eller om det stort sett det. Og hva bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå I Reiseradion. Her Hellbillies. God mandag.

0: P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reist radioen stående på, enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag, så lykke til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det er helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen, bak, der er blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Ok.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja,
1: som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sett melding til oss i appen NRK Radio, og skriver hilsen igjen med dansk pappa, det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager, jeg så formel som gjør jeg da. Men nok om det, vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet, det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også, for det også sånn startbatteri.
0: Ja, men det er samme mekanisme. Ja, stemmer, vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel, så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ikke sant? Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt, og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det tror jeg, der
1: så,
0: er vi i gang.
1: Der er det
2: politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger, det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning-Unni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-singel. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på god elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt... Ja. Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne egg. Altså, det var mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn. For det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje... får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea.
2: Hallo.
0: Mammaen din sendte melding til oss. Altså, ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell.
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten på... fronten av steak, og nå hadde jeg nettopp kjøpt den, så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en steak, og det tok lengre tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten steak?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg. Hæ? Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, så,
1: ja, ja, altså, ja, ja, selvfølgelig, men dette er jo helt sjokkerende å høre.
0: Altså. Eller er det egentlig det? Er det at vi trenger steik om noe bare innbiller oss?
2: At gassgrillen er bedre.
1: Få høre. Hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget som om mamma, vi har laget surdeigsbrød, men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi.
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei.
2: Krydderkake til sånn skoleavslutning.
1: Altså kan jeg bare si, Lea Louise, nå har du inspirert meg. Jeg skal klare å leve uten ovn til søndag.
0: Ja, ok, greit.
1: Jeg var redd for at jeg skulle si et år nå.
0: Nå er jeg redd for at du på vegne av vår husholdning, så er det sånn, til 2028.
1: Neida, men vi har, det skal bare lages matpakker, og det er noen avslutninger og tjoe her. Så, men vet du hva, når du, jeg blir så inspirert av sånne folk som deg. Vet du hva, dette skal vi klare en uke, det må vi greie.
0: Men bare av nysgjerrighet, Lea, hvordan knuste dere fronten på steikovnen?
2: Kjæresten min hadde åpnet opp ovnen for å vaske den inne, og så sto jeg på en stol og skulle hente noe opp på taket opp på skapet.
1: Nei!
2: Og så på vei ned så tråkket jeg selvfølgelig.
0: Nei! Du tråkket på den!
1: Ja, men du skal...
2: Og så gikk den i gulvet.
1: Ai.
0: Ok, den er litt røft. Men du, takk for inspirasjon. Da skal vi prøve oss uten steikovn. Vi trenger ikke steikovn.
1: Vi trenger ikke det, det går bra. Vi skal bake brød på grillen, og kanskje vi skal prøve oss på en kake på fredagen også.
0: Gleder meg. Dette blir en føljetong i reiser rundt. Takk skal du ha, Lea. Og forresten, hva driver du med i dag? Hva bringer mandag 10. august for deg?
2: Jeg tenkte jeg skulle på trening snart.
0: Proff!
1: Ja, god start!

0: NRK P1, hva om det finnes noe mer? Du hører Reiseradion mandag 10. august, Tuva og Ronny i radion. Og nå, med dekning tilgjengelig på Bergensbanen, vår herlige reporter Caroline.
1: Ja, jeg holdt på å si Ella 8 PV kaller. Men Bergen holder her. Og det var jo som jeg sa innlednings...
2: Nei!
1: 4. Plass 69. Nei. Er vi med? Jeg kan dere høre, Caroline?
3: Vi holder fast så godt vi kan.
2: Ja, det kan hende at Bergensbanen var for utfordrende.
0: Ja. At den tok deg.
1: Ja, jeg håper ikke det, altså. Kan dere høre meg nå, jenter og gutter?
0: Nå hører vi deg.
1: Ja, det er bra. Jeg har flyttet meg fra vogn 4 hvor jeg har fått plass, og så har jeg flyttet meg til restaurantvogna, og innenfor restaurantvogna så er det en liten bu, og det er der de sitter og koser seg, konduktørene Trond og Eirik, når de ikke er ute og jobber. Morgen, morgen, gutter!
4: Hei, hei!
1: Ja, hei! Humøret er godt i dag, eller?
4: Det er på topp.
1: Ja,
5: det er på topp.
1: Ja, du, kan ikke du sende en liten hilsen til Reiseradioen over høytaleranlegget, Eirik?
5: Ja da, skal jeg gjøre.
1: Ja, du, da skal jeg bare stikke mikrofonen borti her, så skal vi se. Sånn, ja. Nå kommer det kanskje. Kjør i gang.
6: Ja, en riktig god formiddag, mine damer og herrer. Dette er en av konduktørene her på Vystog på vei mot Bergen. Og i dag så kan vi få lov til å ønske Reiseradioen hjertelig velkommen ombord i dette toget. Og vi ønsker dem hjertelig velkommen, og vi håper dere tar vel imot dem. Og så ønsker vi alle en riktig behagelig reise med oss her. I dag, takk.
1: Jeg følte det var skikkelig strålende, gutt der. Det var det virkelig. Du, var ikke dette morsomt? Håper at Tuva og Ronny fortsatt kan høre meg. Det er dårlig dekning her. Vi sliter litt med dette her, altså.
0: Men vi hører det nå.
1: Det gjør vi virkelig. Ja, du hører meg nå. Det er veldig bra. Altså, fortell meg, hvor lenge er det du har jobbet ombord i Bergensbanen, Eirik?
5: Ja, på Bergensbanen så har jeg nå jobbet i cirka 7,5 år. Her på Vytog, stasjonert i Bergen.
1: Og du da?
4: Du, jeg har vært stasjonert i Halden, og så begynte jeg på Bergensbanen for 1,5 år siden, ja, og stortrives.
1: Ja, for hva er det som er så fint med å være på Bergensbanen?
4: Nei, du, her har vi jo turister, vi har mennesker fra hele verden. Utrolig morsomt å snakke med de forskjellige, og de stråler av glede og vanvittig fin utsikt, og alt er...
1: Det er jo stoppet fullt i dag, ja.
5: Stoppet fullt med tumør og folkehile, og det er god entusiasme. Vi kan vise til verdens vakreste landskap, verdens vakreste kontorlands. Vi har noe unikt å by på her på Bergensbanen.
1: Ja, men du, så heldig dere er som jobber her, og nå fikk jeg plass på høyre side. Er det den gode siden?
5: Ja, det er både og. Du kan si når vi kommer oppover mot fjellet, sånn som Finse, så er den beste utsikten på venstre side.
1: Ja.
5: For da vil du også kunne ut til Hardangerjøken, rett ved Finse. Sværet er klart og fint da, vi får se det. Men naturfjell, det er bare å kose seg.
1: Og hvor mange ganger går dere frem?
0: Ja, nå tror jeg vi mistet Caroline fullstendig her, altså.
2: Ja.
0: Men vi fikk i hvert fall et litt innblikk og en følelse av verdens deiligste og vakreste togstrekning der.
2: Og der, altså kan jeg bare si den, sånn som stemmen blir når man leser opp over anlegget, det elsker jeg. Jeg får frysninger på armen av det.
0: Frysninger på armen av det?
2: Ja, jeg elsker det.
0: Det var hyggelig å høre fra Caroline på Bergensbanen, så får vi se om hun finner seg noen nye venner. Og så er det jo, tenker jeg, er ikke det typisk da at dekningen er litt så som så på toget?
2: Jo, det er sånn livet er det.
0: Det er sånn livet er. Takk til Caroline så langt. Vi håper å høre mer fra henne senere i Reiseradioen i dag.

0: riktig god mandag morgen. Dette er Reiseradion, og akkurat nå er det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Hva kan man vinne?
0: Ah, du kan vinne en deilig kjølebag og et badetermometer, sånn at du både kan holde drikkevarer og mat kaldt, og så kan du finne ut av hvor varmt eller kaldt det er i vattnet der du har lyst til å stikke føttene ut i.
2: Ja, det er lurt det da, men jeg brukte det i sommer, jeg.
0: Ja, og, for det er jo av og til greit å vite litt, eller det er veldig gøy å synes om temperatur, men jeg tenker at det ofte, hvis man har med det termometeret, så kan man også vite temperatur, og det er jo litt ekstra stas da.
2: Ja, det er jo kanskje det sterkeste barndomsminnet jeg har, det er å gå ut på brygga og så fiske opp det termometret, og så se og så si sånn, herregud, det er bare 14 grader og så må du ut uansett. Men dette er altså en konkurranse hvor vi skal frem til et ord som er sammensatt av tre bokstaver.
0: Og de tre bokstavene finner du ved å ta første bokstav i svaret på tre spørsmål. Så vi har tre spørsmål, de tre svarene vil gi deg en bokstav hver, og da danner det seg et ord da, på tre bokstaver. Og dette har vi vært gjennom tidligere i sommer, så det er plankekjøring.
2: Ja.
0: Eller er det plankekjøring?
2: Det kan jo at det er lurt å ta frem penne og papir.
0: Ja, kanskje. Skal vi begynne?
2: Ja, men aller først, hvor kan man svare?
0: Takk for at du spør.
2: Ja,
0: jeg er på NRK Radio selvfølgelig. Du finner Reis til radioen der hvis du er inne på NRK P1 direkte, så kan du trykke på der det står send inn, eller hvis du finner Reiseradion i appen der, så kan du trykke på send melding til Reiseradion, og så kommer du å svare inn til oss, og så er det jo alltid fint å ha med navn, adresse og telefonnummer når du sender inn et svar, sånn at det er mulig å både ringe til deg, og ikke minst sende deg premien din.
2: Og så da skal vi altså i gang. Vi skal frem til tre bokstaver. Den første bokstaven, det er forbokstaven i svaret på dette spørsmålet som nå kommer, og spørsmålet det er, hva er det folkelige navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet monoklu... jeg gruet meg sånn til å si dette.
0: Nei, ikke gru deg. Prøv igjen til.
2: Jeg prøvde så mange ganger. Monokleose.
0: Monokleose.
2: Monokleose.
0: Monokleose.
2: Ja, det er ikke lett for en som har lest og skrivevansker det ordet der. Men vi skal altså frem til det folkelige navnet på denne sykdommen, og det skal vi ha første bokstaven der.
0: Ikke sant.
2: Videre, bokstav nummer to, da skal vi frem til navnet på en svensk by. Byen den er spesielt kjent for det norske filmpublikummet, og ble kjent gjennom, altså, i slutten av 90-tallet gjennom en prisbelømt ungdomsfilm.
0: Ah.
2: Ja.
0: Kunne du, du som også er halvt svensk da, kunne du dratt den... Kunne du dratt en eller annen replikk fra filmen for deg som eventuelt ikke tar den umiddelbart?
2: Altså, det er jo en ikonisk film for oss som har vokst opp på liksom 80- og 90-tallet.
0: Mm.
2: Og i min familie så er det en setning som vi har hengt oss veldig opp i. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er 12,5 måste man ha.
0: Ja, ikke sant? Jeg så denne på kino, jeg tror jeg var akkurat litt for ung, tror jeg. Den var litt for voldsom for meg den filmen her da.
2: Ja.
0: Men det er en bitteliten plass da, kan man jo si.
2: Ja, så det vi skal frem til er altså byen, navnet på byen og første bokstav.
0: Ja, vi gir ikke flere hint over det.
2: Nei, vet du hva, den, jeg tror du kommer til å klare det, ja. Altså.
0: Og så er det siste bokstav, da skal vi frem til en låttittel. Vi skal frem til en låttittel, og det er altså da artisten Ricky Martin som står bak. Her er noen sekunder.

0: Det holder det.
1: Hvis du klarer å sette sammen første bokstav i svaret på disse tre spørsmålene, altså da låttitler du er på jakt etter på tampen der, så får du et ord på tre bokstaver, og det er det ordet du skal sende til oss i appen NRK Radio. Husk å ta med navn, adresse og telefonnummer. Hva slags ord er det vi er på jakt etter i dag? Det er altså da det er folkelige navnet på sykdommen.
2: Ja, mononukleose har jeg fått. Det er en som har sendt meg en slags hjelpe-sms her. Hvis du skriver mono med små bokstaver og så nu i store bokstaver og så kleose, så blir det lettere å se.
1: Mononukleose.
2: Mononukleose.
1: Den folkelige navnet på den, ja. Filmen om den byen i Sverige, og med et sterkt ord foran. Og så er det altså da låttitelen på den Ricky Martin låta, og da får du et ord, og det sender du til oss. Lykke til, badetermometer og kjølebag i premie.

0: Jeg må bare si, jeg har, du vet noen låter som man egentlig aldri har sett titlen på? Du har bare synger med sånn. Og nå skjønte jeg plutselig låttitlen, fordi hele sommer så har vi vært sammen med noen som har cøliaki, og lett etter, og vi har vært i Italia, og lett etter senza gluten.
1: Ja.
0: Og her er senza una donna, altså, without whom, altså.
1: Men det som Ella merkte, og...
0: du vet, når man plutselig, når det går opp for deg, at det det det er.
1: Ja, for vi har nesten ut i Italia og sånn, senza una gluten. Masse glutenfritt i Italia.
0: Senza gluten.
1: Senza gluten, senza una donna, og det jo gøy, for det synger jo, det kvisker også i låter. Without a woman.
0: Ja, sånn at jeg
1: without a woman.
0: Ja, sånn at jeg kunne oversatt det selv.
1: Altså, du kunne det.
0: Men senza una donna, senza gluten. Du hører på Reiseradion med Ronny og Tuva. Vi har fått inn litt meldinger via Radio NRK-appen, hvor det står god formiddag, radioen er på ut på tur og kjører bil, skal ha husmorsferie og være hyttevert på en DNT selvbetjent hytte i Bjørneggen i 14 Oi. Dager. Velkommen Nei. Til alle. Fantastisk måte å bruke ferien sin på.
1: Så utrolig koselig, og så å ha to veker som hyttevert og husmorferie. Nei, du... For en opplevelse i å fyre av i august der altså.
0: Ja, vi har også fått en melding hvor det står Hei, vi har fortsatt ferie og på roadtrip i Øst-Finnmark på tur mot Varangerhalvøya etter å ha tilbrakt helga i ved Kirkenes med gode venner fra studietiden. Har hatt bra vær hittil, og nå tror jeg sola vil titte frem i dag også. Hilsen Hilde og Karstein fra Verdal i Trøndelag.

0: Marilyn Monroe på NRK P1. Du hørte låta som heter Bruises i det. Klokka nå bikka 10. Vi skal straks få besøk av psykolog og podcaster Katrin Sagen. Men aller først her i Reiseradion, en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes er på plass, og det skal handle en del om pengene våre i nyhetene nå, Jon.
1: Ja, for alt blir dyrere, viser dagens tall fra Statistisk sentralbyrå. Men jeg skal begynne i Oslo tingrett, som skal avgjøre om Marius Borg Høyby skal sone videre i varetekt med fotlenke.
2: Nei, han ønsker å gå ut fra varetekt, selv om det varetekt i eget hjem, så ønsker han da å bli løslatt.
1: Det vi hører her forsvarer Peter Seklerts. Han sier at både Marius Borg Høyby og han selv er overrasket over at politiet vil ha Høyby videre i varetekt, og mener de har snudd i saken.
2: Ja, det helt riktig, og det skyldes rett og slett at politiet har gitt helt klare indikasjoner på at han skal løslappes nå mot såkalt omvendt voldsalarm med en fotlenke. Og så har man da snudd på fredag, og så får vi forhåpentligvis vite rett bort for. Varetektsperioden som nå er gjennomført har vært vesentlig bedre enn på Ila, i og med at han har fått en del kontakt med sin mor. Men likefullt så er det varetekt. Ja, han ønsker altså at han løslattes fra varetekt og foreløpig mot såkalt omvendt voldsalarm.
3: Hva vil bli de praktiske forskjellene da?
2: Det vil si at han kan bevege seg hvor han vil, bortsett fra et nærmere angitt område som gjelder Solveig.
1: Vi husker jo at sønnen til kronprinsesse Mette Marit er dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men han har anka. Prins Sverre Magnus, han skal studere ved Forward College i Lisboa, skriver Kongehuset i en pressemelding i dag. Den 20 år gamle prinsen skal ta en bachelorgrad i business management, eller forretningsførsel, med blant annet økonomi, statistikk og regnskap. Og apropos regnskap, prisene på varer og tjenester, de steg altså med 3% fra juli i fjor til juli i år. Prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, steg med 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå, og matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det er mindre enn på samme tid i fjor sommer. I alt var prisstigningen lavere enn ventet. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Russland skal minst 12 mennesker være drept i et ukrainsk luftangrep, melder statlige medier i landet. Ifølge ordføreren i byen Nizhnekamsk, om lag 1600 kilometer fra den ukrainske grensa, har ukrainske droner truffet både industri og sivile mål, og samtidig har 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep mot et boligområde i Kharkiv-regionen i Ukraina. Så vil Storbritannias nye statsminister gjøre det enklere å si opp abonnementer. Fra januar skal nye regler gjøre det like lett å si opp som å bli medlem, sier Andy Murnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner, hvert år på abonnement de egentlig ikke vil ha, fordi de er for vanskelig å stoppe. Ronny og Tuva, har dere noen dårlig samvittighetstjeneste hjemme?
4: Absolutt, altså jeg prøvde jeg har røket på det er kanskje ikke så dårlig samvittighet, men jeg har røket på at jeg har tre sånne skylagringstjenester, bare fordi både Apple-kontoen min og Google-kontoen min, og så har jeg en Dropbox med alle, og så sa jeg sånn, ja, nå har du fått såpass mye mail at du må kjøpe abonnement, og i stedet for å slette mail, så har du kjøpt abonnement. Så jeg har tre lagringsabonnement.
5: Å, for meg. Og vi har felles økonomi, tenk det.
4: Ja, tenk det, det skulle man ikke tro.

0: rett over 10 en mandag I august, der mange kanskje går med spenning I kroppen og lurer på hvordan dette halvåret skal bli, på vei inn I en ny hverdag, på vei tilbake I gamle trakter, alt dette som.
1: Ja, og så det nok mange som rett og slett har helt hvilepuls gjennom hele dagen, som fortsatt nyter ferien til det fulle, og ikke tenker et sekund på det som kommer til høsten. Jeg tror det mange av de også, altså.
0: Ja da, og inboxen vår full av både folk på hytter og ute på tur, og mange som fortsatt ferierer rundt omkring.
1: Absolutt.
0: Og en del som tilbake I hverdagen, og uansett hva du gjør, så skal denne siste veka med reiseradion denne sommeren prøve å skvise den siste lille beten av sommer ut av den sommersitronen.
1: Sånn som vi har fått en melding her, hvor det står «Hei, Tuva og Ronny, jeg har skrudd på reiseradion og koser seg med kaffekoppen. Ferietiden for så vidt over, men som godt voksen student og studiestart om 2 drøye uker, så nyter jeg livet hjemme. Føler meg heldig og ønsker en nydelig uke til alle uansett hvor de og hva de gjør eller ikke gjør. Ah, for en oppsummering.
0: Hvem var det fra?
1: Ah, det var uten navn.
0: Nei!
1: Ah, ja, men det må være lov det også.
0: Ta med navn, da ta med navn. Ok, dette her reiseradioen akkurat nå. En episk liten poplåt fra Sara Bareilles. Den her må vi aldri glemme. Du får lovsang nå I reiseradioen.

0: Dette var kapteinen på NRK P1. 10.000 etter låta som du fikk, og vi kan ønske Katrin Sagen velkommen til oss I Reiseradion.
1: Tusen takk.
2: Altså, sommeren kan jo på papiret være et eventyr, tenker jeg. At man, når man begynner å snakke om sommerferien, så sier man sånn, åh, det skal bli så deilig, jeg skal slappe av, jeg skal ta det med ro. Men I praksis er det kanskje ikke helt sånn, ikke nødvendigvis I hvert fall. Vi har kalt inn deg for å rett og slett få litt hjelp til å komme oss etter ferien, ja. Og gjøre oss klare for nye oppgaver. Du jo psykolog og podcastprogramleder, blant annet I podcasten Hennes Verden, men også Katrin og Steinar redder forholdet, som du har sammen med mannen din, Steinar Sagen. Kan vi begynne med din sommer? Ja. Så vi vet hvordan psykologen har hatt det.
1: Ja, altså, det ble en veldig rolig og avslappende sommer, rett og slett. Så det ble, jeg synes at kanskje for en gang skyld, så ble det litt sånn som vi hadde håpet. Sånn, for vi planlegger mest hva vi skal spise da.
0: Ja, okay. Ja.
1: Det vi driver med. Og det ble litt sånn, vi fikk prøvd ut noen ting vi hadde liksom funnet på Instagram her, eller en kokobok der. Og så ble det mye sånn lesing og soling og bading, sånn, akkurat sånn som vi hadde tenkt.
2: Ja, så for deg så har det faktisk blitt sånn som, ja. Sånn som jeg beskrev, at det har funket, liksom.
1: Ja, for oss ble det sånn I år, og jeg synes heller ikke at vi kranglet noe særlig. Så vi gikk liksom og ventet på, skal vi ikke krangle?
0: Det for det pleier å komme en utblåsning eller to.
1: Ja, vi pleier å legge det til begynnelsen, sånn at vi har gjort det unna. Ja, okay. Og så har vi jo min svoger og sviger inne over på nabohytten, og da det litt sånn, man må gå litt sånn forsiktig og spørre, det har dere tatt den krangelen her ferdig? Vi ferdig. Ja. Flott, da begynner samme ferd.
2: Da kommer vi over.
1: Nå vi ferdig med å gjemse ut.
2: Men, ja. Men du og Steinar, altså, hvor ofte liksom, krangler dere mer I sommerferien? Nå har dere jo hatt et gull år nå da, men liksom tidligere, det mer I sommerferien eller mindre I sommerferien?
1: Jeg vil si mindre, ja. Jeg synes at vi krangler mer I hverdagen. Vi litt mer sånn som synes at det litt mye logistikk hvor vi kan ha litt ulike måter å gjøre det på, der krangler vi.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Sånt, nå kontrollerer du meg, nei, det du som kontrollerer meg, nei, det jeg som slaven og så videre. Den krangler.
0: Ja. Den krangelen der, ja. Nettopp. Altså, jeg tenker sånn, det jo... Og det kan godt hende, mange der ute I likhet med deg og Katrine har hatt en sånn perlesommer, men det jo litt sånn jeg føler at sommerferie ofte en stor forventning, og så det kanskje litt antiklimaks I det du skjønner at det ble ikke helt sånn som vi hadde drømt om at det skulle være I hjernen vår. Hvordan forholder man seg til det?
1: Nei, det for mange tror jeg det kommer sånne puller igjennom sommerferien og vet du hva, jeg tror jeg kanskje glorifiserte det bitte litt også, jeg kan kanskje
2: innrømme
1: det.
2: Hadde du glemt
1: bitte litt at det blir jo litt sånn, man blir jo det ikke, hvis man har barn, så blir det jo sjeldent avslappende av sommer. Det jo en sommerferiejobb, kan man si, ubetalt sommerferiejobb som man har. Sånn, så det jo noe med det der å finne sånne luker hvor du kan hvile, og la partner hvile, og så tar man jobben selv, og det blir jo liksom intenst, sant? Så det kom jeg på at det var litt intenst til tider, ja. Så for mange så vil jo den innkjøringen til høsten, på en måte, handle om litt, kanskje litt motsatt av hva man tenker. Ikke at man helt full av energi for høsten, men kanskje mer jeg utslitt og trenger å finne disse lommene hvor jeg kan hvile før høsten begynner.
2: Ja.
1: Ja, den liksom berømte ferien etter ferien igjen.
2: Ja, ikke sant? Så prøv å legge opp, rett og slett et godt råd å prøve å legge opp til ferien etter ferien hvis du har småbarn og sånne ting da.
1: Ja, sant? La oss kalle det pauser I hverdagen etter ferien.
2: Ja.
1: Det var ikke så fengende, men ekte I hvert fall.
0: Pauser I hverdagen etter ferien. Ja, men det sant. Jo, men altså, jeg tenker sånn, hos oss, vi jo veldig, problemet kanskje at vi glad I å gjøre ting sammen hele tiden. Sånn at, men det jo veldig deilig når man for eksempel kan sove litt frem på og at den andre tar ungene på morgenen og kjenner på at man bygger på et litt sånn overskudd der.
1: Nettopp. Sånn, så noen veldig gode på ferie og andre veldig gode på hverdag. Der par litt forskjellige og ofte heller vi mot det ene eller det andre på en måte.
0: Ja.
1: Sånn, og noen synes jeg har veldig godt av disse rutinene som holder hele samlivet sammen og familiekabalen og sånn. Og når de faller fra hverandre så blir det alt for mye luft. Da det lett å begynne å krangle, ikke sant? Da blir det, hvem vi nå, liksom?
0: Ja, ja.
1: Og der vi litt ulike.
0: Men du, unnskyld, Tuva.
2: Jeg bare skulle si, fordi det jo på en måte også en kanskje ha en forventningsavklaringsprat I forkant.
1: Mm.
2: For jeg snakket med moren min som hadde kjørt gjennom Europa denne sommeren, og så beskrev hun et bilde som jeg fikk litt sånn, jeg fikk så vondt av det. Hun sa sånn, vi kjørte gjennom Tyskland på sånne rasteplasser, hvor hun sa, så ser du de familiene som bare, ungene skriker så mye, men de må bare knekke de inn I bilen, for de må kjøre videre.
1: Videre.
2: Vi må komme oss av gårde, liksom. Den der, at, man, at vi setter mål som til vanlig så skulle man tenkt sånn, kjøre gjennom Tyskland, er du gæren? Jeg vil ikke kjøre gjennom Tyskland, jeg.
1: Nei, nei.
2: Men så i sommerferien, da skal vi klare det.
1: Ja, men det bildet av at da sitter vi og så spiser vi litt druer og ser litt ut, og vi har sånn quiz sammen, og vi leter etter gule og grønne biler, ja. Det kjempekoselig.
2: Ja.
1: Og så glemmer vi oppkastet og masingen av vi fremme nå, før vi har kjørt ut av den byen vi bor i.
2: Ja, ja, ja. Oh,
0: veldig typisk.
2: Meg.
0: Men du, Katrin, jeg leser jo, det kommer jo stadig sånne saker på tampen, og jeg så senest forrige veke kom saken at det er, altså skilsmissehøg sesong etter sommerferien, at forholdet er sett ryker, både etter sommer og jul. Hva kan man gjøre, hva ditt beste tips som psykolog hvis man nå sitter og har hatt en vi har ikke hatt det altså, men hvis du har hatt en bedriten sommer med din kjære og tenker sånn, det forholdet her er helt uaktuelt å være, altså hvis man har hatt en ordentlig kjip sommer.

0: uttaler og sånn, og hvis man ikke er så god på det, eller er litt rusten på det, for jeg er så god på det, eller er litt rusten på det, for at livet i hans hjulet går, er litt rusten på det, for at livet i hans hjulet går så fort, så kan det bli mye krangling, eller ja, skuffelse da, eller å, vi skulle ha så mye sex, og det ble ingenting, eller hvorfor du sånn, eller ikke sant, du har drukket for mye, og jeg har hatt barn alene, og du har holdt på med, ikke sant? Mye greier folk holdt på med.
1: Ja.
0: Så det å prøve å være litt mild med seg selv, prøve å sette seg ned og snakke seg litt igjennom det, og se om kanskje er det ikke at du er helt håpløs, eller at jeg er helt håpløs, kanskje ikke par jeg er håpløst en gang, men vi satt oss i en kinkeposisjon. Vi kjørte i bilen nedover med alle sammen, og så møtte vi svigerforeldrene, og så var det liksom, det var det verste, liksom, med alt for mange fall.
1: Ja, for det kan jo hende også at man bare, kanskje man kan lande i det, hvis det er tilfellet, at vi bare er ikke så gode på ferie.
0: Nei.
1: Hvis det ikke er sånn, hverdagen, sånn, hverdagen er helt kinko.
0: Der er vi gode.
1: Det er vi ikke så gode på.
0: Og la oss sette oss ned da, liksom, og da tenker jeg den der utfordringen nå med å se, ok, vi, nå står vi overfor høsten, det skal bli kaldt, det skal bli mørkt, vi, mange gruer seg, mange gleder seg, og så videre, bla, bla,
2: bla.
0: Jeg synes det er mega deilig da, personlig, men noen synes det liksom, ja. Det er også ofte et hevn med oppvask. Det er masse som vi ikke har tatt tak i løpet av, og klesvask ikke minst, og bagger som ikke har pakket opp og sånn. Det er mange oppgaver fra ferien, pluss mange oppgaver som ligger foran oss i arbeidslivet. Så det er bare dytte vekk alt, lage en kveld, nå er vi to her sammen, og så får vi ned alle oppgavene vi tror vi må gjøre på et ark, og så fordeler vi de som må gjøres, så driter vi de andre.
1: Ah! Her, solgt. Jeg er solgt. Beste råd jeg har hørt på lenge.
2: Da vi tar med oss den. Den er fin.

0: Ja da, det var Katrin Sagens drømmelåte ja. I radioen. Ja. Du ble, du ble litt gira.
1: Ja, den, jeg ble alltid glad den sangen der. Ja,
2: hva er det du liker med den da? Som, hva er det som gjør at du får...
1: Jeg tror det er blanding av, faktisk. Sommerferien min da jeg var liten og vi kjøpte den på en kassett, så var den sangen på en kassett. Og det var sånn vi kjører gjennom Sverige. Så kom den, og da elsket jeg alltid den sangen der.
2: Ja,
1: det var en litt annen versjon enn akkurat den vi har hørt nå, men lik, samme låt likevel.
2: Ja, ja. Ja, samme følelse.

0: liksom.
1: Ja, det er så deilig. Jeg får lyst på kokosnøtter og pina colada når jeg er voksen da. Ja.
2: Det er vel mulig med noe kokosnøtter og pina colada selv om vi har kommet ut I august og man har blitt voksen.
1: Ja, det bare å bestemme seg for det da.
2: Du, vi skal jo inn I en hverdag alle sammen. Mm. Det jo mange som har ferie en liten stund til, men det mange som begynner på nye kapitler.
3: Mm. I dag det studiestart for tusenvis ja, rundt omkring I landet. Ja.
1: Nettopp. Mm.
2: Og det også en del som skal begynne I nye jobber, eller kanskje skal tilbake til liksom, gamle jobber som de har en dårlig følelse rundt, for eksempel. Mm. Altså, har du noe råd til det å på en måte... Altså, dette et litt sånn rart spørsmål, men det å finne plassen sin, men allikevel klare å beholde sin egen personlighet. Mm. For jeg føler ofte at jeg kan finne plassen min ved å bare
3: skrelle av.
2: Ja, eller bare gjøre som alle andre. Jeg bare flyter med, og da det jo ingen som legger merke til meg. Mm. Men det å holde personligheten sin, men allikevel, hvis du skjønner spørsmålet.
1: Jeg tror det. Det er jo et veldig spennende spørsmål, for det superkomplekst. Det en kjempevanskelig oppgave. Sant? Og når man skal inn I nye ting, så det så lett å bli overveldet også. Og når vi blir overveldet og vil veldig mye på en gang, så det utrolig lett å bare resignere og gjøre ingenting.
2: Ja, at man bare, ok, da jeg blir ikke med, eller jeg bare her, liksom.
1: Jeg tar ingen valg, eller jeg gjør ingenting, eller alle de gøye alle kombinasjonene av tøy jeg skal ha på meg, og jeg skal være den spruddlende personligheten, liksom, så blir det til at nei, ja, men ok, da tar jeg den hvite t-skjorten nå. Det ble sånn.
2: Ja. Ja.
1: Og det helt greit, det altså.
3: Ja.
1: Men da kan man, så jeg tror nok en gang vi lever I en tid nå som, hvor det altså det ikke rart vi overveldet, når vi tilgjengelige hele tiden, og det e-poster, og det sosiale medier, vi bærer ikke bare oss selv og familie og venner inni oss, vi bærer alle vi følger på sosiale medier inni oss, som vi følger med på, og tror jeg venner, og tror det noe viktig, og jeg kan sitte sånn, Og det var noe som, hva det jeg har glemt liksom? Åja, det den svensken som har sagt at hun pusser opp huset, og snart skal jeg få se resultatet.
2: Ja.
1: Det var viktig oppi alt. Det ikke viktig oppi alt.
2: Og man tenker sånn, og jeg som skal begynne på jobb, og jeg har ikke pusset opp noen.
1: Nei, jeg
2: har ikke kjøpt en gård engang.
3: Nei, har ikke utrettet noe.
2: Nei. Jeg har ikke startet noen pizzarestaurant I hagen.
1: Jeg har ikke vært I helst og prøvd å kjøpe noen hotell heller.
3: Nei. Prøv.
1: Så det vel det å prøve å søke innover hvem, hva det jeg får energi av igjen? Ja. Hva det jeg blir sliten av igjen? Hva det ting jeg må gjøre? Hva det ting jeg tror jeg må gjøre? Det den der sorteringen.
2: Mm.
1: Og det kanskje spesielt viktige overganger. For nå går vi også fra den der feriemodusen og inn I noe annet. I tillegg så har vi I vårt land vi skifter årstid også. Vi på vei sakte, men sikkert inn I noe annet. Sant? Som vi har masse sånne overganger, og det ganske... omfattende for mennesker å være I. Og vi gjør det jo bare for dette livet, men vi kan vite at det ganske belastende. Så det ikke så rart at man kan bli, noen blir deppet av det, ikke sant? Noen blir kjempegiret av det. Sant? Og det å finne tilbake hvem jeg, hva det jeg liker, hvorfor, hva det jeg gjør som jeg har lyst til å gjøre, hva det jeg tror jeg må. Ikke sant? Og så prioritering.
3: Men dette veldig interessant, og det gøy det du sier her, Katrin, med, fordi av og til når jeg føler meg overveldet og kjenner på sånn, Når det litt for mye å gjøre på jobb og sånn, så da går jeg alltid hen og skriver en liste over gjøremål, og så får jeg, en sånn utrolig deilig følelse når jeg kan slette ting, og se at lista minsker. Så det jo et kjempetips. Og så tenkte jeg på, vi har jo, for eksempel I vår husholdning, har vi en skolestarter, ikke sant? Og det en stor overgang fra barnehage til skole, til et nytt liv, til kanskje mindre, du skal være mer selvstendig. Og så merker jeg som forelder at det tydeligvis, har siste veka på SFO eller AKS, eller hva det heter, har vist meg, at jeg merker at jeg møter det med å prøve å ikke sette så masse regler hjemme. Eller merker at det blir sånn, ja, du kan få is I dag også. Jo, bra.
1: Jeg synes det kjempegodt, og det veldig, veldig bra, fordi at når vi har...
3: Jeg tror du sa sånn, det veldig dum måte å løse.
1: Ja, jeg synes jeg var
2: dårlig far.
1: Nei, kjempedeilig, fordi at vi trenger energi til å få til overgangene, og da kan vi ikke ha så mye av det andre. Ikke sant? Og av og til så har vi jo liksom, du var inne på I sted, og tror vi har, eller sånn som, der en skolestarter, kanskje der jeg har en som skal noe annet nytt samtidig, og jo flere liksom, overganger samtidig, desto tyngre for oss. Og da må vi ta bort noe av det andre presset. Gjør det litt enkelt for oss. Kanskje spise skive og pålegg til middag. Tenk å være liksom, varm måltid nødvendigvis hver dag, eller koke et egg, og så ble det et varmt måltid.
2: Ja.
1: Ta bort en god del av det vanlige på en måte, stresset ditt, sånn at du kan ha energi til de overgangene som nye.
2: Ikke sant? Og ikke minst, som jeg føler det viktig, altså, ta imot hjelp når noen tilbyr det.
1: Ja, og be om. Be om
2: det. Og be om hjelp.
1: Tørre be om hjelp. Ja. For det jo noen som blir sånn resignert som jeg sa, mens andre blir overkontrollerende når de blir overveldet.
3: Ja.
1: Ikke sant? Og for å liksom ikke miste det, så skriver de ikke liste, men de har behov for å liksom si allting høyt hele tiden. Da, du gjør sånn, og du gjør sånn, og du gjør sånn, og jeg gjør sånn, og jeg gjør sånn. Og hvis noen kommer inn og annerledes, hei, hva er det du har gjort?
2: Ja, hvorfor
1: er det? Det skulle vi ikke gjøre nå, skulle jeg etterpå. Hvorfor det? Hvorfor kan jeg ikke gjøre det nå? Og så, ja.
3: Det er så mange ting.
2: Det er så mange ting. Men du er jo også midt i en doktorgrad, som jeg føler er liksom, doktorgrad, det er så stort, at jeg kan ikke fatte og begripe at man får det til som enkeltperson. Men da, kan ikke du fortelle litt om det du liksom skriver om der?
1: Der skriver jeg om det, og det er et engelsk begrep som heter self-soothing, som er lindre selve på en måte, det å kunne holde seg selv eller trøste seg selv i noe som er vanskelig. Og jeg forsker på hvordan, når og hvis og om det er lurt eller å gjøre i parterapi foran partneren din. Så det handler litt sånn om å holde sin egen smerte og ikke alltid
2: gi den over,
1: ja, til den andre,
2: ja.
1: Sant? For i parterapi så jobber vi jo veldig mye med å gi den over til den andre, sant? At vi, hvordan kan vi bli bedre sammen, og hvordan kan jeg holde deg og utfordre deg og trøste deg og sånn. Men så er det jo den andre biten hvor vi må være ansvarlig for oss selv, og som har litt med det å kjenne at jeg kan bære meg selv også. Og er det så stort at jeg må jobbe med noen andre fagfolk med det for å kunne bære det selv, eller kan jeg bli lettere å bære når partneren min vet hva jeg bærer på?
2: Ja.
1: Og det er det jeg forsker på en måte.
2: Ja, nettopp.
1: Ja. Herregud, jeg klarte å si det på
2: det var en pitch,
3: på under to timer. Wow. Ja.
1: Det var en slags heis pitch, rett og slett.
3: Det er kjempefint.
1: Takk.
3: Lykke til videre med doktorgraden, Katrine
1: Tusen
3: Sagen.
1: Og tusen takk.
3: Da tar vi med oss, følgende tar vi med meg.
2: Ja.
3: Hvis det har vært en litt røff sommer for paret, prøv å minimere antall oppgaver som må løses, og ta litt tid sammen og dytte alt annet unna.
1: Mm.
3: Og i forbindelse med overgangen med start på studiested eller skole og sånn, så i mitt tilfelle er det at min datter kan få is, at vi trenger ikke å drive og krangle om det. Når
1: gi
3: det
1: litt som, slack.
3: Ja, men og da tenker jeg også, hvis du da er student i ny by, så kanskje sånn, konsentrer deg om det å starte på studiet, og så kan alt det andre.
2: Du kan ordne, du kan ha det rydde en annen gang, hvis du skjønner hva jeg mener. Du kan, de små tingene, bare la de flyte litt. Du klarer å plukke de opp etter hvert når du får hodet over vann.
1: Og husk at det er en jobb å gjøre i huset etter du har vært på ferie, og den blir best gjort fordelt mellom de voksne.
2: Åh!
3: Den tør vi å spørre ut! Tusen takk for at du kom, Katrine Sagen!
1: Tusen takk!

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham

0: Blå, blå känslor, Thomas Ledin på NRK P1 i Reiseradion, hvor vi håper du har en fin mandag, og hvor vi nå skal rett og slett sette tilbake igjen til vår reporter Caroline, og hvordan står det til på Bergensbanen akkurat nå?
1: Ja, jeg kan jo melde om at Bergensbanen er i rute, det er 370 passasjerer, og akkurat nå så nærmer vi oss Flå. Det er god stemning ombord. Det er veldig mange franskmenn og dansker. Og så har jeg liksom vandret fram og tilbake her og tenkt at jeg har jo lyst til å stikke hodet inn i en sånn hva heter det for noe, Trond? Konduktør? Når du har sånn bu?
2: Kupé.
1: En kupé, ja. Ok, ja. Kan jeg banke på her, tror du, eller?
2: Vi banker på.
1: Ja, vi banker på. Ja, morgen, morgen. Ja. Oh, hello! Her sitter altså fem veldig blide mennesker. Where are you from?
3: Sheffield in England.
1: Okay, so where are you going now?
4: We are going to Flum.
1: To Flum. What are you going to see in Flum?
4: Relax, move along the fjords. I think we'll go to the sauna as well at some point.
1: Have you been to Norway before?
5: No, this is our first time.
1: Yeah,
5: it's very beautiful.
1: Do you look out from the window?
3: Yes, we've seen the trees, we've seen the fjords, it's been beautiful.
1: Do you have something like this in England?
3: Not really, we don't have such a beautiful train ride as this in most, maybe in Scotland. Scotland is the nearest to this kind of scenery.
1: This is the most beautiful in Europe.
3: Of course it's the most beautiful in Europe. Yeah.
1: So have a nice trip then.
2: Thank you.
1: Skal vi lukke igjen døra nå?
2: Vi lukker og går videre.
1: Ja, ok. Så da...
2: Skal vi gå til danskevogna?
1: Da går vi til danskevogna, ja. Men du, da går altså Trond foran, ja. Og så går jeg og sjangler bak. For det er liksom ikke bare å bevege seg på et sånt tog mens det er i fart, Trond.
2: Nei, det er... Må liksom gå med sjøbein.
1: Ja, ja. Men du, hvor mange skritt er det du går om dagen, da?
2: Cirka 15, tenker jeg.
1: 15 000?
2: Ja.
1: Oi, oi, oi. Men beveger deg ganske glatt bortover her, sier jeg. Nå er det inn et sånt... Dere vet, en sånn port. Og så, nå kommer vi inn i vogna mi.
2: Her er det masse dansker.
1: Dette er danskevogna.
2: Og så har vi lederen der.
1: Ja, ikke sant? Hello, Danish people! Hei! Der har vi jo Jesper.
6: Ja, hei.
1: Hvordan er reisen din, Jesper?
6: Ja, men vi gleder oss stadigvæk til vi kommer opp mot Hardanger middag. Stadigvæk, vi er jo ikke kommet så langt endnu. Men det er fantastisk. Det sidder godt. Vi hygger. Og jeg har givet til alle mine gæster, har fået en... lunch, en norsk lunch, som hedder en quick lunch.
1: Ja,
6: så for lunch inkluderet i dag. Ja.
1: Det er jo helt perfekt.
6: Ja, men det er så det skal være, hva?
1: Du, vet du hvor mange tunneler vi er igjennom i løpet av denne turen?
6: Ja, vi kommer igjennom 187.
1: Tenk at du bare vet dette, 182, det er fantastisk.
6: 82, ja.
1: Du har lest det opp.
6: Ja, det måste jeg gjøre. Ja.
1: Klart. Men du, disse folka som er sammen med deg her, hvor gamle er de? Ja?
6: Det tør jeg ikke si høyt, men jeg visker, det er jo gamle pensionister alle sammen.
1: Det er gamle pensionister.
6: Ja. Endelig sier de her. Unge, friske mennesker i min gruppe, ja.
1: Og disse skal du ta da?
6: Dem tar jeg meg, ja. Ja, men det er så fint. Ja.
1: Du, det er veldig bra. Hvem er som sitter foran deg her?
6: Herren der sidder foran meg her.
1: Ja.
6: Eller, ja.
1: Hva heter han? Skal vi
6: nokke
1: en litt i skallen?
6: Ja,
1: vi skal,
6: ja.
1: Hei, hei. Spiser du kvikklunchen din, du?
7: Nei, jeg leser bare reglene.
1: Ja, hva står det? Fjellvett.
7: Ja.
1: Fjellvettreglene?
7: Ja.
1: Har dere ikke sånn i Danmark?
7: Nei.
1: Nei. Ja.
7: Det høyeste punktet er 152 meter.
1: Men det er veldig viktig at du leser fjellvettreglene hvis du skal på fjellet.
7: Just precis.
1: Ja.
7: Jeg er i gang med.
1: Har du sett noen fin utsikt på veien nå?
7: Ja, og jeg sitter med kameraet klar.
1: Ja, for det gjør du jo. Du har kamera og greier.
7: Ja.
1: Ja. Dette kommer til å bli en fin tur. Hva heter du for noe da?
7: Jeg heter Karsten.
1: Karsten. Og hva heter du for noe ved siden av? Du kan jo si hva du heter da. Hun vil ikke si hva hun heter.
7: Nei.
1: Hva heter hun for noe da?
7: Jeg vet ikke.
1: Nei, du vet ikke hva hun heter. Du kjenner han ikke?
7: Nei.
1: Nei. Nei, jeg er veldig glad for at jeg har blitt kjent med deg, Jesper.
6: Ja,
1: takk. Og da kan jo jeg bare si at vi er underveis i Bergensbanen. Det er god stemning. De aller fleste vi prater, noen er litt blygere, mens jeg kommer til å hoppe på Finse. Vi er i rute nå, har vi ikke det?
2: Ja, helt i rute.
1: Vi er i rute. Er dere klare? Ja, Inge.
6: Ja. Uffe.
1: Inger og Uffe. Da nærmer vi oss snart Flå.
2: Det gjør vi.
1: Ja.

0: Elinor og Dudoski på NRK P1 i Reiseradion med Tuva og Ronny i dag og hele denne veka frem til enden av Reiseradion på søndag. Det er å få lov til å være lydspor i radioen din. Det er en glede å få lov til å lage lydspor til dagen din. Og vi skal rett og slett kåre en vinner av vår konkurranse, Tuva.
1: Ja, det skal vi. Vi har hatt en konkurranse hvor man kan vinne både kjølebag, men også badetermometer. Mm. Og dette er jo en slags, det er jo en slags rebus på en måte. Vi skal frem til et ord, og vi har med dagens vinner på tråden, har vi ikke det?
0: Hallo, Hanne!
1: Hanne?
0: Nei, jeg tror det er.
1: Nei!
0: Vent da, har vi mistet henne? Vet du, hun skal være her, hun skal være her.
1: Ja, hun skal være her. Ronny kaster seg nå over spakene for å finne frem Hanne. Fordi det er jo sånn at i disse radiostudiene så ligger det alt forskjellig på sånne på spaker som man må dra opp riktig. Og nå virker det som at det er litt trøbbel i gården her.
0: Hallo? Hallo?
1: Men,
0: er du der?
1: Nei, hun er ikke der. Ja, det er veldig rart. Jeg kan jo for så vidt begynne på konkurransen mens du ser om du klarer å finne Hanne.
0: Jeg skal finne henne.
1: Ja. Vi skulle frem til tre bokstaver som sammen skulle bli et ord. Og det første spørsmålet er, hva er det folkelige navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet? Mononukleose. Og jeg øvde jo flere ganger i går på å si det. Klarte det ikke i stad, men så fikk jeg et tips om at det man kan gjøre er å skrive mono i små bokstaver, og nu i store, og kleose, og da blir det litt lettere å lese. Svaret på dette spørsmålet er jo selvfølgelig at det er kyssesyken, og dermed var det K vi skulle ha. Videre så skulle vi frem til navnet på en svensk by, og den byen ble spesielt kjent for det norske filmpublikummet mot slutten av 90-tallet, gjennom en prisberømt ungdomsfilm med da min favorittreplikk, 12,5 måtte man ha, som var da karaktersnittet for å komme inn på, eller hjelpen var på elektrikerlinje, ja, i Sverige der. Og byen det er snakk om er selvfølgelig Ålmål, som var slags hovedspiller.
0: Der!
1: Yes! Det var deilig.
0: Du kunne også fucking Ålmål.
2: Ja, den har jeg sett opp til flere ganger.
0: Det har du det, ja.
1: Fortell, hva er det liksom, jeg føler at jeg kan nesten huske hva jeg hadde på meg første gang jeg så den, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvordan forholder du til den filmen?
2: Jeg husker veldig godt at vi var en vennegjeng som lagde vår egen Scandinavian Youth Film Festival. Oi, og da var den en av headlinerne.
0: Hvilke andre filmer kan man ha på en Scandinavian Youth Film Festival?
2: Du, det er i hvert fall bare B, husker jeg.
1: Ja, bare B.
0: Ja, det var også en knallgod en.
1: Bare der har du jo to ordentlige klassikere innenfor ungdomsfilmer, så det tenker jeg da... Jeg synes dere traff på headlinerne.
0: Absolutt. Ja, og så han var det jo denne siste... Vi var på jakt etter en låt av Ricky Martin, og det var...
2: Living La Vida Loca.
0: Og hva slags løsingord fikk du da?
2: Kål,
1: og det passer jo, hvis man slenger på sommer, så er det jo kanskje det beste man kan spise nå på denne tida, sommerkål.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Hva driver du med i dag, Hanne?
2: Du, nå har vi tatt pause i grasklipping.
0: Oi, men og hvor i landet klipper du gras?
2: Da er jeg i Lofoten, faktisk.
0: Ja, du høres ikke ut som du...
2: Det høres ikke sånn ut, men jeg har bodd der i 8 år nå, da.
0: Hva var det som gjorde at du flyttet nordover, da?
2: Kjærligheten? Nei, det var egentlig naturen.
1: Oh, ja. Men først. Litt kjærlighet også, eller?
2: Ja, da ble jeg vel det
0: etter hvert. Ja. Så deilig. Og en slags litt vær, du klipper graset, betyr at det er relativt fint vær i Lofoten i dag?
2: Altså, i dag er det faktisk 2 siffra, og ikke regn, så jeg er strålende fornøyd.
1: Ja, ok, og 2 siffra, da tenker vi liksom...
0: Over 10.
1: Ja, jeg skjønner hva 2 siffra betyr, ja.
2: Nei, det er akkurat 10 grader, ja.
1: Det er akkurat 10 grader. Men, og helt på tampen her, Hanne, når du klipper gresset, kjører du da liksom en klassisk manuell klipper, eller har du bensindrevet, eller har du en sånn som du sitter oppå? Altså, hvor legger du deg?
2: I dag er det bensindreven akkurat i dag, men da kan vi bytte litt på det, altså.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er godt å høre. Du, god grasklipping. Nå skal du få både kjølebag og badetermometer fra oss i Reiseradion. Takk for at du var med i konkurransen vår i dag.
2: Tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Og god sommer videre.
1: Ja, god sommer videre.
0: Videre.
1: Ja. 12,5 måtte man ha.
0: Ja. Og spiller vi Neil Diamond og Sweet Caroline akkurat nå i Reiseradion.

0: Trondheim.
1: For en låt.
2: Ja, ja, ja, dette er Reiseradion. Det er på tide med badetemperaturer. Badetemperaturer.
3: Ja, du er søt, Ronny. Vi har fått inn meldinger på NRK Radio-appen, hvor det står Horgen Spa I innlandet, 860 meter over havet, 7,5 grader, hilsen Kine Sofie på 12 år, og Inge Johanne på 16 år, og tante Kristin. Og så har vi fått et badetemperatur fra Søndre Sandøy på Valer I dag, 18 grader, sol, koser oss I båten, hilsen Per og Kari. Og vi har også fått en som har sendt fra fint vær I Østfold, ligger I utestamp på 39 grader og nytter sola.
2: Åh, den der da. Og så tar vi med oss da, sier vi at Østfold, så tar vi med Vestfold, dette fra Yr da. Nordre Jarlsberg Brygge I Vestfold melder om 17 grader I dag. Beveger vi oss mot Trøndelag, så det altså for eksempel I Gjelivatnet, så det 12 grader, og på Hommeren 16 grader I vattnet I dag.
3: Og så kan vi ta med også fra Andøy Andenes, 12 grader I vannet, og kanskje vi skal en tur innom Valstrand I Akershus, der det 17,6 grader. Ja.
2: Havsvattnet I Rogaland, 16,7 grader I vattnet der I dag, og så tar jeg med også fra Oslo da, Lille Tryvannet, 17 grader I vattnet der denne mandagen.
3: Og vi slenger med Agder også, der det Nilen 17 grader, og Bæsje, der det 20 grader. Det hørtes jo deilig ut da med 20 grader.
4: Her NRK Nyheter, klokka 11. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold I Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosial status. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. En bil har kjørt inn I et apotek I Sarpsborg. Politiet vet ikke om noen skadet, men sier bilen skal ha kjørt gjennom hele apoteket. I formiddag har det vært fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Kronprinsessens sønn dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner, men har anka. Politiet ber om at Høyby skal ha fotlenke I varetekt hjemme I 4 uker til, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.
5: Det etter en vurdering av faren for gjentagelse av nye straffbare handlinger, som gjør at vi mener at det fremdeles behov for varetekt med elektronisk kontroll, slik besluttet retten for 4 uker siden. Og vi mener at det ikke har skjedd vesentlige endringer, og at situasjonen som for 4 uker siden.
6: Ja, hva frykter dere han vil gjøre hvis varetekten opphører?
5: Gjentagelsesfaren knyttet til voldshandlinger, blant annet knyttet til Frogner-kvinnen I forhold til den dommen han fikk I juni.
4: Og Høyby har sittet I varetekt I over et halvt år. Den siste perioden med fotlenke hjemme på Skaugum, forsvarer Petar Sekulut, sier han hadde ventet at dette ikke var nødvendig lenger.
7: Etter hans kontakt med politiet og etter min kontakt med politiet så oppfattet vi at han skulle løslates I dag klokken 11.
6: Det grunnlag for videre varetekt, mener du?
7: Nei, vi mener at det ikke grunnlag for videre varetekt, ettersom det ikke gjentagelsesfare. Det hovedpoenget vårt.
4: Intervjuer var Runar Henriksen Gjørstad. Flere steder det satt varmerekorder, både til havs og til lands. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur I verdenshavene som 20,96 grader I snitt I juli. Også Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimåneder målt noen gang. Ekstrem varme og tørke har bidratt til store skogbranner og flere dødsfall og helseproblemer, og eksperter advarer om at værfenomenet El Niño kan gi enda flere temperaturrekorder I høst. Og prisene på varer og tjenester steg med 3% akkurat fra juli I fjor til juli I år. Det var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har frykta, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge til NRK Nyheter. Som nå var ved Jon Brannes.
8: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Og I dag har jeg en musikkliste fylt med noe som får meg til å gjøre favorittaktiviteten min, nemlig å danse. Jeg snakker Phil Collins, ABBA, Amy Winehouse og ikke minst
0: Los del Rio. Så om du kan, kom deg opp og dans!

Musikk magasinet Rolling Stone ga denne låta en bronsemedalje I å være den beste sommersangen fra 90-tallet, og for en sang det Los del Rio med Macarena selvfølgelig. Og nu altså tida her, hvor de aller fleste av oss har gjort oss ferdig med sommerferien og vendt tilbake igjen til vanlige rutiner og arbeidsplassen. Jeg har jo selv vært på jobb I mange uker allerede, men mine kollegaer, de har manglet. Så når jeg den siste tida har sett mer og mer av solbrune og utkvilte kollegaer I gangene på jobb, ja, da synes jeg at det litt ekstra hyggelig å komme på jobb. Så enten om du kommet tilbake allerede, eller om du veldig snart skal tilbake igjen, så skal du igjen møte folka som du vil ha mer med å gjøre gjennom høsten enn din egen mor. Så I dag så vil jeg at vi skal tenke på alle de fine tingene med de folkene du jobber sammen med. Send meg en melding I appen NRK Radio og fortell meg om din favorittkollega. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse, for alle som sender meg melding I dag med I trekningen av en premie.

Det var Emilie Hallo sin neste stasjon. En skikkelig god låt det der. I dag så lurer jeg på hva som gjør din favorittkollega eller en kollega du liker veldig godt til akkurat det. For eksempel meg da, jeg klarer ikke helt å komme på hvem som min absolutte favoritt da, men jeg har mange kollegaer som møter meg med åpne armer og med store smil og med støttende ord, kanskje når man trenger den selvtilliten aller mest. Og det gode kollegaer å ha, spesielt kanskje når man vender tilbake etter sommeren og ting litt, ja, litt tungt, treg start da, som man kan si. Jeg skal spille litt Mai for deg, men hvis du har et låtønske, så kan du hive det inn i appen NRK Radio. Det også der du forteller meg om din favorittkollega, og legg inn noe vi kan danse til da.

det var Phil Collins med Two Hearts, en nydelig litt sånn, jeg sa jo her I starten at det en litt danselåt, og jeg synes det, man kan danse til det meste, og I hvert fall til Phil Collins. I dag så spør jeg Sia vi vender tilbake til jobb, og altså, det jo sånn at vi møter kollegaer hver dag, og noen gang så kan man gå litt opp I hellene på hverandre, spesielt hvis hverdagen litt stressende. Men da tenker jeg at vi må minne oss på hvorfor vi så glad I de her kollegaene, og hva som godt med de. Og Heidi, hun sender meg melding I appen NRK Radio. Hun skriver, Anja min favorittkollega. Vi jobber I Ski Geilo AS og nå I full gang med jobbing mot vinteren. Hun alltid blid og møter meg med et godt smil hver dag. Det Heidi også har gjort I å lage adressen sin og fulgt navn, sånn at jeg har muligheten til å eventuelt trekke henne ut til vinner I dag. Jeg har også fått en melding her. Jeg skal bare åpne den sånn. Det Ingevild som har sendt meg melding. Hun skriver god formiddag, Mathilde. Nyt det siste ferieuka, og akkurat nå snekret jeg nøkkelskap med deg på ørene. Det var nu veldig trivelig da, og veldig imponerende å få til sånn småsnekring. Har ingen favorittkollega, men kollegaer jobber som sykepleier I hjemmetjenesten I Gjerdøy eller Moss, og den gjengen der med sykepleiere, fagarbeidere og ufaglærte flokken min som drar lasse sammen. Faglig dyktige, herlig humor, og vi snakker om det meste. Vi klarer det meste sammen, skriver Ingvild. Ja, alle fortjener en kollega som det der, som både har humor og dyktig, og som drar lasse sammen. Og Daniel Kvammen, han synger «Du fortjener en som meg».

låt fra 80-tallet, Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Gode minner og en fantastisk låt I min siste ferieuke om å gjøre det jeg planla for sommeren. Ha en fin dag, og så hilsen fra Katrine fra Tønsberg.

0: Grace Abrams med That's So True. Og før det så hørte vi Anne-Kristin si ønskelåt Everybody Wants to Rule the World. Og nu det altså tid for konkurranse. Og dagens konkurranse sommerpulsen. Og når det sommer, ja, da har vi litt lavere puls. Og vi koser oss med det som av fri. Og ikke, altså tanken om at man ikke trenger å gjøre noen ting. Og derfor så har jeg tatt altså et lite lydklipp av en veldig kjent person, og så har jeg dratt ut lyden så de høres litt sløv ut. Og så det din oppgave å prøve å høre hvem det her kan være.
1: Det jeg har gjort I hele mitt liv, det å forsøke å oppfylle en slags indre krav I meg selv, om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, hvem kan det være som prater der? Jeg har et, noen hint også hvis det skal bli vanskelig I dag, og vi skal også høre lyden en gang til om ja, cirka en halvtime eller så. Men hvis du skjønte allerede hvem det så send du meg en melding I appen NRK Radio med fullt navn og full adresse, sånn at jeg vet hvor jeg eventuelt skal sende premien. Og nu skal vi til en låt. Som fyller år I år, 16. august, så har den her låta bursdag. Dancing Queen av ABBA.

0: En skikkelig god danselåt. Dette, det var Abba sin Dancing Queen, som altså, jeg sa fyll år, men det gjør man jo hvert år. Dancing Queen blir altså 50 år. Nå om bare 6 dager, altså 16. august. Så da må det jo feires den dagen, men vi starter litt nå her også. Nå skal jeg spille en låt av Ingebjørg Bratland, den heter Her og Nå, og da var hun var på Reiseradion tidligere I sommer, så sa hun dette om låta.
1: Det som det at det en slik, om dagen for meg, for ikke for alle, så det jo en slik strøm av informasjon på liksom, I alle bauger og kanter, på liksom, I nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig, veldig det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da I studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenker jeg, nei, skal prøve å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Brenner med Har du glemt meg? Og før det så hørte vi Ingebjørge Bratland sin Her og nå. Og nå, ja, nå det tid for en nytt lite sangønske fra deg som hører på. Greta har sendt meg melding. Hun har besøk av hennes venn gjennom 50 år, Cathy fra California. De nyte regnet I Trøndelag, og faren for skogbrann null, skriver hun. Ønsker oss Hotel California. Hilsen Greta og Cathy. Og den skal du absolutt få. Håper det blir full allsang I der du sitter. Den her teksten skal visst nok handle om et surrealistisk og litt sånn, en sånn trøtt reisende som sjekker inn på et luksushotell. Og hotellet virker først fristende, men så synes det å være et marerittsted. You can check out anytime you like, but you can never leave. Og det jo ganske skrekkfilmaktig akkurat den tekstlinja. Her Eagles.

Det var Amy Winehouse sin Tears Dry on Their Own. Og før det, ja, da hørte vi selvfølgelig Eagles med Hotel California, som ja, hadde et litt mørkere tekstlinje enn det kanskje jeg trodde at den hadde. Uansett, vi snakket om noe helt annet I dag, og det fordi nå jo ferien over for de aller fleste. Jeg har jo vært på jobb I mange uker allerede, men det som så fint nå at når jeg går gjennom gangene her på arbeidsplassen min, så altså folk kommet tilbake igjen, man får en klem og et fint smil, og man får høre også om alt det flotte kollegaer har gjort I ferien sin, og hvor de har reist, eller hvordan ungene hadde. Ja, du får høre litt av hvert. Og det synes jeg så fint, men man skal jo huske på at nå skal vi jo være krill med kroner hver dag, nesten. Og I mange timer om dagen, når man skal ha utfordring og alt mulig. Og ja, da det kanskje lurt å huske på hvorfor man så glad I disse folkene. Og I dag spør jeg, hvorfor liker du kollegaen din? Kanskje din favorittkollega, eller kanskje du liker kollegaer som en gruppe? Jeg har fått melding fra ei Lene Kristine. Hun skriver, min favorittkollega tror jeg må være Marianne, som jeg jobbet med på Bigang I Lillehammer for mange år siden, og som var min daværende sjef. Det var alltid gode dager på jobb da vi jobbet sammen. Hun et veldig godt menneske. Ja, hilsen fra Lena Kjetil. Han skriver, Jakob min favorittkollega. Han står på hver dag og klager aldri selv med mange baller I lufta. Han har alltid et smil på lur, selv når det brenner seg mest. Og det fine kollegaer å ha når man blir stresset, noe man jo kan bli. Så det fint å ha gode kollegaer som tar det med ro. Jeg vil gjerne høre flere historier fra deg som hører på. Det så koselig å høre hvor fine kollegaer folk har der ute, så gjerne send meg flere av de I appen NRK Radio. Nå litt mer musikk fra Anglo Reira.

Angelo Reira med Sånne som meg her I sommermusikk I P1 med Mathilde Mørke hvor klokka nærmer seg 12 ganske så fort her nu og da det altså nyheteren som det skal på men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer av den gode sommermusikken og annen musikk og dansemusikk ja, jeg gleder meg til å spille det jeg har liggende her men opp til det så får du Baby I Love You Way av Big Mountain

0: Her NRK Nyheter klokka 12. En bil ble kjørt inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde skal ha blitt lettere skadet etter å ha blitt truffet av bilen. Kvinna I 50-årene som skal ha kjørt bilen fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, sier politiet, som har beslaglagt førekortet hennes. Det store skader på apoteket, og flere biler ble også truffet på ferden mot forretningen. Prisstigningen I forrige måned på 3% var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har fryktet. Det mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Dette veldig gode nyheter. Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst, og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renta, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renta I høst, sånn som de tidligere har varslet.
2: Men 3% jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva det som driver denne prisveksten da?
1: Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at veksten I matvarepriser har begynt å avta, sånn at det med på å dempe inflasjonen. Det som viktig at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%. Og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3. Og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: Intervjuer her Henrik Storm Henriksen. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier de. NRK har ikke fått tilgang til sakene og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Arbeiderpartiet skeptisk til at utenlandske eksperter skal granske norsk lærerutdanning, slik Høyre foreslår. Øystein Mathisen sitter I utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og tviler på at et ekspertpanel vil hjelpe.
3: Vi har allerede begynt å forbedre og jobbe med å utvikle en enda bedre lærerutdanning. Om det da et ekspertpanel med utenlandske forskere som skal komme inn og gi oss råd, så må vi se hvordan det kan implementeres. Jeg skal ikke konkludere for hardt. Jeg har mine tvil om at det den rette måten. Jeg tror mer på for eksempel det vi gjør nå med å endre rammeplanene I lærerskolene for å gjøre de enda bedre og mer styrings- og målrettet. Så vi tar ansvar med å hver dag gjøre forbedringsting I norsk skole. Jeg tror sånn her utvalg kunne ha tatt lang tid. Vi hadde stått litt lenger og ventet. Vi har ikke den tiden.
0: Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier til NRK at opplæringen for dårlig når en av tre elever ikke har lært å lese godt nok. NRK Nyheter ved Jon Branes.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Ja, og jeg vet at jeg vil I hvert fall starte her med å sende en hilsen til Hokksund I Buskerud fylke, der det 22 grader akkurat nå, og det hørtes jo fryktelig deilig ut. Kos dere med god vær, for jeg kan hilse og si at det ikke sånn overalt. NRK P1 Ja, ja. Men for oss andre da, som har regn og hva det 8 grader ute, kanskje 11 hvis vi heldige, så kan du jo fyre I peisen, I ovnen, og så sette det ganske godt inntil. Da kan du føle varmen av nesten sola, og så lukker jeg øynene og hører på litt sommermusikk, så blir det nesten ja, som om det sommer.

Road, en skikkelig god sommersang her I sommermusikk I P1 med meg, Mathilde Mørk, som skal være ditt valgte selskap, ja, hvis du vil, her I P1 den neste timen omtrent, frem til klokka ett, altså. Og da skal jeg veldig snart ha et ny sånn gjenhør med konkurransen I dag. Jeg skal også spille masse god musikk, og det sånn her at hvis du har en sang du veldig gjerne vil høre, så send du meg bare en melding med det I appen NRK Radio, og så kan det være at jeg får på akkurat den låta I løpet av den neste timen da. Og I dag så vil jeg veldig gjerne, det grått mange plasser, andre plasser det deilig sommervær, men jeg vil veldig gjerne ha en god sommerlåt, kanskje noe som får deg godt humør, eller til og med får det til å rykke I dansefoten, send det inn til meg, og alle som sender melding I dag med I trekninga av en liten premie. Men nå skal vi høre litt Violet Road og deres sommersang før vi igjen tar konkurranse.

0: Violet Road med A Piece of Paradise. Og nu det altså klart for litt mer konkurranse, og noen av dere har jo klart det allerede, men det fortsatt håp hvis du ikke fikk det med deg første gang. Og konkurransen I dag sommerpulsen, vi har lavere puls om sommeren, vi slapper av og koser oss, I hvert fall mange av oss. Og da skjer det jo at man blir litt sløv, så jeg altså tatt en veldig kjent person og dratt ut lyden på stemmen så de høres, ja. Litt slappet, hør her.
1: Jeg har gjort det hele mitt liv. Det å forsøke å oppfylle en slags indre krav I meg selv om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, hvem det som har et indre krav I seg selv om å gjøre en best mulig jobb? Hvis du vet svaret på det, så send du en melding I appen NRK Radio, og husk å legge ved adresse og navn, så jeg finner ut hvor jeg eventuelt skal sende premie.

0: heter André og Bubbler Ranks. Og før det, ja før det så hørte vi Marit Larsen og Turab med Nostalgien. Og så var vi jo inne I den her konkurransen, og nu har programmet mitt kåret en vinner. For spørsmålet I Sømmerpulsen I dag var, hvem det her?
1: Det jeg har gjort I hele mitt liv, det å forsøke å oppfylle en slags indre krav I meg selv. Om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, det var mange som ikke fikk det til, men også noen som gjorde det. Og Even han skriver, tror det var Gro Harlem Brundtland som pratet I noe tregt tempo. Som på 80-tallet, når Gro pratet, så lyttet man. Og da det altså en liten sommerpremie I vei på tur til deg I posten, Even. Og nå skal vi høre litt Kari Bremnes og snart snakke litt mer om favorittkollegaene våre, for det synes jeg var så hyggelig.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

når jeg ser ut av mitt direkte strømning, altså en sånn video av, av Nidarosdomen og Marien I Trondheim, så har det faktisk sluttet å regne, og det jo en slags seier I Trondheim, I hvert fall etter den sommeren vi har hatt. Og når jeg da ser over I innboksen min og ser at Erlend hilser fra Platanias, ja, Vi sier det, på Kreta I hvert fall. I dag det overskyet og 28 grader. Etter flere dager med 38-39 grader og UV på 10 det faktisk helt nydelig.

Shakira og Burna Boy med Die Die. Den sangen som kommer til å stå igjen etter årets VM. En av mange vil nok mange påstå, også jeg. I dag så vil jeg gjerne høre om din favorittkollega, fordi vi vender tilbake igjen til arbeidet. As we speak så fylles kontorene rundt omkring opp med sommerbrune og ja, kanskje litt sånn utvilte og fornøyde kollegaer, men også kanskje litt trøtt hvis de har holdt det gående litt for sent og også stått opp litt for sent etter det. Men jeg i hvert fall opplevde at jeg var så glad for å se folk igjen og at gangene endelig fylles opp. Jeg har fått melding fra ei her som skriver har mange flotte kollegaer, men hvis jeg skal trekke frem en så må det bli Elisabeth. Hun alltid blid når jeg møter henne i gangen. Hun ekstremt lojal, og hvis du trenger noe en dag så skal du være sikker på at hun har det i veska si. Drops, plaster, tamponger, og så stiller hun alltid opp, rett og slett ei heil ved dame. God sommer hilsa hun. Så jeg har også fått melding fra en som har verdens beste kollega i hjemmesykepleien i Verdal, og hun savner de stadig. Maken til dyktig og gøyal gjeng skal man lete lenge etter. Svein sin favorittkollega er Grete. Grete Mona. Han gleder seg til å se henne hver dag, var det stod der. Og Svein, han skriver også at hun gir han masse glede, for de har så god kjemi og trives så godt sammen. Og så ønsker han alle sammen en fin dag videre. Og hvis du har en sånn her god kollega som du gjerne vil fortelle meg om, så gjør du det i appen NRK Radio. Der kan du også ønske deg et litt sommerlåt. Gjerne noe vi kan danse til. Her er Marion Woodset.

Gladys Knight med License to Kill. Og nu ska jeg oppfylle ønsket til Unne Kristin, for hun sitter på hytta I Øyfjell I fint vær, som, men at det blåste. Og hun har vært ute og plukket villbringbær og skal ut og plukke mer. Så synes hun at det var et koselig program da, skriver hun, og at det går bedre å plukke bær når man har fin musikk på øret, og det kan jeg kjenne meg igjen I. Det lettere å gjøre litt kjedelige oppgaver når man har noe å høre på. Hun ønsker seg sommer på jorda, og sender også en hilsen til søstra hennes, Ina, som også hører på P1.

Postkirvig med låta Sommer på jorda, en helt sånn nydelig sommersang, synes nå jeg. Jeg har spurt deg, hva det beste med din kollega eller kollegaer? Og Arnt har sendt inn, min favorittkollega Marit. Vi deler alle oppgaver, og hun stiller alltid opp på jobb uansett. Hun holder orden på alle planer og sørger for at jeg får ivaretatt mine oppgaver med å huske alle jeg skal gratulere. Det beste at når dagen over, kan vi gå til sengs med hverandre uten å bryte noen moralske grenser. Nå har vi vært kollega i over 50 år. Da vil jeg tro det var kona di, Arnt, du snakket om, og hun det jo godt du glad i. Mylis, hun skriver, alle mine kollegaer i flyktningstjenesten i Rana helt fantastiske. En herlig gjeng med humor og samhold. Fire uker med ferie snart over, så det blir koselig å få møte dem igjen. Så skriver Eli, kollega det jeg savnet med mest når jeg ikke jobber lenger. Ha en fin høst og oppstart på jobb og skole, skriver Eli til alle dere andre som hører på FN i lag. I dag så har jeg også sagt at jeg skulle trekke ut en til å vinne en liten sommerpremie, og i dag så det Juna Isabel som vinner den. For hun skriver, vil gjerne skryte av min kollega Karen. Hun så fin og hjelpsom kollega som fortjener alt godt. Arbeidsdagen blir bedre når hun på jobb. Hun sitter nå og nynner og koser seg med PN, skriver hun med litt sånn blunkefjes. Da håper jeg at du koser deg med premien, Juna, som snart på tur i posten til deg. Og så får vi håpe at din kollega Karen kan nynne litt til denne sangen.

Dette en nyhetsmelding fra NRK Vestland. En person sitter fastklemt i en bil etter to personbiler frontkolliderte i Bømlafjordtunnelen i Sveio. Det var fire personer i den ene bilen og en i den andre, opplyser politiet. Nødetatene er fremme og luftambulanse er på veg. Tunnelen er stengt. Mer om saken får du på nrk.no Vestland.

med Loveful, og med det så begynner den her sommermusikk i P1 og nærmer seg over for I dag, men vi prates til samme tid I morgen. Like etter nyheteren så det Anniken Sande med dagen som står klar, og da skal det blant annet handle om prisveksten og renta, om EM I friidrett som I gang, om studiestart og ja, mye mer, så det bare å følge med der. Men opp til nyheteren så får du Wild Ones av Flowrida og Sia.

0: Flowrida sammen med Sia. Du fikk Wild Ones.
1: Dette NRK PN.
0: Lommeboka litt tynn etter ferien? I dag kom ferske prisveksttall som kan hindre renteheving denne uka. Og det 30 år siden rapperen Tupac ble skutt og drept I Las Vegas. I dag starter rettssaken mot mannen politiet mener sto bak et av musikkhistoriens mest omtalte drap. Dette dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13. Vi tar en nyhetsoppdatering, og først der handler det om asylsøkere, Jon Brannes.
2: Identitetsjukst har vært satt I system, sier UDI I dag. Store familienettverk jukser seg til å få bli I Norge, mener utlendingsdirektoratet. De sier medlemmer har fått opphold ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested. Juks med hvem du kan bety utvisning, men mange I nettverkene har fått bli likevel, forteller seksjonssjef Camilla Torgersen I UDI.
3: I mange av disse sakene så har personene bodd I Norge I veldig mange år, og de har jo også fått barn og godt integrert. Og med de nye bestemmelsene som med den nye statsborgerloven, så skal vi gjøre en vurdering av nettopp det, og det gjør at vi I mange tilfeller ikke kan utvise personene.
2: Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. To personer ble skadet da en bil kjørte inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinna I 50-åra som kjørte fraktet til sykehus, sier reporter Erling Legård.
4: Ifølge politiet på stedet så skal bilen ha kjørt fra parkeringsplassen og truffet et par andre biler før den da kjørte inn I butikken. Både den personen som havnet I klem og kvinnen lettere skadet og kjørt til Kalnes.
2: Marius Borg Høyby må fortsatt sitte I varetekt med en fotlenke hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt I dag. Kronprinsessens sønn må fortsatt være hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie, slår retten fast. Høyby dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner, men har anka, og politiet mener han kan begå nye lovbrudd om han settes fri. Og I dag begynte prinsesse Ingrid Alexandra studiene på det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet I Oslo, mens prins Sverre Magnus skal ta en bachelorgrad I business management eller forretningsførsel med blant annet økonomi, statistikk og regnskap ved et universitet I Portugal, sier kongehuset I dag. Så det ikke de eneste som starter studier I dag, Anniken?
0: Nei, det ikke det. Jeg kjørte forbi nye studenter som stod I sånne sirkler på plassen utenfor mitt lokale universitet I dag. Nå det I gang, men det kan bli krevende å få økonomien til å gå rundt, skal vi høre I dagens økonomi egentlig første stikkord I denne sendingen, etter musikk fra Jesse Glynn.

0: tydelig beskjed der fra Jess Glynn. Don't be so hard on yourself. Eller, ja, ikke vær så hard mot deg selv. Dette her, det dagens klokka blitt 13.07. Og I dag så kom det potensielt gode nyheter for alle dere der ute med store boliglån og slunkne lommebøker etter ferien. Prisveksten I Norge har nemlig steget med 3% fra juli I fjor til juli I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Og det lavere enn Norges Bank spådde på forhånd. Noe som kan få mye å si for rentemøtet som nå på torsdag. Nå det tilbake til virkeligheten igjen. Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24. Hvorfor skal vi glede oss over disse tallene her, mener du?
1: Ja, det en dobbelt grunn til det. For det første så det jo godt nytt for oss at prisveksten I butikk og når vi handler inn møbler og så videre, ikke så heftig som den var. Og så det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye I lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover. Og I alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Men hvorfor prisveksten, dette tallet på den, såpass viktig for hvordan det går med renta egentlig?
1: Det fordi at dette det viktigste målet Norges Bank har, det å holde prisveksten under kontroll. Og det langsiktige målet til Norges Bank da en prisvekst på 2% på alt unntatt strøm og avgifter. Og nå viser det seg altså at dette favorittmålet til Norges Bank, det da godt under det Norges Bank hadde ventet seg for andre måned på rad. Og da blir kanskje behovet da for å heve renten for å dempe forbruket, bruk og prisvekst, det blir da mindre.
0: Ja, for prisveksten jo fortsatt høyere enn Norges Bank ønsker seg når de ønsker seg to. Det ikke det noe problem det da, eller?
1: Det jo absolutt et problem. Det helt riktig. Den fortsatt godt over målet, og den viser seg vanskelig å få ned det siste fett på prisveksten viser seg veldig vanskelig å få ned. Men det går I alle fall rett til vei nå, og det går litt bedre Norges Bank la til grunn. Og så det jo verdt å minne om at renten vi har I Norge, den alt det vi kaller innstrammende, altså den bidrar jo alt til å bremse norsk økonomi.
0: Ja, det går I riktig retning som du sier, og nå på torsdag skal Norges Bank bestemme om styringsrenta skal settes opp eller ikke da, senest I juni så ble vi jo forespeilet rett før sommeren der at det blir nok en renteheving enten I august eller I september. Hva det som har skjedd I norsk økonomi siden da, Sindre?
1: Ja, det har vært en god sommer, fordi vi da har sett at både prisveksttallene for juni og nå juli lavere enn forventet, så det er da en dobbelt glede, og sånn sett så det jo I hvert fall grunn til å være litt mer optimistisk nå, for at heller ikke rentehevingen I september kommer, men Norges Bank får et par nye tall, ikke minst på prisvekst og fordøye før den tid, så vi får følge spent med om en måned også.
0: Ja, men hva tror du da at Norges Bank kommer til å lande på, sett I lyset de tallene vi har fått I dag?
1: Jeg tror I hvert fall et godt håp om at det ikke nødvendigvis blir noen flere rentehevinger I år. Og så tror jeg de prisveksttallene som vi får da 10. september avgjør hva Norges Bank gjør litt senere den måneden.
0: Ja, men vi der nå at det lov å begynne så forsiktig og håpe på at renta kan gå nedover da?
1: Nei, dessverre, der vi ikke ennå, og det har jo litt med også da, at prisveksten tross alt en god del høyere enn målet fortsatt. Men bare det å slippe noen eventuelle rentehevinger vil jo være veldig godt nytt for et ganske høyt forgjeldet norsk folk.
0: Ja, særlig de som kanskje har dratt på litt ekstra for å få dratt på den turen, eller kjøpt seg den tingen til fotball-VM, eller hva vet jeg. Det nå I hvert fall en god del som sikkert vil følge spent med på rentemøtet på torsdag. Det vil også du, Sindre Heierdal, som økonomikommentator I E24. Tusen takk for at du var med I dagens denne mandagen. Straks så skal vi skifte beite. Vi skal til EM I friidrett som I gang I dag. Men først musikk fra Zimmermann her I NRK P1. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann fick du här. Detta var Riper I lacken. EM I friidrett startade I Birmingham idag och Norge stiller rekordstarkt med hela 56 utövare I troppen. Och många har ju stora förväntningar till Jakob Assersson Ingebrigtsen som är tillbaka efter ett skadeuppehåll på nästan ett år. NRK-expert Vebjørn Rodal på plats I Birmingham I Storbritannien och han har sändning på NRK 1 akkurat nu faktiskt, men då jag snackade med honom lite för sändning så spurte jag om spänningar runt detta Ingebrigtsen comebacken.
1: Ja, det jo et reelt comeback etter langvarig skadeproblematikk for Jakob da. Første løp på 11 måneder, han sprang sist 5000 meter finale I VM I Tokyo I fjor høst, etter der så han ikke konkurrert, så vi spent alle sammen på hvordan det skal gå.
0: Ja, men hva vet vi om formen hans nå da?
1: Nei, vi har fått litt rapporter fra trening I I St. Moritz I Schweiz, der han har sin vanlige sommerbase, kjører kvalitetsøkte I lavlandet på italiensk side da, I Chiavenna, og der ryktes det jo at han har vært, om ikke helt rå, så I hvert fall ok på trening.
0: Men han har valgt å droppe 1500 meter og bare satse på 5000 meter, hva forteller det deg?
1: Det forteller med at han nok litt tidsnød I forhold til å rekke en konkurranse I denne sommersesongen. Han, det nok litt mer, krever litt mer intensitet å forberede seg på en 5000 meter, litt høyere fart, litt flere økte på bane I piggsko. Det har han nok kanskje rett og slett ikke hatt tida til når han skulle prøve å få nok grunnlag til å komme I gang. Da. Så derfor har han prioritert bare 5000 meter her, og det jeg tror jeg et fornuftig valg.
0: Det altså første dag I dette mesterskapet. Hva det du ser mest frem til nå I dag, og som lytterne skal kanskje følge litt ekstra med på?
1: Nei, både jeg og hele det interesserte internasjonale pressekorpset veldig spent på Jakob Ingebrigtsen I kveld. Og ikke minst da skal vi ha direkte finale på mixstafett, 4x400 meter. To kvinnelige løpere, to herreløpere som setter sammen et lag. Og der har jo Norge fått med Karsten Warholm og Henriette Jæger, våre to største sprintstjerner. Og så Amalie Juhl og Andreas Ofstad Kulseng I tillegg på det laget. Og det kan være et medaljelag faktisk hvis de får pinnen rundt alle etappene.
0: Ja, men du, så vidt jeg har skjønt så har Norge rekordstor tropp I år. Noe sånt som 56 utøvere. Hva slags medaljeforhåpninger skal Norge da kunne ha?
1: Nei, vi har noen soleklare medaljekandidater I mine øyne. Da. Karsten Warholm, kanskje den aller største favoritten til gull på 400 meter hekk. Og så har vi Henriette Jæger på 400 meter flatt for kvinner. Amalie Juhl kan på en god dag kjempe om en medalje på 400 meter hekk. Men så har vi Jakob da på 5000 meter. Avskriver ikke han. Han har 6 gull på de 6 siste forsøkene I EM-sammenheng og går for sitt 7. strake. Det jo enormt bra. Vi har Sondre Guttormsen I stav. Vi har jo Sander Skottheim I tikamp. En nevnt Tobias Grønstad som har hatt en kjempefin sesong på 800 meter. Finalekandidat helt klart og kanskje medaljekandidat på en god dag så det mye å glede seg til utover uka
0: Vi legger jo bak oss nå Vebjørn en fotballsommer hvor det har vært utrolig mye hype rundt norske idrettsutøvere nå er det friidrettsutøverne våre som skal bære den videre betyr sånt noe?
1: Ja, det lett å la seg inspirere av andre norske utøvere, og det med fotballaget vårt, det ble jo ikke en hype en gang. Når vi kom I en kvartfinale, så var jo det overall forventning, og det kunne jo ha gått enda lenger med full kraft der, så det var jo enormt inspirerende, tror jeg, for alle andre idrettsutøvere I Norge, og ikke minst den der massive interessen rundt det skapte jo en sånn nærmest folkebevegelse med roing og diverse da, og så det noe av friidretten som skal prøve å bære den nasjonale idrettsinteressen videre denne uka her, og EM en firen arena for det da, litt snillere motstand enn I et verdensmesterskap og et OL, så og en arena der de beste skal forsinne, og ikke minst da den her store troppen som betyr at mange første reise på plass her, og mange av de nest beste også får prøvd seg mot friidrettstoppen I Europa, så jeg synes at Europamesterskapet veldig underholdende da, I og med at vi har både topp og bredde, hvis vi skal si det.
0: Vi får se hva topp og bredde I denne norske troppen kan få til I løpet av denne EM-uka. Tusen takk skal du ha, Vebjørn Roda.
1: Takk for at jeg fikk være med.
0: Og Vebjørn kommenterer EM I friidrett akkurat nå på NRK 1 og I radiokanalen NRK Sport. Så det sånn at klokka 21.40 løper Jakob Assersson Ingebrigtsen 5000 meter, det kan du se på NRK 1. Og klokka 22.40, da det mixed stafett med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Ofstad Kulseng. Så det bare å benke seg I kveld.

0: barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
2: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
2: I appen NRK Radio.
6: Klokka, den 13.24. Du hører på NRK P1, og straks skal vi snakke om studiestart. Men først, musikk fra Lille Cæsar. Dette her, det er Elsker deg.

0: Ting er sant.
1: Fin den her fra Lille Cæsar. Du fikk Elsker deg her I NRK P1. Mandag 10. august det blitt, og I dag går jo startskuddet for 10.000-vis av forventningsfulle studenter over hele landet. Men flere studenter kan jo vente seg en ganske krevende økonomi da, hvis de kun skal leve på studielånet. For 26 år gamle Milla Kottmann Olsen har løsningen de siste 3 årene vært å bo hjemme hos foreldrene sine I Oslo.
2: Dette mitt rom. Hvis jeg hadde hatt penger, så hadde jeg nok bodd hjemmefra. Da det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn å måtte leve fra paycheck til paycheck, og så enda på en måte flytte hjem igjen når jeg liksom 27-28, liksom.
1: En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse, basert på data fra SSB og SIFO, viser nemlig at studiestøtten I Oslo nå bare dekker 77% av et helt nøkternt studentbudsjett. Det tilsvarer å gå 3.500 kroner I minus hvis du bor I Oslo, og på landsbasis går en student 1.900 kroner I minus I måneden. I tillegg står over 17.000 studenter I boligkø nå, viser ferske tall fra Samskipnadsrådet. Leder for velferdstinget I Oslo og Akershus, Ida Helene Imnes, forteller at det stramme utleiemarkedet tvinger mange ut I samme løsning som Milla.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet

0: akkurat nå. I hvert fall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover. Og samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som tilgjengelige. Problemet det ikke nok, I hvert fall ikke I hovedstaden.
1: Selv om det å bo hos foreldrene redder Milla økonomisk, legger hun ikke skjul på at det kan føles litt uvant når man har bodd for seg selv tidligere.
2: Altså det en rar følelse, fordi det jo liksom, jeg føler meg til en viss grad som om jeg liksom har gått et par skritt tilbake fra å liksom bo I England, I kollektiv der, mens jeg har studert, til å da måtte returnere til hovedbasen og liksom flytte hjem igjen.
1: I tillegg til en stram studentøkonomi kan jo overgangen til et nytt studentmiljø også være krevende sosialt. Taran Bing Lundsen leder rådgivningstjenesten innen helse ved studentsamskipnaden I Oslo og forteller at det helt naturlig å kjenne på det.
3: Noen finner seg å vende med en gang, men veldig mange gjør ikke det. Det tar tid. Og det ikke så rart, fordi du skifter jo et miljø. Du kommer jo gjerne fra enten en annen skole, kanskje en annen by. Alt nytt, bolig, venner, studie, alt. For det første så må man endre litt innstilling til hva ensomhet Det ikke noe farlig.
1: Men Lundsen minner om at dette stort sett bare en følelse som mange sitter med, og at den I praksis lar seg løse. Nøkkelen inn I fellesskapet handler ofte om å tørre å ta det aller første enkle steget.
3: Ja, det jo lett å si, ta kontakt da. Men hvordan gjør man det da? Hvordan tar man kontakt? Men hvis man skal drive smalltalk, så handler det ofte om å bruke omgivelsene sine. Hvis jeg for eksempel skulle si til deg nå, du, den mikrofonen der, hvor har du kjøpt den? så det en måte å komme I kontakt. Og da du på en måte I gang da.
1: Ja, intervjuet med Taran Bing Lundsen var hentet fra Nyhetsmorgen I morges. Reporter ellers var Lea Leivestad Scharf og Menever Gildis. Straks her I NRK P1 skal du få en aldri så liten værmelding, men først musikk fra Piera Eira og Maja.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Tiara Eira og Maja, dette var Daikid Chada.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: En litt trist melding her nå for alle som har fulgt med på denne valrossen som har holdt til i Finnmark de siste ukene. Valrossen nemlig funnet død i et høyt og bratt terreng langt fra sjøen i Vestertana. Det bekrefter Tana kommune til avisa i Finnmark. Flere har jo de siste ukene møtt på valrossen i skogsområder et godt stykke fra havet. En fullvoksen valross kan veie langt over et tonn, og det foreløpig ikke slått fast en offisiell dødsårsak her. Du kan lese mer om denne saken inne på nrk.no nå. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det byggevær på Vestlandet og rundt 15 grader, men det blir færre byger i kveld. Regnbygene stopper i de vestlige fjellstrøk, og det blir snøbyger på de høyeste toppene. På fjellet i Sør-Norge og langs det meste av kysten i sør skal det blåse nordvest kuling. På Sør- og Østlandet blir det mye sol og litt over 20 grader de varmeste stedene. Det mulighet for lokale ettermiddagsbyger, særlig nord for Oslo, og det kan hende det kommer med torden. Skogbrandfaren mellom Lillesand og Kragerø den fortsetter. I Trøndelag blir det regn og tordenbyger og rundt 15 grader. Nordland, Troms og Finnmark får det skya eller delvis skya og en og annen regnbyge, særlig i yttre strøk. Temperaturen ligger på mellom 10 og 15 grader. På kysten av Nordland og Troms blir det litt vind fra nord, og på kysten av Finnmark blir det sørvest kuling. I Øst-Finnmark der det lokal skogbrandfare. Spitsbergen får enkelte sludd eller snøbyger, og det blir bare noe som få plussgrader i Longyearbyen. Om du trenger flere detaljer om været akkurat der du så yr.no stedet, eller så kan du laste ned yr-appen.

Musikk fra Jo Sverre, der dette var Ka Om. I dag starter en helt speciell rettssak I Nevada I USA, som handler om et av musikkhistoriens aller største mysterier, nemlig hvem drepte Tupac?

0: Shakur var en av 90-tallets mest kjente rappere, men I 1996 så ble han altså skutt og drept, og det skulle gå over 30 år før noen ble stilt for retten for drapet. Kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold, først av alt, hva mer kan du fortelle om Tupac?
1: Tupac var en, han sett på som en profet I hiphop. Han en slags rapmusikkens Martin Luther King Jr. Det nok med ordet bare renner ut av munnen på han. Og når Martin Luther King, som vi mange har hørt, sier «And I will dream of all the children», så Tupac helt sånn «And I will kill you», kan han finne på å si. Men veldig lik på en måte. Han har den der pastor-inspirasjonen. Han føler dette så virkelig genuint inni seg. Og han også, som Martin Luther King, så god på å skape det her håpet I en egentlig håpløs situasjon. Og det jeg tror har vært den store tiltrekkingen da.
0: Helt fram til han ble drept en septembernatt I Las Vegas for snart 30 år siden. Hva var det som skjedde da?
1: Det vi vet at skjedde at han kjører I en bil med sin sjef I plateselskapet som heter Suge Knight. Og de stoppet et lyskryss. Det kommer en hvit Cadillac opp på siden. Bak vinduet blir rullet ned, og det blir tømt et helt magasin for en pistol inn I bilen der, og Tupac dør av skuddskadene etter noen dager på sykehus. Da.
0: Ja. Og han som nå tiltalt for dette drapet heter Dwayne Davis. Hvem han, og hvordan stiller han seg til disse anklagene?
1: Han et tidligere gjengmedlem fra Los Angeles. Han kalles Keefy D. Og greia at han nekta jo for å ha gjort noe nå, men det litt vanskelig, fordi at han har gått rundt I nesten 20 år på intervju, I en bok, I dokumentarer, og egentlig skrytta sin rolle. At det var han som fikk deg til å sette seg I den bilen, kjøre rundt, finne Tupac, gi pistolen til den som skjøt han uten å si hvem det var, og har tatt ære for det her da. Nå sier han, jeg sa det bare for å bli kjendis, jeg ville bare tjene penger på dette her. Så det som blir jobben til aktor her, det blir å få juryen til å tro på at det Keefy D selv har sagt, og ikke det han sier nå.
0: Mm. Men det det som grunnen til at det har tatt 30 år før han ble stilt for retten her, eller hva det som har skjedd?
1: Det offisielle som jeg sagt at det handler om at den boka til han Keefy D, den kom I 2019, Den heter Compton Street Legend. Den startet med hans rolle I dette her. Og det jo da politiet kan gjenåpne saken og starte med det her, for de har nok offisielt de kan ta han med. For han har vært et navn som har svevd rundt lenge, men de har ikke hatt noe hånd fast før det. Så tiltalet kom jo da I 2023 da.
0: Ja. Det var et eller annet bevis fra 2008 også, som har vært litt omstridt.
1: Ja, for at I 2008 så det en annen sak mot Keefy D, for han har jo som nevnt våre yrkeskriminelle, sier han selv da. Ja. Og han blir tatt inn og får en sånn deal der de sier at «Fortell oss alt som har skjedd, og så vil det ikke være noe vi kan ta deg på». Så han tenker «Ok, jeg slipper unna straff, og det var ingen andre der den kvelden som I livet enda, så jeg kan bare si alt, og så slipper jeg unna fengsel». Sier han nå at det greia. Men da også forklarte han seg på en måte som stemmer med de faktiske bevisene han sitter på, at det var han som stod bak da.
0: Det har jo vært hevdebevis av konspirasjonsteorier rundt drapet på Tupac. Kan ikke du fortelle litt om ryktene som har gått?
1: Altså, den villeste jo at han fortsatt I livet og på Kuba.
0: Ja.
1: Og den ledende må være at Sean Combs, eller Diddy, som var en annen plateselskapssjef, sjefen til The Notorious B.I.G., fordi disse her to hadde jo beef på den tiden, og at Diddy da lovde ut dusør på $1 million for drap på Tupac. Mange mener at han Keefy D prøvde å egentlig bare få den dusøren, men dette det ingen som kan bekrefte, og Diddy nekter så klart for at det her kan stemme.
0: Ja. Og nå det satt av en måned til denne rettssaken. Hvilken straff kan Davis få da, hvis han blir dømt?
1: Livstid I fengsel.
0: Ja, men hvor sannsynlig det at vi kommer til å få en sånn avslutning på denne saken her, som har vart I 30 år uten svar?
1: Nei, nettopp fordi at disse konspirasjonsteoriene har fått gro I 30 år, så tror jeg at det vil aldri bli lagt dødt av folk, for at de vil ikke nødvendigvis tro på en dom her. Men familien säger att de har ett svagt hopp om att detta kanske kan ge dig en ro då.
0: I dag starter altså rettssaken mot han, politiet i USA mener står bak drapet på Tupac. Takk skal du ha for at du var med og fortell oss litt mer om denne saken, kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold.
1: Takk.
0: Og nå skal vi høre litt Tupac selvfølgelig. Dette her, det låta Changes fra 1992.

0: Tupac var det med Changes, og vi skal fra 90-tallsrapp og over til fotball, for I morgen skal det avgjøres om mesterligadrømmen til Bodø-Glimt lever videre. De møter Union fra Belgia på Aspmyra I tredje kvalifiseringsrunde. Men det jo ikke dødslenge siden spill I Europa var helt utenkelig, og Glimt slet kraftig. Så hvordan havna de egentlig I toppen av norsk fotball? Det tema I en ny NRK-podcast kalt Glimt-koden. Hør her.
1: I en liten by på en liten stadion tap hjemmelaget nok en fotballkamp. Sentralt på banen har de en spiller som ikke takler press.
2: Akkurat på banen så manifesterte seg jo som mer smerte og frustrasjon og sinne.
1: De bestemte seg for å ansette en vraka trener fra Bergen.
3: Fikk ikke nesten sparken, jeg tror vi kan si at jeg fikk sparken.
1: Ingen har tro på at Bodø-Glimt skal vinne noe.
0: Ja, dette var et lite utdrag fra Glimt-koden, og den har du laget, Ola Helnes. Hei, Ola.
4: Hei, hei.
0: Du beskriver Bodø-Glimt I 2016.
4: Og det var kaos. Da var det mange spillere som ikke var på noe særlig god plass. Da hadde jo rykket ned I jubileumssesongen der alle hadde jo en drøm om at Glimt skulle gjøre det så bra I Eliteserien, og så ble det bare tull. Og spesielt Ulrik Saltnes og Patrick Berg kanskje, det var jo spillere som hadde forhåpninger til, som treneren selv innrømmer at de ikke fikk ut potensialet, og det handlet rett og slett om at de var ikke klare I hodet. De la mye press på seg selv, og for Ulrik Saltnes sin del så fikk han altså veldig, veldig ondt I magen, og trodde han var alvorlig syk og måtte utredes både foran og bak da, uten at man fant noe da, men han kom jo til et vendepunkt oppe I toppetasjen sin som ble veldig, veldig viktig for Glimt.
0: Ja, ikke sant? Fordi vi hørte så vidt fra Ulrik Saltnes I klippet her, som jo ble viktig, han ble kaptein etter hvert, og hyppig målskårer også, men han forteller I podden om hvordan han liksom hadde det med fotballen I 2016 der, hvordan var fotballhverdagen I Glimt for ham?
4: Ja, han trodde jo at han var alvorlig syk I magen og måtte utredes for det da, og så kommer det jo to personer inn, eller egentlig tre personer da, som blir veldig viktige for han da, det jo trener Kjetil Knudsen som vrakgods fra Åsane I Bergen som kommer til denne klubben som rykket ned og så det Bjørn Mansverk som den her mentale treneren, og husk på han Ulrik Saltnes på en veldig dårlig plass, han ikke motivert til å være fotballspiller lenger, den drømmen har han på en måte kastet litt på båten, men han kjempemotivert for å fikse livet sitt og bli kvitt I magesmertene, så han bestemte seg for at han skal slutte på fotball. Slutt med Glimt og slutt med alt, og da begynner jo presset å slippe fra han, og skuldrene senker seg.
0: Ja, du nevnte assistenttreneren som ble kalt inn, nemlig Kjetil Knudsen, som hadde fått fyken I Åsane, og som flytta over 100 mil nordover, og så huker de inn mannsverk, som du nevnte, en jagerflypilot for å jobbe med spillerne. Ja. Hva det som skjer?
4: Nei, de begynner jo med å akseptere at de mennesker med feil, og feil kan skje, og at man må tørre å være modig, man nødt til å gå I seg selv, de må slutte å skylde på andre. Patrick Berg var jo veldig opptatt av å skylde på andre når det gikk dårlig for han. Når de begynner å se innover og finne ut at ok, her må vi bare akseptere at vi må ta mikroforbedringene og bli bedre på det som vi kan gjøre noe med, og slutte å tenke på alle andre, og dropp det der resultatjaget og tenk så mye på det og bare fokusere på å få ut sitt potensiale og se hvor reisen fører dem.
0: Ja, og det jo en slags tydeligvis en mental snuoperasjon som foregår her, men kan du prøve å konkretisere hva de faktisk endrer?
4: Ja, det jo ikke noe som gjort på fem minutter. Det jo lett å si slutt å fokusere på resultatet og tro at det løser det, men det jo ikke sånn det funker. Altså, vi har alle tankekjør, jeg og du og Ulrik Saltnes og Patrick Berg og alle har tankekjør, for eksempel I en kamp som hvis de skårer, så tenker man fort, åh, deilig hvis vi vinner den kampen her. Så det jo det å lære seg at tanker har man ikke kontroll på, de kommer og går, og så det jo det å kontrollere, eller å kjenne seg selv da, og vite når det skjer, og at det bare tanker, og og prøve å fokusere på arbeidsoppgaver. Så de ble jo veldig opptatt av det her med hverdager. Hvordan kan jeg bli bedre I dag? Hvordan forbedringer kan vi gjøre? Og sånn sett så blir også en kamp, det blir også en trening, Og til slutt så de ikke så opptatt av å vinne serien eller vinne mesterligakampen. Det høres kanskje rart ut. De er jo selvfølgelig opptatt av det og veldig glad for det. De vil jo vinne. Mm. Men det de kan fokusere på å gjøre noe med, det å forbedre seg.
0: Mm. Og de gjør jo nettopp det. Vinner serien hele 4 ganger har de gjort det siden det gikk så dårlig den gangen i 2016. De tok sølv i 2019 og har tatt 2 sølv til. Og de kom til 1/8-finalen i Mesterligaen i år. En hel vill prestasjon. Kort til slutt, hvor lett er det å ikke tenke resultat da?
4: Jeg tror det er umulig. Som Patrick Berg sa til meg i et intervju etter at de tok ledelsen mot Brann i cupfinalen nå i vår, så er det den første tanken som sneker seg inn i hodet hans, åh, det er deilig hvis vi vinner den kampen her, åh, tenk så bra. Og det er jo tankekjør som kommer i veien for det de skal gjøre videre i kampen. De skal jo ut og fortsette å gjøre sitt beste og prestere og vinne dueller og sånt, og ikke begynne å tenke at de skal forsvare en ledelse. Det så vi jo mot Sporting i den siste kampen i den 8-delsfinalen som du snakket om. Da ledet Glimt 3-0 for bortekampen, og de gikk ut på bortebanen der med en tanke om at nå skal vi forsvare denne ledelsen. De klarte ikke å løsrive seg fra resultattankegangen, så det er ikke til å unngå. Men det er jo det å lære seg å stå i det og finne måter man kan prestere, selv om sånne tanker kommer da.
0: Hvis vi hører en charmerende historie om en snuoperasjon som endte i Norgesherredømme, skal vi kalle det, og også på et vis Europaherredømme, i hvert fall et godt forsøk på det, så kan du høre Glimt-koden i appen NRK Radio. Den har du laget, Ola Hellnes. Tusen takk for praten. Vi tar nå musikk fra Miles Smith. Dette Nice to Meet You.

0: Det var dette med Nice to meet you, siste låt ut I dagens, som laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Karline Orrestad, Even Nilsen og jeg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følge. Nå klokka 14 og du får straks lokale nyheter, men aller først. Vi tar nyhetene når klokka blitt to. Jon Dranes, først et nei til kronprinsessens eldste barn.
1: Marius Borg Høyby får ikke slippe fri fra fotlenka og de andre strenge reglene han lever med I varetekt. Oslo Tingrett har bestemt at Høyby fortsatt holdes varetektsfengslet hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet I dag ba han om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Likevel fikk påtalemyndigheten ja til fortsatt varetekt fordi de mener Høyby kan begå nye lovbrudd, sier reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Ting fortsetter sånn som det nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet I varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg I huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
1: Dødsårsaken til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken ennå ikke slått fast over 8 måneder etter dødsfallet. Italienske myndigheter venter fortsatt på resultatet fra politiets tekniske undersøkelser, opplyser familiens bistandsadvokat. 27 år gamle Bakken ble funnet død på hotellrommet sitt I Italia lille julaften. 2 personer ble skadet da en bil kjørte inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinna I 50-åra som kjørte begge fraktet til sykehus. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingebjørg Range Sjåland driver butikk like ved og så ulykka.
3: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det en bil mot bil, men så hører jeg et til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet 2 biler av gårde, og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn I butikken I full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løper jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet.
4: Hva var det du tenkte da du løp bort...
3: Nei, nå jeg var jeg redd for om noen hadde blitt I verste fall drept, men jeg var skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, du hadde ikke hatt sjans.
1: Intervjuer Erling Legar. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som saksøkte dem fordi en tabbe kan ha kostet dem gevinster. I januar I fjor avslørte VG en feil som virka inn på blant annet supertrekninga I lotto. Ifølge avisa skal de 17 000 som saksøkte Norsk Tipping få en helt egen milliontrekning uten å betale for det. Og valrossen som gikk I land I Tana I Finnmark før I sommer funnet død. Ifølge I Finnmark ble dyret funnet I et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. NRK Nyheter ved Jon Branes.
5: Sommer Vestland på NRK.

0: god sommer, Vestlandet. Det klokka 7:07 denne her mandagen. Det Elise Farestveit og Britt Jørgen Svanes som med deg nå.
1: Og det en, ikke hva som helst mandag I dag. Nei. For mange så det en stor dag. Fra her jeg står så kan du faktisk se flere av de helt ferske studentene. Det altså studiestart I dag. Tusenvis av spente studenter som skal I gang med studiet. Noen det kanskje for aller første gang. Og mange av dem på en helt ny plass.
0: Og det skal vi snakke mer om, for finnes det noen gode råd til de som helt nye, og kanskje sitter det litt sånn spente foreldre rundt omkring også?
1: Mm, og det aldri for sent å studere. Vi skal få besøk av en som ja, trolig den eneste I landet som studerer I sin alder.
0: Og så det vel sånn at mange lei av å høre om den våte sommeren, men det nå en gang sånn at det vått ute, og det skikkelig vått mange plasser. Og det fører til problem for mange bønder, og det skal vi også snakke mer om.
1: Og så nevner jeg en ting til.
0: Ja.
1: For har du hund, og bruker han kle?
0: Ja.
1: Vi får besøke en som hundestrikk-designer litt senere her I God Sommer Vestland. Det bare å bli med oss de neste tre timene.
0: Du skal snart få nyheter også, men først litt mer musikk. Eller lukket, hva om det finnes noe mer?

0: hva om det finnes noe mer.
1: Larita, holdt deg oppdatert på de lokale nyhetene her I God Sommer Vestland denne mandags ettermiddagen. Og vi skal til Sveio først nå, Larita.
2: Fire personer fraktet til sykehus, og en av dem kritisk skadd etter en frontkollisjon I Bømlafjordtunnelen I Sveio kommune tidligere I dag. Det var to personbiler og fem personer involverte I ulykka, opplyser politiet. Alle nødetater og to luftambulanser rykte ut. Tunnelen stengt etter ulykka, og det skaper flere kilometer med kø på begge sidene av tunnelen. Det opplyser Statens vegvesen, som tror tunnelen vil åpne igjen om cirka en time. Politiet har satt I gang en leitaksjon I Arna etter en jente I 10-åra ble meldt sakna natt til søndag. Den innledende etterforskningen har ikke gitt noe svar på hvor jenta kan være og søke foregår I det området hun sist ble sett.
1: Larita, helt deg altså oppdatert på nyhetene hele ettermiddagen, og I trafikken så det altså den Bømlefjordtunnelen på E39 I Sveio med det snakk om noe som stengt etter trafikkulykker der, og det altså, som Larita sa, lange køer I begge retninger, flere kilometer med kø. Det har vært stengt der I 1,5 time, og da blir det fort lange køer. Bilberger helt altså på staden nå. Når Bilberger ferdig, så skal entreprenør inn og drive med opprydding, og så blir det åpning etter da, og estimatet altså cirka en time til åpning I Bømlafjordtunnelen på E39.
0: Og har du tips om noe du ser I trafikken, så skriv gjerne I appen NRK Radio. Elise, når jeg kikker ut nå, vet du hva? Det kommer en sånn gløtt av sol, det opplett vårt asfalt, ja. Og det jo nesten ikke det tru, men det kan jo glede seg over det, etter ja. For eksempel den der gårdstagen, jeg trodde det aldri det skulle stoppe å regne.
1: Nei, det gjorde jo nesten ikke det heller, altså gårdstagen var våt, årets våteste dag I Bergen I alle fall, så langt I år. Statsmeteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund ved værvarslinger på Vestlandet. Hvor mye regn kom det egentlig I går?
3: Ja, for nedbørsdagene søndagen så var vi oppe I 45,4 millimeter, men når vi bare ser på 24 timer så var vi enda litt høyere enn det.
1: Blir dagen I dag litt bedre?
3: Den blir litt mindre våt, det blir den, men det bigvær vi har hatt så langt I dag, og som kommer til å fortsette litt de neste timene også. Så mens mengdene kommer til å være totalt litt mindre enn hva vi hadde I går.
0: Hvordan ser det ut fremover? Det regn hele veka?
3: Akkurat nå så det litt forhåpninger for morgendagen. Det kan være enkelte regnbyger på starten av morgendagen, men fram formiddagen så ser det ut som Vestland skal få oppholdsvær og kanskje perioder med sol.
1: Hva temperaturer snakker vi om da?
3: Det fortsatt ikke så varmt, men det ser ut som vi kan komme oss opp I rundt 15 grader.
1: Oi. Ja, men ta det med får sol!
0: Og hvis du ser enda lenger frem, hva kan du si da?
3: Ja, onsdagen starter skyet, men med oppholdsvær, men så dessverre kommer det regn inn igjen, som vil også fortsette inn mot helgen, vil vi ha perioder med regn. Men for øyeblikket så må vi kanskje se til neste uke igjen, da vi kanskje har mulighet til å få oss litt lengre perioder med oppholdsvær.
0: Det høres fantastisk ut.
1: Men da det I hvert fall tirsdagen da, Ingrid, litt ut på dagen, som man må sette av hvis du vil ha litt sol I fjeset.
3: Ja, det fortsatt litt skyer, men vi håper på at sola skal komme seg gjennom og litt av skydekket, I hvert fall innimellom.
0: Takk skal du ha, statsmeteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund.
1: Og det regner godt, da studieåret på Universitetet I Bergen offisielt ble åpnet, eller rett før det offisielt skulle åpnes, I alle fall litt tidligere I dag, for da ceremonien startet så lettet det, og tusenvis av studenter ble altså ønsket velkommen. Straks så skal du få møte to av deg. De I familie, og det faktisk 70 år som skiller deg.
0: Det høres spennende ut. De får du møte straks, altså etter musikk fra Jonas Love.

0: En stor dag for mange i dag, studieåret. Det i gang, og for mange det det første møtet med studentetilværelsen.
1: Ja, flere tusen studenter møtte opp på museplassen i Bergen i dag, da det nye studieåret på Universitetet i Bergen altså offisielt ble åpnet. Rektor Margret Hagen, hun sier dette her en festdag.
2: Det alltid utrolig sterkt. Altså det å se tusenvis av nye studenter som fremtiden både for landet vårt og for Bergen by, det gjør et utrolig sterkt inntrykk. Vi har et stort ansvar for at den oppstarten skal bli best mulig, og det vi leverer de neste årene slik at de skal få den beste kompetansen og den beste og personlige utviklingen for voksenlivet.
3: Dette jo starten på en av livets viktigste reiser for de som begynner her i dag, der de bygger kunnskap som vi trenger, som landet trenger, og som de aldri, det en tid de aldri kommer til å glemme. Så dette en stor investering for den enkelte, men også utrolig viktig for samfunnet vårt.
4: Har du noen gode råd til de nye studentene?
3: Ja, mitt viktigste råd i dag var vær på campus. Vær en del av studentlivet, både i studier og i frivillighet. Vi trenger de fellesskapene for læring og for trivsel, og vi trenger å jobbe sammen med andre mennesker.
0: Det sa til slutt forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, som skryter av Bergen som studentby, og hun har selv studert her. Reporter Valerita Fure Brisenio.
1: Og nå skal vi til to av de som fikk disse rådene her under seremonien litt tidligere i dag. Det ikke som alle andre studenter, det nemlig bestemor og barnebarn, og ikke nok med da. Helga trolig den eneste i landet av sin sort. Helga Mortmann Mo og Eirik Mortmann Mo, velkommen til oss.
5: Takk skal du ha. Takk.
1: Helga, vi må begynne med deg, for du altså 89 år.
5: Ja, enda en måned.
1: Ja, snart 90. Skiller deg sånn sett kanskje litt ifra resten av studentene?
5: Det heldigvis noen pensjonister som går der også.
1: Ja, det går en liten gjeng. Men ja. Du altså trolig den ene, eller den eldste i landet som studenter?
5: Ja, antagelig, ja.
1: Hvorfor vil du studere?
5: Jeg synes det veldig spennende å lære nye ting. Og så møter man jo mange spennende mennesker. Venninnene mine blir borte etter hvert. Så jeg må jo møte nye folk for ikke å sitte hjemme og gremmes.
1: Ja, pensjonisttilværelsen litt for kjedelig, rett og slett.
5: Ja, man må jo, jeg synes livet veldig kostbart, tiden kostbar, så må bruke den til litt noe fornuftig. Jeg har vært i Spania et par ganger, men å sitte klokken 11 om morgenen og drikke vin, det ikke min greie, altså. Ikke min cup of tea, for å si det på norsk.
0: Men du har studert tidligere også, var det kinesisk historie og italiensk grammatikk?
5: Ja, da, jeg har studert lenge. Jeg jo studerte i Bergen, var jo ferdig 73 egentlig, da, som medisiner, og så ble jeg pensjonist i 2004, og så har jeg tatt forskjellige fag etter det. Så jeg har bachelor i latin og bachelor i tysk, og det jeg litt stolt av, i hvert fall den i latin.
1: Ja, og hva du skal i gang med nå?
5: Nei, holdt på med kinesisk egentlig. Da.
1: Men hva det som gjør at du tenker at å studere der du har lyst, altså, hva gir det deg å være student?
5: Det veldig spennende, det veldig greit så lenge noe enda går inn, og ikke alt bare går ut mellom ørene, men ja. Så jeg synes det veldig spennende, og det jo så mye spennende her i verden, at det, men, jeg ikke så veldig glad i å reise, egentlig, men jeg vil heller lese bøker og finne ut hva som foregår.
1: Ja, og bøker, det leste du en del av, har jeg
5: ja.
1: Ja. Hva snakker vi om på sånn årlig basis?
5: Nei, 170. Noe sånn, cirka.
1: 170 bøker i året. Ja. Ikke mer eller mindre.
5: Nei, ikke stort mindre.
0: Ja. Men du har et langt yrkesliv bak deg også. Ja, 50 år i helsevesenet. Ja. Hvordan var det da?
5: Jo, nei, det var fint. Jeg begynte som sykepleier i 54, og så sluttet jeg som patolog i 2004. Nøyaktig 50 år på dagen, så det synes jeg var nok.
1: Men alle disse språkene og kinesisk, ja. Hva skal du bruke da til?
5: Det skal ikke bruke til det nå, men jeg synes språket veldig spennende, og så det artig å se om det noen likheter. Det jo så forskjellig, og de tar noen ting fra oss, og vi tar ting fra dem, sant? Språkmessig. Det synes jeg veldig spennende.
1: Mm. Men sitter du i forelesningssal i lag med alle studenter?
5: Ja da. Mm. Jeg vil ha den kontakten.
1: Og hvordan ser det å være der?
5: Nei, kjempefint. Det ikke noe problem. Ja. Det var litt vittig, for vi hadde kinesisk, og hun snakket veldig fort og veldig entusiastisk engelsk. Så jeg sa henne til henne at det er veldig spennende det du sier, men det går litt fort. Sett deg litt lenger frem. Ja, jeg gjorde ikke det.
0: Men du, Eirik, hvordan det å ha bestemor også på universitetet?
6: Nei, jeg synes det utrolig kjekt og inspirerende. Hun legger en ny definisjon av at man aldri for gammel til å... man er aldri ferdig utdannet. Det synes jeg... Hun legger en ny mening i det.
1: Legg litt press på deg også, eller?
6: Nei, overhovedet ikke. Jeg har aldri merket noe negativt press på hun. Det å gi til best og bruke tiden sin godt. Men det bare fine ting å ha videre. Mm.
1: Men blir det sånn at DK2 skal på fadderveka i lag nå da?
6: Ser jeg det på Heidis?
5: Nepper.
1: Men Erik, du, dette ditt første møte med studenttilværelsen, sant? Du første årsstudent.
6: Ja, ja, stemmer det.
1: Skal studere psykologi.
6: Juss.
1: Juss, mener jeg. Unnskyld, jeg visste jo egentlig. Men hva forventninger har du til studietiden da?
6: Nei, jeg forventer jo at det blir tøft fagstoff selvfølgelig. Men jeg er glad å studere og... glad å jobbe med skole, og så har jeg nok lesehjelp her hvis jeg trenger det.
0: Og du, Erik, blir 20 i høst, og Helga blir snart 90, det skiller altså 70 år. Ja, hvor stolt du av bestemor som holder på med dette?
6: Nei, utrolig stolt. Det er jo

0: men så hvis du unngår de tingene, så blir dagen din mye lengre. Du får gjort veldig mye mer enn det du egentlig tror at du har kapasitet til, da. Så det det jeg tar med meg fra å ha bestemor her.
1: Og så har han en veldig fin hobby. Han sjakkspiller.
2: Ja, sjakkspiller, ja. Da du litt lur, da.
0: Nei, ikke.
2: Ja, det nikkes for bestemor her. Hvordan er det for deg, Helga, å høre Eirik her si hva han tar med seg fra deg?
1: Jeg synes det veldig kjekt, det. Jeg må ikke overdrive heller.
2: Til slutt, Helga, hvordan er det da å være trolig Norges eldste student?
1: Det, det gjør meg ingenting hvis jeg ikke fikk så mye oppmerksomhet, tror jeg.
2: Er det litt voldsomt, dette her?
1: Innimellom. Ja.
2: Men får du masse tilbakemeldinger fra folk, eller er det ikke så?
1: Ja. Mange blir stoppet på gaten. Og...
2: Du blir da, hva sier folk da? Hva sier de til deg?
1: Nei, de sier hei og sånn folk jeg ikke kjenner. Det er noe kjekt det da. Ja.
2: Men kan du inspirere andre til å gjøre det samme?
1: Det vet jeg ikke. Det må de svare for. Jeg går ikke inn for det, jeg har nok med meg selv, liksom.
2: Ja. Eirik, går du rundt på fadderveken nå og sier at du har verdens kuleste bestemor som student også?
0: Det blir jo fort med en fun fact, da.
2: Du tar runden.
0: Ja, ja. Det blir det jo fort. Det er jo absolutt det kjekkeste som er.
2: Helga Mortmann Mo og Eirik Mortmann Mo, tusen takk for besøket. Lykke til med studiene begge to.
1: Takk skal du ha.
2: Og fadderveka til deg da, Eirik.
0: Takk.
1: Takk skal du ha.
2: Du skal snart få lokale nyheter her i Kosomar Vestland. Men først litt mer musikk. Det er Alphaville som kommer her til deg. Big in Japan.

0: Japan. Den tyske gruppen Alfa vil fekte der.
1: Halv tre klokka blitt. Laurita oppdaterer deg på lokalnytt nå.
2: Fire personer fraktet til sykehus, og en av dem kritisk skadd etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune tidligere i dag. Det var to personbiler og fem personer involverte i ulykka, opplyser politiet. Alle nødetater og to luftambulanser rykte ut. Tunnelen var stengt etter ulykka og skapte flere kilometer med kø på begge sider. Men nå den åpnet igjen, opplyser Statens vegvesen. En person på sykkel har blitt påkjørt av en bil på Kvamsvegen i Ytre Arna. Vedkommende skal være oppegående og tilsnakkende, opplyser politiet. Nødetatene på vei, og den påkjørte blir tatt vare på av personer på staden i mellomtida. Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter en mann i 30-åra døde i Kalvåg i Bremanger natt til 2. august. Mannen som ble funnet nedanfor en 10 meter høy fjellskrent, døde trolig av et fall, opplyser politiadvokat Farsad Isadi. En mann i 50-åra varetektsfengsla og sikta for å ha etterlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Den sikta erkjenner ikke straffskyld. Politiet har avhørt over 30 vitner og gjort flere undersøkinger i saken. Nå held etterforskningsarbeidet fremme med flere vitneavhør og gjennomgang av innsamlet data. Og det var alltid lokalnytt.
3: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: for Rwanda med I Swear, og du hører på God Sommer Vestland med Elise og Britt Jorden. Og det en stor dag for mange I dag, startskuddet på studenttilværelsen.
1: Ja, og på museplassen I Bergen I dag var flere tusen studenter samlet til det som altså første studiedag I dag. Og der var det mye spenning I luftet.
2: Nei, det veldig spennende. Man gruer jo seg litt, selvfølgelig, men ja, jeg tror det blir veldig bra.
3: Gleder meg mye, men det blir sikkert litt mye jobbing også, selvfølgelig.
4: Ja. Det litt skummelt, og man kjenner noen, men så fant jeg Norun da.
2: Ja.
4: Men det litt skummelt, ja. Men satser på det blir bra.
3: Hva det som gjør at det litt skummelt?
4: Det jo en ny by. Jeg flytter jo fra Sørlandet, så det ganske langt, og ja, det det som mest skummelt, egentlig. Vi skal gå historie, begge to.
5: Jeg gleder meg. Jeg synes det veldig spennende, det studiet. Det jo derfor jeg har valgt det. Så, og det masse nye folk å bli kjent med og sånn, så jeg synes det mye å glede seg til.
1: Ja, et kor på slutten der under studiestart ved Universitetet I Bergen I dag, og det var kollega Laurita Fure Brisenio som møtte studenter som var klare og spente, altså.
0: Og studietiden, den startet jo med fadderveker. Og den skal det bli mer om straks, for hvordan det å være helt ny og skal bli kjent med nye folk? Etter musikk ifra Hilde Selvik-Våg, Fryd.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, I politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skadet I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20-50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizhnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri omlag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for omlag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: God sommer, Vestland, på NRK P1. NRK.

0: Det var Trullstemme, Out of Yourself, og du hører på God sommer, Vestland, med Elisa, Åbret Jorden og Larita.
1: Ja, hun helt deg oppdatert på lokale nyheter.
2: Fire personer fraktet til sykehus, og en av dem kritisk skadd etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune tidligere i dag. Det var to personbiler og fem personer involverte i ulykka, opplyser politiet. Alle nødetater og to luftambulanser rykte ut. Tunnelen var stengt etter ulykka og skapte flere kilometer med kø på begge sider. Den nå åpnet igjen, opplyser Statens vegvesen. Et redningshelikopter hentet to kvinner ned fra Hardangervidda i 13 tider i dag, opplyser politiet. Det var to utenlandske turister som ringde inn og meldte at de var kalde og trengde hjelp. De var hentet ned i området mellom Vøringfossen og Hardangerjøkulen og skal være uskadde. En gutt i tenåra ble sendt til sykehus for en sjekk etter at han ble hentet opp av vattnet i Lonevågen i Osterøy kommune i føremiddag. Det ble satt i gang redningsaksjon da politiet fikk melding om en båt som hadde gått rundt og en person i sjøen som ropte etter hjelp. Gutten var noe nedkjølt, men verket ellers uskadd, opplyser operasjonsleder Tore André Brakstad i politiet.
1: Så Laurita, som altså helt deg oppdatert på lokalnytt denne mandags ettermiddagen her. Når det gjelder trafikken, så altså Bømlefjordtunnelen på E39 i Sveio åpnet igjen etter at den var stengt i forbindelse med den trafikkulykken vi hørte om i nyhetene nå. Utover det så har jeg ikke fått melding om at det er noen spesielle hendinger i trafikken i Vestland. Jeg ser at ut av Bergen sentrum så er det begynt å gå litt sent på de plassene der det ofte er litt rush-trafikk når klokka har passert tre. Men har du andre tips fra trafikken i hele Vestland, så send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: I dag så blir det vestlig bris, liten kuling utsatte plasser og stive kuling ved Stad. Og så er det for det meste skyet vær, men det er nok en del regnbyge. Og i kveld da skal det minke på regnbygene, og i morgen er det faktisk håp om også litt sol, så det bare å glede seg hvis du liker sol.
1: Det mange som synes det deilig akkurat nå, kanskje.
0: Camilla Nort, kom med her i radioen din, som du er.

0: Camilla Nord med Som du er. Dårlig vær gjør at bøndene ikke får slått graset, og det kan bety store ekstrautgifter til kraftfôr.
1: Hos Per Jarle Myklebust i Myklebustdalen i Gloppen, der burde graset våre slått for en veke siden, men regnet det fortsatt.
2: Vi jo begynt å bli rimelig leie av regn nå, for nå marsja oppløtt, så nå trenger vi litt skikkelig austaveier med litt vind og sol. Det hadde gjort sus nå for å berge resten på andre slotten.
3: Ja, nå står vi ute i graset, og det står opp til låret her, klar for å bli slått. Men, ja, men hvor ille er det egentlig det står til nå?
2: Nei, det ikke katastrofe enda. Det skulle ha vært slått for en veke siden. Nå får ikke vi utsikter til noe slått denne veka heller. Så taper kvaliteten seg dag for dag. Men får vi det i løpet av neste veke, så skal vi berge mengder, og så blir kvaliteten litt dårligere, men det litt å kompensere med kraftfôr og andre ting.
3: Ja, dere må altså bruke mer kraftfôr, og det betyr større utgifter til en bransje som ikke akkurat flommer over av penger.
2: Ja, vi prøver jo å utnytte gråfôret vårt så godt som råd er det. Så økonomien betyr mye for oss. Vi er avhengige av gode gråfôrår med god kvalitet.
3: Men det har regnet mye i sommer, altså. Hvordan vil du si at denne sesongen her har vært sammenlignet med tidligere år?
2: Nei, vi har hatt dårlige veier før også, og vi skal ikke svartmåle det alt for mye. Får vi forhold resten av august, så har vi glemt dette her til neste år. Da vi på frisk mot igjen.
3: Ja, du står her og smiler og har ikke gitt opp mot det enda. Bondeyrket, det hjelper kanskje å være litt optimist når man er her så skiftende?
2: Ja, vi må være litt optimist. Du kan ikke grave det ned for en regnskur og helt ord. Da har ikke noe det dyrt å gjøre.
0: Reporter her var Håkon Vatnar Olsen.
1: Vi skal straks høre mer om vått gras og fortvilte bønder, men aller først nå en oppdatering på trafikkulykka i Bømlafjordtunnelen, Laurita.
4: En kvinne i 70-åra er død etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune. Det opplyser politiet. Det var tidlig avklart at det var en dødsulykke, men de pårørende ble først varslet nå nylig. En annen person er også kritisk skadd og fraktet til Haukeland sykehus i luftambulanse. Det var to personbiler og fem personer involvert i ulykka som skjedde i 13-tida i dag. De tre andre personene er fraktet til Haugesund traumemottak. Tunnelen var først stengt etter ulykka og skapte flere kilometer med kø på begge sider, men den er nå åpnet igjen.
0: Takk til deg, Laurita, for den oppdateringen. Bondelagsleieren er straks med oss etter Lorentzen, om du vil.

0: som du vil.
1: Och det handlar alltså om det våta vädret som skapar problem för många bönder. De får rätt och slett inte slått gräset. Och vi hörte nettopp från en bonde I Gloppen som var rimelig lei. Men hur ille är det egentligen I Vestland nu?
0: Vi har med oss lejare Jan Erik Fløtre I Vestland bondelag. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, Jan.
0: Ja, hur ille är det akkurat nu?
2: Nei, det klart at nå begynte det å spisse seg til her, for vi har på en måte hatt en våt innhaussesong. Jeg startet egentlig I juni måned utover, der første slotten var trøblet å få inn, der vi hadde noen små veiervindu, der en fikk gjort ting, og første slotten ble veldig utrett. Så hadde vi nok noen bønder som slo andre slotten da I slutten av den fine perioden vi hadde da I juli, Og så har vi da det veire vi har hatt nå de siste dagen, eller siste veka, da vi på en måte har fått veldig store mengder med nedbør, og jorda har vært veldig oppløtt. Og nå skulle vi ha vært I høgsesongen på andre slottene, så nå hadde det vært godt veier nå, så hadde nok veldig mange drev på med andre slottene ut av bønden I Vestland.
1: Mm. Situasjonen like galen over hele Vestland?
2: Ja, jeg tror I hvert fall nå siste dagene, men så det nok område I Vestland også som har mer nedbør eller andre, altså. Men den siste veka nå har det vært vått, og det klart at jeg har nå sett ulike bilder fra plasser rundt I fylket, der det da 50, 60, 70, 80 millimeter per døgn, og du får det kanskje flere ganger per veke, da blir jorda veldig oppløtt, altså.
0: Ja, hvordan går dette her utover bønnene? Hvilke konsekvenser får det?
2: Nej, det klart det at som vi hørte intervjuet her tidligere, da, så altså, vi ønsker nå å hauste et godt gråfôr, sånn at vi har et godt gråfôr gjennom vinteren. Nå ligger det an til at første slotten gav oss mye dårligere gråfôr, eller hva vi håpte på da. Det at når da første slotten både ble litt sen, og på en måte at han ble våt og veldig utvoksen, og så står vi nå med andre slotten, så klar til hausting, og Hvis det nå går 14 dager til før en får ta den, så blir den også dårligere kvalitet på, så da man kompenserer med et bare type kraftfôr. Og så noe spørsmål, fortsetter dette veiret her nå I en måned fremover? En skal ikke på en måte være så negativ, men altså, det vet vi ikke helt hva som bringer, for dette da vi der hen, at det da en del areal vi ikke klarer for slott, altså, som så bløte og våstrykkende at du kommer ikke ut på med noen maskiner I dag. Og det at maskinen I dag som blir brukt til grashausting stort sett, det bra store, det bra tunge og det bra effektive, men det klart med den våstrykkende jorda som borte nå, så blir det nesten umulig. Du vil egentlig bare ødelegge jorda totalt hvis du begynner å bevege deg ut på den nå.
1: Mm. Men vil eventuelt finvær eller oppholdsvær være nok, eller kan man til for å eventuelt redde avlingene?
2: Ja, altså det klart hadde den fått noe godt vær, godt sånn etter sommersvær nå ifra midten av august og utover og litt I september, så hadde selvsagt det berget situasjonen mye, men det går også lengre tid med å tørke opp jorda nå når vi kommet litt utover på etter sommeren. Altså det går lengre tid å tørke jorda I slutten av august eller da midt I juni. Sånn at vi trenger flere dager på å tørke den opp, og sola har vært på en måte lavere på himmelen, sånn at vi har mindre soltimer, så alle tingene da, etter senere slotten, blir etter vanskeligere det egentlig å få tørka det opp.
0: Mm. Og hvis det her fortsetter da, og bøndene må kjøpe fôret etter hvert I høst, hva betyr det for meg og deg og andre?
2: Nej, det klart for meg som bonde så betyr nå det at jeg får en ekstra kostnad da, hvis jeg ikke klarer å få hauste den jorda jeg har og det som skal bli vinterfôr da, I verste fall da. Men det klart om jeg får hauste det så får jeg mest trolig et dårligere gråfôr. Men vi får nå håpe at det får for forbrukeren da, så blir nå på en måte maten produsert med at den må kjøpe kraftfôr, den må gjerne kjøpe gråfôr I for andre plasser, for det at vi ser nå det at andre plasser I landet, så sliter de faktisk med det motsatte, at graset tørker vekk. Sånn at det veldig stor spent på hvordan situasjonen I Norge, men det nok mulighet å få tak I både kraftfôr og kjøpe grovfôr, slik at den klarer å holde oppe produksjonen da, på hver enkelt gras. Men det er klart det blir en ekstra kostnad for bonden, de tingene der, for dette innsatsfaktorene har vi på en måte lagt inn våren med å gjøsle og sått opp og brukt tid og penger på at vi skal hauste et godt fôr, og så får vi da på en måte en trøblet sesong egentlig i hele 26 med veldig mye vått vær og veldig mange regndager.
1: Bonden vi hørte i sted var tross alt litt optimistisk. Er du også da, Leian Erik?
2: Ja, altså, vi ser nå på yr da, konstant, vet du. Men det er klart det er langtidsvarsel. Nå er det begynt å skimte kanskje nok opp litt på onsdag, og kanskje nok opp litt på neste tirsdag og onsdag. Sånn at det er liksom ikke noe sånn kjempetydelige signal på at nå blir det godt vær, da. Men vi får bare håpe og krysse fingrene på at det kan komme nok godt vær utover i august, sånn at vi på en måte får berget fôret, og at vi klarer å berge det fôret, hauste det fôret, uten å ødelegge for mye av marka vår.
0: Da får vi også håpe på fint vær og opplette. Jan-Erik Fløtre, takk for at du var med oss i God Sommer Vestland. Og du kan se ifra disse våte buene på Vestland, som vinner kveld 7:30. Her kommer musikk ifra Rabot.

fra både med Wide Eyed Wonder. Det snart lokale nyheter her I Godsommer Vestland, men du skal få mer musikk ifra Vestland. Det Vilnes her. Utlå.

0: Outlaw.
1: Nå er klokka 3:30. Laurita oppdaterer deg på lokalnytt.
2: En kvinne i 70-åra døde etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune i dag. Det opplyser politiet. Det var tidlig avklart at det var en dødsulykke, men de pårørende ble først varslet nå nylig. En annen person er kritisk skadd og fraktet til Haukeland sykehus i luftambulanse. Det var 2 personbiler og 5 personer involverte i ulykka som skjedde i 13-tida i dag. De 3 andre personene er fraktet til Haugesund traumemottak. Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter en mann i 30-åra døde i Kalvåg i Bremanger natt til 2. august. Mannen som ble funnet nedenfor en 10 meter høy fjellskrent døde trolig av et fall, opplyser politiadvokat Farsad Isadi. En mann i 50-åra er varetektsfengsla og sikta for å ha etterlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han erkjenner ikke straffskyld, sier politiadvokat Isadi.
3: Så langt har vi tatt 3 avhør av han, og han erkjenner ikke straffskyld. Her nå så gjenstår det fortsatt noe etterforskningsskritt, blant annet vitneavhør, og i tillegg så skal vi snakke med den siktede igjen.
2: Thomas Madal fra Gloppen kommer seg trolig ikke til EM-finalen i slegge. Det tror i alle fall ikke NRK sin friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter Madal sitt kast på 73,23 meter i kvalifiseringen i dag. NM-meisteren i slegge var skuffet over egen prestasjon.
4: Nei, jeg føler meg litt tom akkurat nå. Jeg har slitt med å på en måte finne konkurransegleden i år. Jeg har vært litt mentalt ferdig over en lengre periode nå. Så jeg kjenner jo litt på det i dag at jeg bør jo kvalifisere meg her på halvmaskin på en måte. Men jeg vet for ustabil teknisk og har trent litt for lite opp mot mesterskapet, kanskje på grunn av forkjølelse. Jeg vet ikke om det har noe med det å gjøre, men det bare fikk ikke det til i dag.
2: Det sa Thomas Madal, og det var lokalnytt for nå.
5: Sommer Vestland på NRK P1.

0: På god sommer, Vestlandet, det klokka 16:50 denne her mandag ettermiddagen, og nå skal det handle om hundestrikkdesign. For hva gjør du når hunden din får gnagsår av de hundegensere du finner oppskrifter på? Ja, da lager du dine egne.
1: Ja, det var i alle fall da Elin Takvam fra Bergen bestemte seg for å gjøre. Hun gjesten vår nå her i God Sommer Vestland. Velkommen til deg, Elin.
2: Tusen takk.
1: Og til Sita, altså chihuahuaen du har med deg, som sitter her oppe på bordet ved siden av mikrofonen din i radiostudio.
2: Ja, jeg vet ikke om hun kommer til å si så mye nå, med mindre vi ser en hund utenfor her.
1: Ja, for da kan det bli litt rabalder.
2: Da blir det rabalder.
1: Ja, så nå jeg sitter vent vekk fra vinduet, sånn at vi får minst mulig rabalder her, altså. Du, hvordan, nå har ikke du med deg boken din, for den venter du fremdeles på å få dine eksemplar, men du har holdt din egen hundestrikkbok i hendene dine. Hvordan var det, kjentes da?
2: Det kjentes ganske uvirkelig ut, og så kjentes det veldig, veldig fint ut. Jeg var på ark på fredag og signerte en haug med eksemplarer. Mm-hmm. Og det var veldig, veldig fint å holde boken i hendene. Den var stor og tung og tjokk.
1: Akkurat som en hundestrikkbok skal være.
2: Ja.
0: Og så har du med Sita her, altså det jeg ser at den hvit med litt svart på, og kjempesøt, ikke sånn kjempestor hund. Men satt Sita pris på en god genser?
2: Du, hun gjør det. Vanligvis kun i vinterhalvåret, men denne sommeren har jo vært litt spesiell, så hun gikk med genser tidligere i dag.
1: Ja, og nå sitter hun oppe en genser som litt grå, gul og svart, vel fargene du har brukt der?
2: Ja, dette her er en humlegenser.
1: Ja, det er humle. Oh, ja, der ser jeg under beina.
2: Ja, de ligger humle. Under.
1: Så fin!
2: Jo, takk.
1: Ja, den sitter hun altså på nå, for det var litt kald.
2: Ja, det var litt kaldt oppe på dette glassbordet.
1: Ja.
0: Men for oss som ikke har hund, skal hundene ha klær på seg?
2: Vel, det kommer an på. Det kommer an på hunden, faktisk. Mange hunder trenger ikke klær. Men hunder som har kort pels, eller tynn pels, eller er tynne, kanskje de er gammel og har stive, vonde ledd, de kan ha godt av å ha litt varme på seg. I tillegg så kommer det an på hvor de bor, da.
1: Ja, om det er kaldt eller ikke ute.
2: Riktig, sant. Og det kommer jo selvfølgelig an på rasen, men mest av alt så kommer det faktisk an på den individuelle hunden.
1: Jeg vil si at det kanskje kan være lurt å teste litt og se om hun liker det eller ikke.
2: Ja, og jeg tenker at hundeforeldre, de vet om hunden fryser eller ikke, og klær på dem og av dem utenfor om de trenger det eller ei. Men jeg har faktisk sett både sjefer og husky med klær. Så det finnes frysepinner i alle mulige hunderaser.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og hvordan kom du på denne her ideen om å gi ut denne her boken da, med så mange oppskrifter i?
2: Det begynte jo når jeg ventet på Sita for 9 år siden. Da begynte jeg å strikke hundegensere for en chihuahua baby. En leveringsklar chihuahua er veldig liten. De er bare 800 gram. Og det er ikke lett å få tak i klær til så liten hund. I hvert fall ikke ullklær og sånt. Det var 14 minus når vi skulle få hun. Så hun trengte klær. Så jeg begynte å strikke, og de første årene så strikket jeg på den tradisjonelle måten der man lager hull til for beina. Jeg ble aldri helt fornøyd med den passformen, og hun fikk ofte gnagsår under armene. Og så på den tiden så hadde jeg lagt min elsk på raglan til meg selv, både fordi at det ser fint ut, og fordi at passformen er veldig god. Og da tenkte jeg, går det an å lage hundegenser med raglan? Og så prøvde jeg å finne oppskrifter på det på nett, og jeg fant ingenting, og da begynte jeg å lage selv.
1: Ja.
2: Så jeg har holdt på med det en god del år, men det tok ikke lang tid før jeg fant god passform til henne.
1: Og den ble såpass god at du tenkte at dette her må flere få vite om.
2: For akkurat det han gjorde. Riktig. Så jeg ga ut en e-bok for 1,5 år siden, med bare små størrelser. Den ble veldig godt tatt imot. Og mange har strikket etter den, og er kjempefornøyd og er enig med meg at det her gir god passform og god bevegelsesfrihet på hunden.
1: Ja, så er det flere som har kjent på behovet for litt andre type klær til spesielt små hunder da?
2: Ja, men jeg ble ganske overrasket da, fordi at jeg hadde så vidt gitt den ut, og så fikk jeg ganske mange henvendelser fra folk med større hunder, og de følte seg litt sånn utelatt. Ja, men vi da, vi også trenger oppskrifter til våre hunder. Og da var det gikk opp for meg at hunder i alle størrelser trenger genser. Så da begynte jeg å arbeide med å lage større oppskrifter. Og der har jeg fått hjelp av en teststrikker som har strikket etter hvert, så jeg har laget oppskrifter, så vi har fått prøvd oppskriftene på utrolig mange hunder, til og med helt oppe i Grand Anoir.
0: Ja. Og det er ikke bare norske hunder, du har solgt oppskrifter til utlandet også?
2: Ja, fra første boken så ga jeg ut, solgte noen enkelte oppskrifter, og har solgt da til veldig mange forskjellige land i verden. Blant annet Australia, Sør-Afrika, Japan.
1: For de trenger klær der også?
2: Ja, jeg merker det spesielt. Yes, på denne tiden av året så er det de som kjøper.
1: Ja.
2: Mm. Og jeg har fått masse gode tilbakemeldinger.
0: Men du, nå står du her med Sita, en etterlengta chihuahua som du har skaffet deg. Men når du var liten, da drømte du om hund.
2: Oh, ja.
0: Men så fikk du ikke på grunn av allergi i familien, men du hadde en del andre dyr som kanskje ikke kan gå med klær. Kan ikke fortelle hva du hadde? Hva startet det med hos deg?
2: Oi. Nei, altså, min mor var jo ekstremt glad i dyr, så jeg var jo vant til dyr fra jeg var veldig liten da. Så vi hadde jo fugler. De husker jeg ikke selv egentlig, for dette var veldig liten. Og opp igjennom så ble det jo en god del dyr. Jeg har hatt pinnedyr, kan ikke akkurat bruke klær. Landeremitt, kreps, diverse gnagere, masse akvarie. En gang kom jeg faktisk hjem, jeg tror jeg var 12 år, kom hjem med en bøtte. Da hadde jeg kjøpt meg en afrikansk lungeål. Men den var jo like lang som akvarie, så den måtte vi levere tilbake igjen. Og så favoritten min var vel antageligvis et piggsvin, som min mor reddet fra frostøden en sen høst, det var en baby. Så sammen med dyrlege så beholdt vi han.
1: Men det er ikke så mange klær til de dyrene du ramser opp her?
2: Nei, det hadde vel ikke helt godt det, nei.
1: Nei. Men etter hvert så skaffet du også en hund og en ja. ny hobby.
2: Men før hunden så var jo det da flere gnagere og masse akvarier og til og med en minigris.
1: Ja.
2: Jeg prøvde faktisk å lage litt klær til den grisen, men hun var ikke veldig villig til å gå med dem.
1: Nei. Så den har lysten til å lage klær til dyr, den har hengt ved deg lenge, den?
2: Den har vel egentlig det.
1: Så måtte du gå for hund etter hobby på en måte, altså var det derfor du gikk for hund?
2: Det var en livslang drøm da, å ha hund. Jeg har vært veldig glad i alle dyrene mine, men du får et helt spesielt forhold til hund.
0: Mm. Er du spent på responsen?
2: Jeg er det. Men så langt så har responsen vært kjempebra. Fordi at jeg har jo laget meg en liten gruppe på Facebook som heter Hot og Hundestrikk, der folk som strikker til hund, uansett hvilken oppskrift de bruker, kan legge inn bilder av hunden sin og spørre om råd og i det hele tatt. Så der er det et lite samfunn som folk deler tips, og der er det jo også en del som har strikket noe fra den forrige boken og som har ventet på denne nye. Mm. Så folk er spent.
1: Jeg må bare si, nå løfter du Sita vekk fra den gensen som hun satt opp, og så nå ser jeg den litt bedre. Det ser på en måte ut som en stor vått, eller en sånn varmeflaskeholder,
2: ja,
1: kanskje.
2: Ja, det gjør det faktisk. Men hvis jeg snur den nå, så du kan se den underifra, ser du det ligner nesten litt på menneskegenser.
1: Menneskegenser oppe, så er det et hull nede til bakbeina da.
2: Ja, helt riktig. Mm. Vil du jeg skal ta på henne?
1: Ja, ta på foran
2: deg. Skal vi kle?
1: For å sitte litt kle på seg, da kan du kanskje trenge når du skal ut i Bergens vere her etterpå. For altså, ja, det er en slags pologenser nesten. Går ganske langt opp her.
2: Jeg liker å ha lang hals på.
1: Og så ikke ut til å motsette seg å få på genser.
2: Nei, dette her er kanon. Og armene, jeg sier armer da.
1: Ja.
2: For det er jo armer på genser.
1: Ja. Armen ut, og så beina har litt god plass, og halen genseren går ikke helt bak, på en måte.
2: Han gjør egentlig det, men akkurat nå er han litt misfornøyd, så da går halen ned.
1: Ja.
2: Men den er liksom akkurat at halen kan gå opp, sånn som han pleier å være når han går på tur. Og så ser du det, disse raglan-armene her, for jeg bruker en teknikk som heter raglan. De gir ganske god plass til bevegelsen til for armene.
1: Det er derfor liker han så godt.
2: Yes.
1: Ja. Kommer det flere bøker fra deg?
2: Jeg har veldig mange ideer til fremtidige bøker, både med og uten hund, så jeg vil ikke utelukke det.
1: Elin Takvam og Sita da, tusen takk for at dere kom på besøk til oss her i God Sommer Vestland, og så er det bare å nyte sensommeren og høsten, dere er jo kledd for da.
2: Jo, tusen takk for oss.
1: I hvert fall Sita.
2: I hvert fall Sita.
1: Ha det.

0: Det var sikkert det med om igjen. På Gamle Bergen Museum, der har det gått mye I saging og hamring for det nye snekkerverkstedet gjør barn muligheten til å skape noe med hendene.
1: Ja, da synes foreldrene at det viktig kunnskap.
2: Nei, ja.
3: Noah elsker å sage.
4: Den lager et dyr.
3: Hva slags dyr da?
4: Panter.
3: Panteren bare en av mange kreative ideer på snekkerverkstedet hos Gamle Bergen Museum. Sommertilbudet nytt og gratis for barn under 18 år.
1: Hvor vanskelig synes du at dette
4: Enkelt.
5: De lager skoskje, smørkniv, de kan pusse en engel eller en gris.
6: Det veldig populært med båter. Og kjøkkensleiver, av en eller annen grunn, også veldig populært. Da har vi sånn ferdig utskjerte, og så kan man pusse det da.
1: Hvorfor har dere valgt å komme hit I dag?
7: Liten avkobling I ferien. Gjøre noe koselig, gjøre noe hyggelig, noe som ikke nødvendigvis innebærer hopp og sprette et sted, eller en skjerm et sted, eller noe.
8: Jeg ble så glad når jeg så disse benkene igjen her når jeg kom inn dørene, for det var jo sånn vi hadde det når jeg gikk på skolen. Så masse fine og forskjellige emner som ligger her klart til å bare pusle litt på, og så får vi det med oss hjem og greier. Så det var helt supert.
1: Hva det du lager?
3: Flere av foreldrene synes det for lite sløyd I skolen.
7: Den ikke så veldig god. Den kunne vært mye bedre. Ja. Mye mer tilbake igjen til det som var.
8: Den har jo forfalt.
9: Jeg har hørt at det blitt mindre og mindre av sløyd og sånne ting. Så jeg synes det litt viktig at de får det inn og får lære det.
7: Vi foreldre må på en måte ta dem med og vise dem tingene, sånn som det. Ta dem med på museum og ta dem med her på sånne familiedager. Lære seg å spikke litt grann og pusse litt grann på et verksted.
3: Noah uansett sikret mer saging.
4: Det mye gøyere hos morfar, for da tar jeg bruke de store sagene.
0: Ja, det hørtes skikkelig koselig, og det var reporter Nina Kausland som hadde møtt Noah og Stephanie Trøye, Peike Divi Ulfseth, Edith Lindner,
1: Therese Austvik, Rune Ekerhovd og Oline Austvik Ekerhovd var også med her.
0: Nå kommer Mella I bakgrunnen her. Medisin får du. På Kosommer Vestland. Vi håper du har en fin dag så langt.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 16. En kvinne i 70-årene bekreftet omkommet etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen på E39 i Sunnhordland. Ulykken skjedde tidligere i dag, og de pårørende varslet. I alt var 5 personer involvert, og 1 person innlagt på Haukeland med kritiske skader. Tunnelen var lenge stengt, men nå åpnet igjen. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 6,6 ifølge Reuters. I hovedstaden Bogota skal det være flere skadde og store skader på bygninger. Skjelvets episenter var vest i landet på Stillehavskysten. Marius Borg Høiby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høiby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrudd. Den avgjørelsen blir nå anket, opplyser forsvarer Petar Sekulik. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett, med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
1: Dette er et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke en usinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Og Friidretts-Norge samlet i Birmingham i dag, hvor EM i gang. Flere norske utøvere har allerede vært i ilden, men en som må vente til senere i kveld Jakob Asserson Ingebrigtsen, som skal springe 5000 meter. En distanse han tok gull på under forrige EM og under OL i 2024. Og siden det har han trent bra til tross for skade, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.
2: Det er stor nysgjerrighet rundt Jakob sitt, skal vi si, comeback. Da. Det er 11 måneder siden han konkurrerte sist. Da var det VM i Tokyo, vært gjennom et inngrep i Achilles. Men vi får litt rapporter på at han har trent ganske så bra de siste månedene i Sankt Moritz. Hatt basen sin der, hatt hardøkte ned i Chiavenna i Italia, og at det har gått relativt bra, så tror jeg at Jakob vil ikke stille til start her hvis ikke han føler seg ok.
0: Løpet kan du følge på NRK1 klokken 21.40. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: God sommer, Vestland!

0: Det var Madness, Defector, Overhouse. I dag klokka 4:06. Det mandag ettermiddag. Det god sommer, Vestland, du hører på.
1: Og Larita, hun sørger for at du oppdatert på de lokale nyhetene. Vi skal til Sveio først nå.
2: En kvinne i 70-årene døde etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune i 13 tider i dag. Det opplyser politiet. Det var tidlig avklart at det var en dødsulykke, men de pårørende ble først varslet for omlag en time siden. En annen person kritisk skadd og fraktet til Haukeland sykehus i luftambulanse. Det var 2 personbiler og 5 personer involverte. De 3 andre personene fraktet til Haugesund traumemottak med ukjent skadeomfang, opplyser innsatsleder i politiet Terje Heldal. Politiet oppretter sak etter en syklist ble påkjørt av en bil på Kvamsvegen i Ytre Arna tidligere i dag. Syklisten ble skildret som oppegående og tilsnakkende, og fikk tilsyn av ambulansepersonell. Det skal ikke være mistanke om ruspåverket kjøring, opplyser politiet.
1: Rita helt deg altså oppdatert på det som skjer i lokalnytt. Hvis vi tar et blikk på trafikken i Vestland, så kan det nevnes at på Riksvei 555 er Damsgårdtunnelen mot sentrum stengt i ett felt. Mot sentrum altså. Venstre felt som stengt, det på grunn av en bil som står på en havarilomma med nødblink. Ellers er det rushtrafikk ut av Bergen sentrum. Nå når klokka har passert 4 med straks 8 minutter, og det er spesielt mot Askøy og Sotra at det kan køe seg litt akkurat nå. Har du andre tips ifra trafikken, så send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Og det blir en mandag ettermiddag med skiftende skydekke. Det blir regnbyge, men i kveld så kan det bli litt mindre regn, i alle fall i Hordaland. Ellers er det en vestlig bris og periodvis liten kuling utsatte plasser. Du skal straks få bubile Viggo, som kommer med sin konkurranse. Hvor han i dag? Bare heng med.

0: Det var Emilie Hollerød med neste stasjon. Og da det konkurransetid, så bare følg med, for sommeren ikke helt over, og bybilen Viggo fremdeles på tur rundt om i Vestland.
1: Ja, men hvor skal han i dag? Det det store spørsmålet. Og du skal få noen hint, og så blir altså de oppgaver å prøve å henge på, og finne ut da hvor Viggo stopper opp i slutten av dagens tur.
0: Og fredag ender han opp i Årdal i Sogn. Ja, Viggo starter opp bilen og setter av gårde mot dette ganske så trafikerte fergestrekning i Sogn.
1: Og her tar han seg en svela og en kopp kaffe mens han kikker ut på fjorden. Og på andre siden så kjører han videre gjennom en bygd som kjent for fotball, saft, friluftsliv og studenter.
0: Og ved en rundkjøring like etter sentrum, så svinger han til høyre, og oppover dalen går det i god hastighet, og etter noen mil, og gjennom flere lange tunneller, når han til slutt dagens stoppested, som ligger like ved et ganske så stort og kjent vatten.
1: Ja, plassen blir regnet som et sentralt trafikknutepunkt, der Riksvei 5 og E39 møtes. Det hotell, det en butikk der mange turister stopper for å handle souvenirer, og det har også en årlig dansegalla.
0: Hvor Viggo i dag, tru? Svaret sender du i appen NRK Radio, og så, Elise, hva viktig å huske?
1: Navn, adresse og telefonnummer, og selvfølgelig da svaret ditt.
0: Ja, det bare å hive seg på. Lykke til!
1: Og vi gleder oss til å kanskje trekke ut deg som dagens vinner. Ja.
0: Du skal få musikk her. Det Justin Bieber, Daisies. Throwing petals like, do you love me at night?

0: Morgen i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: Det var Heddare med Just By Looking, og da det på tide med konkurransen vår. Viggo, men nå til hvem som har rett svar. Og du, det var veldig mange rette svar da.
1: Det var mange det som skjønte. Ja, klart å henge med på den ruta der.
0: Jeg trodde det skulle bli så vanskelig. Og så var det ikke det.
1: Du pustet lettet ut når vi begynte å tikke inn, og så bare fortsatte det, fortsatte det. Og når vi skulle trekke en vinner, så endte vi på deg, Vivian Våge. God ettermiddag!
2: Hei, hei.
1: Du med oss ifra Haugsvær nå, eller?
2: Nei, jeg i Brekke nå. Jeg på vei hjem fra jobb.
1: Ja, hvor jobber du?
2: Jeg jobber i Eivindvik i Gulen.
1: Ja, men på vei hjem fra jobb da, så hadde du altså tid til å sende oss svaret på dagens konkurranse. Og hvor var det du kom frem til at Viggo stoppet i ettermiddag?
2: Han stoppet på Skei.
0: Ja, hvordan fant du ut det?
2: Jeg jo litt kjent i Sogn og Fjordane. Hadde en bror på Leikanger og vært litt i Sogndal og skjønte at han kjørte via Fjærland til Skei.
1: Det var helt riktig. Det var altså Skei som var svaret på dagens konkurranse. Det betyr en premieposten til deg etter hvert, Vivian. Men hva, ja, du på vei hjem fra jobb. Hva venter deg hjemme? Er det middagslaging, eller hva skal du bruke mandags ettermiddagen på?
2: I dag tror jeg at jeg får servert middag når jeg kommer hjem.
1: Luksus.
2: Så det passer veldig. Ja, det luksus. Første dag på jobb etter ferien, så det en god start.
1: Hvordan har det vært å vende tilbake til hverdagen?
2: Jo, det jo alltid godt å komme tilbake egentlig etter hverdagen. Godt å komme i rutin, og så det noe med første dagen jo litt sånn sjokk for kropp og sjel.
0: Men nå du klar til innsats utover resten av sommeren og høsten.
2: Ja.
1: Ja, det bra. Men du har i hvert fall fortjent middag etter en sånn pang start etter ferien da. Det godt å komme hjem til ferdig mat da.
2: Det det.
1: Vet du hva som står på bordet?
2: Nei, det blir overraskelse i dag.
1: Det blir overraskelse i dag. Og så blir det en overraskelse i posten til deg etter hvert også da, Vivian.
2: Ja, det kjekt. Ja.
0: Da skal vi få sendt av gårde noe til deg. Takk for at du var med.
2: Jo, takk for oss.
0: Og nå skal du få musikk ifra Erlend Ropstad. Han synger...

0: This Love, og vi skal helt tilbake til 2002, da denne her var en skikkelig hit.
1: Helt tilbake til 2002, det høres rart ut, men det er jo faktisk ja, 24 år.
0: Ja, ja, ja, det føles som i går, men det er veldig lenge siden.
1: Ok, akkurat nå ute i trafikken i Vestland så kan det nevnes at Damsgårdstunnelen på Riksvei 555, der et felt var stengt i retning mot sentrum, nå er åpent igjen. Det er fri ferdsel, det var en bil som hadde punktert og gjorde at et felt måtte stenges, men nå er det altså åpent igjen der. Altså, ja. Hørte jeg med Veitrafikksentralen nå om vi er tilbake på normalnivå med rush-trafikk, for jeg ser jo på karten at det, er litt sånn, det går litt tregere ut av Bergen sentrum, der det ofte er rush på denne tid av døgnet. Han mente det er litt mer trafikk nå enn forrige veka, men litt å gå på før vi er helt tilbake, så man rekner med at vi er neste veka når skolen er i gang igjen, og ja, folk, de aller fleste i alle fall, er tilbake til hverdagen.
0: Laurita er straks på plass for å gi oss lokale nyheter. Men du skal få litt mer musikk. Det er Mette Sand med Water.

0: Det var Mette Sunde med Water.
1: Nå klokka 5:01. Larita klar med lokalnytt.
2: En kvinne i 70-årene døde etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune i dag. Det opplyser politiet. Det var tidlig avklart at det var en dødsulykke, men de pårørende ble først varslet for en stund siden. Det var 2 personbiler og 5 personer involverte. En person fraktet til Haukeland sykehus med kritiske skader. De 3 andre fraktet til Haugesund traumemottak med ukjent skadeomfang. Politiet møtte sterke inntrykk da de kom fram, sier innsatsleder Terje Heldal.
3: Det er jo trafikkstans kaos, og så er det selvfølgelig folk som ligger og trenger hjelp. Og her var det også barn involvert, så det var traumer, og det er klart det blir litt støy, lyd. Og vi er jo opptatt av det akutte, da, berge liv og helse, så det er jo god gang med hjerte- og lungeredning og den type ting som vi gjør når det er såpass alvorlig som det var i dag.
2: Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter en mann i 30-årene døde i Kalvåg i Bremanger natt til 2. august. Mannen som ble funnet nedanfor en 10 meter høy fjellskrent døde trolig av et fall, opplyser politiadvokat Farsad Isadi. En mann i 50-årene er varetektsfengslet og siktet for å ha etterlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han erkjenner ikke straffskyld, sier politiadvokat Isadi.
4: Så langt har vi tatt 3 avhører han, og han erkjenner ikke straffskyld. Her nå så gjenstår det fortsatt noe etterforskningsskritt, blant annet vitneavhør, og i tillegg så skal vi snakke med den siktede igjen.
2: Det har vært vått i fylket de siste dagene, og i Nordfjord er det fremleis fare for jord- og flaumskred, melder yr.no. Vassstanden er allerede høy, og der venter mer bygevær i løpet av dagen. Meteorologene oppmoder folk om å holde seg unna skredutsett terreng og bekker og elver med høy vassføring. Og det var alt i Lokalnytt.
5: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Wings. Og nå skal vi snart få besøk med.
1: Ja, jeg er jo inn på plateselskapet til vår neste gjest, som har omtalt han som, hvis du noensinne har lurt på hvordan kjærlighetsbarene til Lars Vaular og Jan Eggum hadde hørt oss ut, så slapp du å lure lenger.
0: Oi, såpass. Det er altså Kuba-kisen vi snakker om.
1: Han skal få møte straks her i God Sommer Vestland.

0: guess you need another day. Det var Grand Alpaka med Another Day, eller då Alexander Hoddevik som han egentlig heter, og han kommer ifra Nordfjord og en av de mange flinke musikere og artister vi har i Vestland. Og en annen flink artist, det gjesten vår nå, og han har med seg en flunkende ny låt.
1: Ja, velkommen Åsmund Halleraker.
2: Takk for det.
1: Eller Kuba Kisen, som artistnavnet ditt.
2: Stemmer.
1: Har du en fin mandag?
2: Ja, helt passe.
1: Helt passe. Følte
2: meg litt sånn febersyk, men jeg tror det bare var vær egentlig.
1: Vær syk, rett og slett.
2: Ja, rett og slett. Ja. Det jo klisjé, men det må jo bare poengteres.
1: Hvordan påvirker en grå sommerdag humøret til Kubakisen?
2: Jeg liker egentlig regn på en måte, men det jo upraktisk når man skal forflytte seg fra A til B.
1: Ja, for å bli våt ikke så greit.
2: Nei, og så liker jeg ikke å gå med regntøy og paraply og sånn. Så. Mm. Ja, tar det litt sånn.
0: Men du, du heter jo Åsmund Halleraker, men kaller deg for Kubakisen, og dette her har du sikkert forklart mange ganger før, men hva ligger bak artistnavnet ditt, Kubakisen?
2: Tja, ja, nei, altså, det begynte egentlig som Arubakisen, og så etter en del liksom misfornøyde og litt sinte og delvis truende mails fra fra folk fra Aruba da, så skjønte jeg jo at kisen betyr noe veldig nedlatende på papiamento, som da morsmålet på denne øygruppen.
1: Oh, ja.
2: Men så bare snakket vi litt om det, og fant ut at vi kan bare bytte det ut med Kuba. For jeg tror ikke kisen betyr noe på spansk, så vidt jeg kjent med.
1: Så altså, det ikke noe nedlatende mot det?
2: Nei, og da bare gikk vi med det egentlig fremover.
1: Ja.
0: Men det litt sånn at du har forskjellig forklaring på Kubakisen hver gang noen spør deg om hva det betyr?
2: Nei, eller hvor har du det på?
1: Har du hørt mange forskjellige forklaringer, Britt Jore?
0: Jeg har hørt riktig fra en Kubakis.
2: Nei, det høres ikke ut som meg.
1: Ja. Bortsett fra at du blir litt værsjukt, hvordan har sommeren vært for deg så langt?
2: Den har vært sånn OK pluss, på en måte.
1: På grunn av været, eller er det andre?
2: Jeg har jobbet mye, og bare ikke gjort så veldig mye. Jeg hadde en veldig fin hyttetur der, den ene uken, det var 30 grader og sol.
1: Ja.
2: Så det var helt herlig.
0: Men sånn musikalsk, da, har du vært rolig der også?
2: Ja, både og. Jeg har liksom ikke spilt så mye og sånt, men jeg har jo jobbet veldig mye med denne utgivelsen her da, og så nå har jeg sluppet to singler, og så kommer jo det en EP i september. På 9-11 faktisk, og så da har jeg bare jobbet med å få det på stell og orget og ja.
1: Ja, for det litt jobb, det ikke bare å sende det ut der.
2: Nei, man skulle jo ønske det var sånn, men så nå begynner det å komme seg, da kan jeg begynne på litt mer sånn kreativ del av prosessen, så det blir bra.
1: Ja, du er også ute med en ny låt, Venter på tur heter den. Blir sagt at det en rockete og Beatles-inspirert hymne.
2: Oi, ok.
1: Ja. Hvordan ble den til?
2: Den ble, ja, jeg kan jo på en måte skjønne det litt, jeg vet ikke hvem som har sagt det, men
1: det var den manageren i bildet her.
2: Ja, et eller annet sånn. Men jo, jeg hørte en Beatles-låt som jeg tror George Harrison skrev, og så var det bare akkordene som på en måte har veldig sånn får veldig sånn fysisk eller sånn kroppslig reaksjon på sånn visse akkordprogresjoner og sånn da. Så det var bare noe med den låten som fenget meg, og så knabbet jeg det og endret på ting, og den, det går ikke an å høre at det inspirerte den sangen en gang, men det var sånn jeg begynte å med melodien på en måte. Ja.
0: Men hva er budskapet i teksten? Du synger jo på bergensk.
2: Ja, det stemmer. Nei, budskap. Det kanskje sånn den vageste sangen har gitt ut. Men det litt som om på en måte verden et venterom. Det liksom, om du hos legen eller psykologen eller tannlegen eller hva det er. Så bare føler du at du har lyst at ting skal bare ordne seg. Du har lyst at de skal rope opp ditt navn, sånn at du er ferdig med det, liksom, at ting skal ordne seg. Men så må jo du gjerne jobbe for å få ting gjort i livet. Enten det liksom er å oppnå suksess liksom, karrieremessig, eller om det liksom å få en forløsende åpenbaring om sitt eget emosjonelle liv. Liksom. Så bare, du har lyst til at brikkene skal bare dette på plass, men du må jo liksom legge inn innsatsen. Så det, ja, det var den enda mer vage forklaringen enn teksten.
1: Ja, men jeg rekner med at dette her sånne egne erfaringer du har satt sammen.
2: Ja, det vel en slags forsøk på en granskning om meg selv. Hva liksom, de litt mer bittre tankene som dukker opp i ja, en sjelden gang iblant.
0: Men du, kommer der, ja, der kommer mer musikk utover høsten, fordi du skal gi ut en EP, eller sånn mini-album på en måte. Det.
2: Stemmer, det blir ja. 5 låter.
0: Ja, og så skal du være med på bransjefestivalen Vill Vill Vest i høst. Hvordan blir det?
2: Det blir veldig kjekt. Så da må jeg bare satse på at så mange som mulig tar turen. Jeg tror det blir veldig kult. Da, det blir jo et definitivt et fokuspunkt for min del, så da slår jeg på stortrommen og prøver å gjøre det til en fett greie.
1: Hvordan ser det ut når du slår på stortrommen?
2: Jeg vet ikke engang selv.
1: Nei, jeg har ikke finnet fram trommen helt enda.
2: Nei, jeg liker å finne fram trommen sånn lovlig sent, ja. Sånn at det overrasker meg selv litt.
0: Og så skal du spille på en trikk før den tid?
2: Ja, jeg tror det, i hvert fall. Jeg har vel takket ja. Så. Men ja, det en liten sånn her gamle trikken som gikk fra Møllenpris til Engen i Bergen, som har laget en festival. Så da skal jeg spille litt sånn solosett, bare sånn kassegitar, sånn, tror jeg da. Så det 5. september for de som interessert i historie og kubakisten musikk.
1: På litt sånn lengre sikt, hvis det går an å si, hva målet til kubakisten som artist?
2: Som artist er det
1: jo som menneske, bare, hvis du vil ta den.
2: Nei, jeg tar den første du sa. Som artist er det vel å bare lage den musikken jeg vil høre på. Altså, jeg føler at det kanskje varierende hvor kommersiell nedslags kraft på en måte all musikken min har. Men jeg tror likevel at den musikken jeg lager er veldig sånn flergenerasjonsvennlig og tidløs da. Så for det den musikken jeg er inspirert av og hørt mye på, så jeg vil egentlig bare lage musikk som jeg digger. Og akkurat det er jeg selvsikker nok på at da tror jeg mange andre vil like noe.
1: Det er jo som et veldig godt utgangspunkt.
2: Ja, takk.
1: Vi skal straks høre Vente på tur, Åsmund Halleraker, eller Kubakisen. Tusen takk for at du kom på besøk her i God Sommer Vestland.
2: Takk for at du kom med.
1: Og før vi setter i gang Vente her på tur, så er Larita på plass med en oppdatering fra nyhetene.
3: Ja, vi skal ut på vegene, for politiet rykker ut etter melding om en motorsykkel som har veltet på E39 Fjøsangervegen i Bergen. Det er bare MC-fører involvert i ulykka, og det er ukjent skadeomfang på vedkommende, opplyser politiet. Ulykka, den skaper lange køer mot sentrum.
0: Takk til deg, Laurita. Og da skal du få Kubakisen her, Vente på tur.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Det var Atle med usynlig.
1: Laurita har holdt deg oppdatert her i God Sommer Vestland gjennom hele mandags ettermiddagen, og du har en nyhetsoppdatering til nå på tampen av God Sommer Vestland, Laurita.
2: Ja, Høyesterett har bestemt at dommen etter drapet på Tina Milena Solberg i januar 2024 blir stående. Høyesterett har avvist anken fra Wahid Haidari Mohammadi, som ble dømt til 16 år og 6 års forvaring. NRK har sett avgjørelsen fra Høyesterett som avviser anken. Dermed markerer drapsdommen et endelig punktum i saken.
1: Det sa altså Laurita Fure Prisenio, som har holdt deg oppdatert på lokale nyheter. Britt Jorunn Svanes og Elise Farestvedt har også vært her i radioen din denne mandags ettermiddagen.
3: Vi på plass i morgen 14.03 med en ny utgave av God Sommer Vestland. Du skal snart få nyheter her, men du skal få litt mer musikk. Det Pink Floyd som ligger klar, Another Brick in the Wall. Og vi håper du har en fin ettermiddag.

0: Dette er NRK Nyheter. Klokken er 17. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret, og det meldes nå om minst 20 døde, i tillegg til omfattende skader i flere byer i landet. Blant annet i byen Carli, vest i Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har rast sammen. Luis Miguel Onstad, som holder til i Carli, ble vekket av det kraftige skjelvet.
1: Det var ganske brått og brutalt, vil jeg si. Det ristet godt i hele bygget. Vi bor i en ganske liten studioleilighet på 40 kvadrat, så det alt ristet godt. Og det er et murbygg vi bor i, og det slo sprekker i muren, og det var ganske kraftig, veldig fort. Akkurat i området vi bor i, så kan vi ikke se voldsomt mye ødeleggelser, men vi har allerede fått beskjed og fått med oss andre deler av byen, der det er flere bygninger som har rast sammen.
0: Den svenske sikkerhetstjenesten sier de har stoppet en russisk etterretningsoperasjon i landet. I tillegg skal de ha avslørt en hemmelig agent ved et annet lands ambassade i Stockholm. Ifølge sikkerhetstjenesten ønsket Russland å påvirke svenske beslutninger og svekke Sverige, EU og NATO. De involverte skal ha forlatt Sverige, og det pågår ingen etterforskning av dem. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvarer Petar Sekulic. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det er fare for nye lovbrudd. Hva dagens avgjørelse innebærer, forklarer reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Ting fortsetter sånn som det er nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet i varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg i huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Til slutt skal vi innom at Harry Potter-fans har fått flyttet en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland til flere milliarder kroner. Prosjektet fikk klager på at strømkabelen ville vanhellige graven til Dobby, en fiktiv husalv i filmserien. Og klagene de førte til endring. Vi endte opp ganske nær ekte menneskelige gravrester fra bronsealderen, men vi unngikk Dobbys grav, forteller prosjektleder Simon Ludmalm. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19, og som vanlig så blir det hilsner og værrapportører. For å få med hilsner på lufta, bruk appen NRK Radio. Starter med Aloe Black i dag. Dette er Wake Me.

Hvis du synes dette var en litt rar versjon av Avicii Wake Me Up, så kan vel det stemme, for dette var Allo Black sin akustiske versjon av Wake Me Up, og Allo Black, det var jo han som sang på Avicii-hitten fra 2010 et eller annet sted rundt her. Allo Black er litt sånn konstruert navn, han heter jo ikke det. Hør og hør hva han egentlig heter. Han heter Egbert. Egbert Nathaniel Dawkins den tredje. Det litt avansert, jeg skjønner det, så Allo Black, det funker fint. Kanskje mest kjent for denne låten her, Wake Me Up, og I Need a Dollar, som var en kjempehit i 2010. Ja, skal vi stikke tåa ned i badevannet her i dag, da, må jeg tro? Det er ikke noen badetemperatur å snakke om, altså utetemperaturen er helt ok, og det er skyer på himmelen, men jeg ser også blått. Hvordan er været der du er? Og er det noen som har ferie fortsatt, eller er alle tilbake på jobb? Send en melding inn til appen NRK Radio. Nå blir det poprush-favoritten. Jeg har valgt et poporkester i dag som heter Bon Jovi, og du skal få stemme på disse fem låtene. For nummer 1 er You Give Love a Bad Name fra 1986 og plata Slippery When Wet. Dette var den første nummer 1-hitten til Bon Jovi i USA. Utfordring nummer 2 er Always, og da har vi beveget oss fra 80 til 90-tallet. 1994 albumet Crossroads, som var et samlet album med to nye låter. Utfordrer nummer 3 er It's My Life. År 2000 og albumet Crush. Det som er litt morsomt er at superprodusenten Max Martin har vært med på å produsere og skrive denne låta It's My Life. Så er det utfordrer nummer 4, og da skal vi tilbake til kjempehitplata Slippery When Wet fra 1986. Wanted Dead or Alive handler om livet på veien som rockestjerne. Liker du denne, så er det altså låt nummer 4 du stemmer på. Og ja, vi har ikke glemt den. Vi må ha med Living on a Prayer også, som er utfordrer nummer 5 fra 1986 og Slippery When Wet-plata. Historien om Tommy and Gina, de sliter med økonomien. Og låta heter altså Living on a Prayer og var en kjempehit det året og har fortsatt blitt en medspillende låt både på radio og på diskoteker opp gjennom tiden. Hvilke av disse fem liker du best? Vi spiller vinneren helt på tampen av sendingen, litt nærmere klokken 19. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk på der det står Direkte Radio, og da finner du Poprush, og der ligger avstemningen.

God stemning med O'Blond. Du hørte Hot Air Balloon. La oss ta en liten titt på hvordan det går med avstemningen og poprørsfavoritten med Bon Jovi I dag. Skal vi se her. Oi da. Living on a Prayer har gått inn I en soleklar ledelse med en eneste gang med It's My Life på en andre. You Give Love a Bad Name på tredje plass. Og deretter så kommer Wanted Dead or Alive og Always. Alle de fem låtene jo knalllåter. Stem frem din favoritt på appen NRK Radio og poprørs. Så skal vi se om det noen som fortsatt har ferie, eller om alle tilbake på jobb. Da jeg kom kjørende inn til Fredrikstad I dag for å sette meg ned på brygget her, så var det mye mer trafikk enn det har vært den siste perioden og gjennom sommeren. Så det tydelig at det mange som tilbake på jobb. Men skal vi se, Martin Kristoffer skriver, på foten badeplass I Fredrikstad det 18,7 grader akkurat nå. God mandag videre, hilsen Martin Kristoffer. Inger skriver, det Bergen. Og det regn, regn, regn Uff da, Inger Det gjelder å finne seg en hobby om sommeren da Indørs Har du prøvd frimerker for eksempel? Hei Howard, vi ferierer fortsatt på kos og koser oss I 32 plus Det Aril som har sendt meldingen Og Olaug skriver Hei, fortsatt ferie her Hilser til min kjære Geir Som tilbake på jobb som flybussjåfør I Stavanger Etter sin feriehilsen fra Olaug Og Laila skriver God ettermiddag, Howard Vil gjerne hilse til de fantastiske folka ombord på båtene MS Tyrving og MS Frøya Tusen takk for god hjelp på veien hjem I dag Med vennlig hilsen Tor Inge og Laila PS, det umulig å velge mellom sangene I poprørsfavoritten I dag Det dårlig gjort Ja, jeg ber så mye om unnskyldning Jeg har avgitt min stemme Jeg tenkte litt sånn, ok, mange vil stemme Living on a Prayer Så jeg stemte på Wanted Dead or Alive Det også en knalllåt Apropos knalllåt Her Ingeborg Walter med Et år Et år

Ingeborg Walter med ett år. Hver dag I poprush her på NRK P1 så får jeg gleden av å børste støvet av en låt som jeg henter fra dypet I NRKs platearkiv. Og senest siste uke så spilte jeg en Madonna-låt og snakket om hvor bra produsert den var av William Orbit, og rett før helgen så kom nyheten om at William Orbit dessverre død. Han ble 69 år gammel og døde hjemme sitt den 23. juli, men det var først før helgen at det ble sendt ut en pressemelding om det. Dødsårsak ikke oppgitt. Og jeg tenkte, da må vi jo hedre William Orbit. Selv så hørte jeg mye på William Orbit på 90-tallet. Han hadde et prosjekt som het Bass-O-Matic som lagde en plate som gikk veldig mye. Husker jeg på I bilen den gangen. Han har også lagd en serie med litt sånn New Age chill låter I Strange Cargo-serien til William Orbit. Og så har han produsert musikk for artister som Blur, All Saints, U2, No Doubt, og ikke minst Madonna. Det vel kanskje det han mest kjent for. Men I 1999 da ga han ut en single, og det ble en topp 10 hit over store deler av verden. Det var ikke en låt han hadde skrevet selv, for den var skrevet allerede I 1936 av Samuel Barber. Da var Samuel Barber 26 år gammel, og skrev altså helt episk klassisk musikk. I 1999 så ga William Orbit ut Barber's Adagio for Strings, og han fikk en kompis som het Ferry Korsten til å remixe den, og resultatet børster vi støvet av I dag. Her William Orbit.

Barber is a radio for strings, William Orbit her i Popperørs på NRK P1. Og det ikke hver dag det går transmusikk på NRK P1. Tror ikke det hver uke eller hvert år, hvert skuddår en gang, yes. Håper du ikke kjørte av veien eller jogget ut for brygga når du hørte disse tonene. Det strømmer på med hilsener, og det jo veldig hyggelig. God mandag, Howard. Ulltrøya ikke langt unna her i Trondheim og Trøndelag. Akkurat nå det 12 grader, men opphold akkurat i dette sekundet, det kan endre seg. Opptur med Popprush da, hilsen fra Monika. Takk skal du ha for at du sender melding, Monika. Hei, vet du hva? Solen skinner ute nå på Mausundvær etter mange, mange dager med vind og regn, og vi har vært på sjøen og fisket, og snart blir det deilig torskemiddag. Det Randi sammen med engelsksetteren Ask som har sendt denne meldingen. Regner med at det var Ask som sto for tekstingen der. Tone skriver, hei og hopp, ikke på jobb lenger, har vært pensjonist i litt over et år, og sier jeg savner rutine, kollegaer og jobben min. Hilsen fra Tone. Ja, det kan jeg forstå. Nå ikke jeg pensjonist enda, men jeg ser den altså. Hva med å få deg en hobby? Skriv en bok eller gjør et eller annet og gjør det. Lag en ny rutine. Begynn klokka ni hver dag og så jobb med den interessen din, og så får du heller gå på kafé og treffe ekskollegaer litt senere. Takk for at du sendte melding i hvert fall, Tone. Hei, skriver Joakim. Ferien her varer en uke til. Etter to uker i regn i Trøndelag så rømte vi sørover i landet for litt bedre vær, og på vei ned sørsiden av Dovre så titter nå sola fram, og det Joakim og Ane som har sendt meldingen. Bente skriver, hei, her på Mørekysten været ganske bra i dag, 14-16 grader og oppholdsvær, en av de bedre dagene denne sommeren. Har hatt en begredelig sommer, og har helt mistet sommerfølelsen for lenge siden. Men her i huset har vi heldigvis ferie frem til 1. september, vi har ferie til gode. 1. september så drar vi endelig på tur, skriver Bente. Takk for meldingen, Bente. Og skal vi se, hei Howard, to dager igjen av ferien, har da hatt fire uker.

god å ha da, vet du, når man drømmer tilbake om en sommer. Drømmer tilbake om en sommer for lenge siden. Kjærlighet og lengsel tilbake igjen til en tid som har vært. Litt stilgitar og noen bluesrytmer. Åh. Bare lukke øynene og glemme at det 12 grader, folkens. For her på NRK P1 og Poprush så det 24 grader, og det 4 grader I glass. Sola steker på panna akkurat nå. Vi on the beach.

Chris Rea fra 1986 og titelkuttet fra plata On The Beach. Vet ikke om de har strender så langt nord. Jo, det klart de har det. Jeg har vel sett noen bilder av det. Kanskje litt mer sånn steinstrender. Vi skal nemlig til 78 grader

0: Nord, og hvor havner vi da hvis vi drar til 78 grader nord? Jo, det Svalbard. Vi har nemlig en værrapportør helt der oppe. Og hun med oss nå. Tonje Emilie, god ettermiddag!
1: Hei, hei!
0: Hei! Tilbake fra sommertur til fastlandet?
1: Ja.
0: Det godt å komme tilbake til øya si?
1: Det det.
0: Ja. Hva har du gjort på fastlandsturen din?
1: Jeg har vært nede og løpt et løp I Jotunheimen, så jeg måtte opp I kulla der også.
0: Du en av de der sprekingene der, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det.
0: Hvordan gikk det da?
1: Du, det gikk overraskende bra. Jeg meget fornøyd.
0: Ja? Du klokka inn på pallen?
1: Nei, ikke så bra, men fornøyd du selv om.
0: Ja, men det godt å høre. Men nå du tilbake til Svalbard, og jeg har jo lest litt værrapporter fra Spitsbergen-området og Svalbard, og det har jo vært noen som har nevnt at det begynner å bli litt kjølig der. Hvordan været I dag?
1: Ja, nei, da har det vært litt kjølig, ja. Mm. Det står 4 grader her nå, men I sola.
0: 4 grader I sola, ja.
1: Nei, jeg var ute litt tidlig I dag, og da fikk vi litt snøfnygg I ansiktet, så det kommer seg nå.
0: Ja. Det litt deprimerende, eller det bare sånn dere vant til å ha det?
1: Ja, sånn jeg vant til å ha det.
0: Ja.
1: Det høst her oppe I august, så da... Ja. Nå det fine farger og hvite topper, så det fint.
0: Du nevnte første gang jeg snakket med deg at du har en hytte på andre siden av sundet, men du der nå, eller du hjemme?
1: Nei, nå jeg vært på arbeid, så jeg har akkurat kjørt deg veninne til flyplassen.
0: Ok, ja vel. Mm. Ja, men det bra. Tonje, du får ha en skrekkelig fin dag på Svalbard. Takk for at du deler været med oss. Og så ha en fin dag da.
1: Jo, takk lige med det.
0: Tonje Emilie, Svalbard. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så det jo et par uker igjen av Poprørs sommersesongen. Ta kontakt via appen NRK Radio og send en melding. Vi har massevis av værrapportører, men det alltid hyggelig å få noen nye stemmer inn også.
2: Dette Poprørs.
0: Og den gode P1-musikken fortsetter. Nå blir det Bowie og Queen med Under Pressure.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.

0: For en fin versjon, Alex Gray, du hørte The Best. Det strømmer på med hilsner via appen NRK Radio, det koselig. Her kommer en liten veirapport. På tur opp Saltfjellet på vei til Bodø. Foreløpig det 11 grader og nydelig høstvær, selv om det litt tidlig. Ferien over, og jeg ønsker hverdagen velkommen. Det litt tungt å bryte opp hjemme og dra bort etter en lang ferie, men vi satser på at høsten blir magisk. Det Fred Ove som sitter i bilen akkurat nå. Hei Howard, det fint å høre deg på radioen. Minner meg om tenårene og P3 og Radio Oslofjord. hjemme en tur nå etter å ha vært på Bråtorp camping hele sommeren. Mannen Henning har startet opp gåfotballen igjen på Lørnskog, og jeg skal noen dager på båtferie, og da Tofte et bra utgangspunkt. Ønsker alle en fortsatt god sommer, og det Sylvia og Henning som har sendt meldingen. Hei, her kommer en varm hilsen fra Lanzarote til hele Norge, og ikke minst til Andreas som i Hemsedal, og han feirer 45-årsdagen i dag. Hei! Gratulerer med dagen, og det Tone som har sendt meldingen. Hei, sitter her på Skarderudsetra på Finnskogen, og i hytta vår så det nå 19 grader, og vi har Lake Henning, vannet ved hytta, der det 23. Oi, alle dager, det var jo fantastisk varmt. Siste ferieuke, og vi nyter stillheten nå før vi drar hjem til Travle Lillestrøm, og da blir det jobb og by og innstilte tog igjen. Hilsen fra Mona. Ja, sånn livet i byen. Ann-Kristin skriver, hei, husmorferie som hyttevert på DNT-hytta Bjørneggen. Det godt selv om det regnvær. Her fyrer jeg ovnen og strikker, hilsen fra Ann-Kristin. Og Leif Gunnar, han koser seg i 39 grader i vannet. Sitter i badestampen i Kongfjorddalen i Østfinnmark. Det fint vær og 39 grader i stampen. Så hyggelig at de fyrer i gang noen gamle slagers, skriver Leif Gunnar. Takk for at du sender melding. Vi kan ta med en melding også fra Marte. Jeg og forloveden sitter på buss 100 fra Bodø mot Narvik akkurat nå, på vei til familie i Mørsvikbotten. Vi har pakket stillongs og gleder oss til multetur og seifiske i Nord-Norge. Marte var det som sendte meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi skal tilbake til 1988 nå, og A-ha jo kjent for sine litt melankolske og litt store låter. Så den låten jeg spiller nå uvanlig poppete og kommersiell til det må være. Fra albumet Stay on These Roads, her Touchy!

0: Touchy, aha.
1: Dette er Poprush.

Vakker musikk fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Vi får små stikk fra rundt omkring I hele landet I Poppers. Veldig hyggelig at du sender meldinger inn via appen NRK Radio. Hallo, står det på denne meldingen. Sitter I vakre Dragvika. Det I Evenes kommune, lengst nord I Nordland. Ferie har vi ikke lenger, men vi jobber heller ikke. Vi lever livets dessert. Akkurat nå har vi inntatt nok et måltid med småsei og lever. To måneder I nord nærmer seg ubenhørlig slutten, og for en gang skyld det opphold. Det har blitt lite bading I sjøen I sommer, men vedfyrt badestamp, det gjør susen. Mandag kommer vi hjem igjen til Gjerdrum, og det Ole Harald som har sendt meldingen.

You Know What, skrevet av Pharrell Williams. Du fikk med deg Nerd her i Poprush. Nå, Blast from the Past. Vi snakker 90-tallet, vi snakker Salt and Pepper. Her Soup.

0: Salt and Pepper slo gjennom I 1988 med Push It. Dette var Shove fra 1993. Cheryl Salt James og Sandra Pep Denton. Første timen av Poprush denne mandagen straks ved veis ende, men vi har mye mer godt I vente I time 2 av Poprush. Blant annet så skal vi spille Poprush-favoritten og lese opp flere sommerhilsener. Men nå på helslaget så blir det nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Høyesterett har forkastet anken etter drapet på Tina Milena Solberg. Dommen mot Solberg sin ekssamboer, Wahid Heydari Mohammadi, blir dermed stående. Det var I januar 2024 at Solberg ble funnet drepen I en utbrent bil I Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren dømt til forvaring I 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det rett at dommen blir opprettholdt, og viser til skjerpende omstende og farlig åtferd over flere år. I Colombia minst 20 mennesker døde etter et jordskjelv. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det blir meldt om omfattende skader i flere byer I landet. Mellom annet I byen Cali, vest I Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har raset sammen. Bildet fra landet kan minne om Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
2: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger I innlandet I Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne I disse bygningene.
1: Nå til fotball, for halvparten av de kontinentale fotballforbundene I verden går nå samlet ut mot ledelsen I det internasjonale fotballforbundet FIFA. I et felles brev retter fotballforbundene for både Europa, Asia og Nord-Amerika og mellom Amerika og Karibia knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Der skylder de han for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Fotballpresident I Norge, Lise Klaveness, sier dette nå større enn FIFA-presidenten.
3: Det jo ganske alvorlig, det hans egne vicepresidenter. Så det massiv motstand nå mot Gianni Infantino. For oss I Norge handler det om mer enn bare han. Og det høres kanskje ut som noe man på en måte sier, for jeg vet at medien vil til det navnet, og det forstår jeg. Men han ble valgt på en reform. Han var en reformist, han kom fra Europa, og gang etter gang ender vi her. Ergo så det utrolig viktig at vi nå betinger de stemmene vi gir til at presidenten, uansett hvem det blir, gjennomfører disse reformene så vi får et fungerende FIFA.
1: Og kvalrossen som gikk I land I Tana I Finnmark før I sommer funnet død. Ifølge I Finnmark ble dyret funnet I et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Dødsårsaken ikke kjent, men biolog Rune Aae sier til NRK at han tror at kvalrossen trolig hadde bestemt seg for å dø, og at han kan ha fått indre skader som ikke var synlige. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Manger.
0: Velkommen til Poprush. Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her I NRK P1. Vil du få med en bursdaghilsen, en jubileumshilsen eller en generell sommerhilsen, send en melding inn til appen NRK Radio. Og I løpet av timen så leser jeg den opp på lufta. NRK P1. En 80-tallsperle kommer din vei. Her Taylor Dane, tell it to my heart.

0: Tidsmaskinen tog oss med tilbake til 1987, Tell It To My Heart, og Taylor Dane heter jo egentlig ikke Taylor Dane, hun heter Leslie Wunderman, og var 25 år gammel den gangen den låta her ble sluppet. Vi snakker kreppa hår med røde striper. Den klatret helt opp til tredjeplass på VG-lista topp 20 det året. Poprørsfavoritten I dag kommer fra Bon Jovi, og dette de sangene du kan stemme på. Utfordrer nummer 1, You Give Love a Bad Name fra 1986. Utfordrer nummer 2 Always fra 1994. Utfordrer nummer 3 It's My Life fra år 2000. Song for the broken hearted. Utfordrer nummer 4 Wanted Dead or Alive fra 1986, og det jo den plata Slippery When Wet da, som var det store gjennombruddet for Bon Jovi på 80-tallet. Og så det utfordrer nummer 5, vi måtte jo ta med den, Living on a Prayer fra 1986, historien om Tommy and Gina som hadde dårlig råd. Det blir en sleger over hele verden. Hvis du vil stemme, så gjør du det på appen NRK Radio. Klikker på knappen der det står direkte radio, da finner du Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen. Living on a Prayer. Det forresten den som leder. Den ligger der foran You Give Love a Bad Name og It's My Life. Nå blir det norsk musikk. Knalllåt fra Violet Road. A Piece of Paradise.

Sånn, Violet Road, A Piece of Paradise fra bryggekanten her I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og alle dere som hører på I utlandet også, veldig hyggelig å få hilsener fra både Spania, USA, Kanada, Tyrkia og ikke minst Hellas, der det mange som tilbringer tid akkurat nå. Hei, har lyst til å sende en stor gratulasjon til vårt kjære barnebarn Frida, hun blir 30 år I morgen, klem står det på denne meldingen. Caroline skriver, bonde, så har ikke hatt ferie, bor I Trøndelag, så har ikke hatt sommer. Men ikke dårlig stemning av den grunn. Høsten må jo bli fin! Jeg og Kyra hilser til alle kjente. Takk skal du ha for den meldingen, Caroline. Hei, vi inne I vår andre ferieuke, og nå vi på hytta ved Snurrajavri I Nesseby kommune. Det godt å komme til fjells, roen senker seg på en helt annen måte enn I byen der vi kommer fra, Vadsø. Været vindfullt, sola skinner, det rundt 10 grader, men allikevel godt og varmt, for på radioen spilles det flott musikk fra svunnen tid. Siv Irene, tusen takk for hyggelig hilsen. Hei, beste folka! Vi I Grebbestad akkurat nå. Nå det sommerferie. 22 grader og sol. Det 16 meter I sekundet her, men vi sitter I le ved bobilen. Sverige leverer. Hilsen Tor Andreas Elin og hunden Elvis. Fine sendinger dere har. Hilsen hele gjengen. Takk for at du hører på Poprush. Fortsett med det. Poprush på lufta I 2 uker til. Deretter så kommer HC og prikk, prikk, prikk tilbake. Ja, det får du vite mer om til neste uke, tenker jeg. Da jeg satt nede på bryggekanten her og forberedte dagens sending, så jeg bruker å høre gjennom låtene, og så skulle jeg spille Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life, svær hit fra 1972, en flott kjærlighetsballade. Og første gang jeg lagt merke til det, men det jo ikke Stevie Wonder som synger de første strofene av sangen. Så da, når min intelligens ikke holder, så måtte jeg over på kunstig intelligens og spørre hvem I alle dager synger starten på denne låta. Og kunstig intelligens kan fortelle at det Jim Gilstrap og Lonnie Groves som synger. Og hvis ikke du heller har lagt merke til det, så kan du høre lititt ekstra etter nå. Her Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life.

0: Stevie Wonder fra året 1972 og albumet Talking Book. Den klatret helt opp på førsteplass på Billboard Hot 100 det året, og året etter så vant han Grammy for Best Male Pop Vocal Performance. Vel fortjent, Stevie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: hørte Brand New Day Sting her I Poprush på NRK P1 Og du hørte munnspillet på den låta, ikke sant? Hvem tror du spilte munnspill? Oh, Stevie Wonder! Two in a row from Stevie Wonder! Ja da. Vi skal spille mer hyggemusikk etter dette.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne!
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

på med maling. Det vesentlig kjedeligere enn å snekre. Jeg holder med deg der, snekkerjarle. Men jeg holder motet oppe. Mye takket være Poprush. Takk igjen for et flott program. Hilsen, snekkerjarle. Ja, jeg også den som bruker å snekre I heimen, og så lurer jeg kona til å ta maljobben. Maling kjedelig, jeg må innrømme det. Hei, takk for et oppmuntrende program som jeg hører på fra Regntunge Vestland. Ønsker å sende en hilsen til min kjære mann Magne, som bruker ferien sin på en litt annen måte enn planlagt. Jeg har nemlig stått hull I hodet. Nei, men I alle dager da, det må du slutte å gjøre. Og har fått hjernerystelse. Setter utrolig stor pris på deg og dine kokkeleringer, min kjære mann. Magne, han gjør så godt han kan. Reidun Skodvin det som har sendt meldinga. Og la være å slå hull I hodet noe mer, I hvert fall, Reidun. Det får holde med en gang. Og Magne, du gjør en kjempejobb. Krister skriver, heisan, her på Skrim det flott vær, det 22 grader, men vi blåser bort. Ja, det mange steder I landet, det mye vind I dag. Kokken Hans, det en av de andre folka som sender melding omtrent hver dag. Lurer på om han holder til på en båt ganske langt nordpå. God aften, litt blås og sol, vi utenfor Hammerfest akkurat nå. Men litt kaffe og god utsikt må til før jeg skal klargjøre kveldsmaten. Ha en strålende sending, hilsen fra kokken Hans. Takk for at du sender melding, Hans. Tiril skriver, jeg flytter fra Oslo med familien for å bo nærmere søsteren min I Mandal. Og I dag det første vaffelstek I nytt hus. Det mye vind her nede, ønsk oss lykke til, hilsen fra Tiril. Dette blir bra, Tiril. Lykke til.

vakker musikk fra Ane Brun. Du gråter så store tårer. Vi har hørt fra våre værrapportører og via meldinger om været rundt omkring I Norge I dag, men for å finne ut hvordan det blir I morgen, så må vi hente værvarslet fra meteorologene. Og der står det at på Østlandet blir det stort sett opphold og lange perioder med sol. Nordvestlig bris dreier til sørvestlig utover ettermiddagen, og det kan bli frisk bris på kysten. Også I Agder blir det mye fint vær med opphold og perioder med sol. Her kan vinden øke til frisk bris på kysten utover dagen. På fjellet I Sør-Norge kan det komme enkelte regnbyger I nord og vest først på dagen med snø eller sludd over 1400 meter. Ellers blir det mye oppholdsvær og solgløtt. På Vestlandet blir det mer variert. Rogaland og Hordaland får enkelte regnbyger, men fra ettermiddagen kommer det etter hvert opphold og perioder med sol. Videre nordover blir det mer skyet og vått. Møre og Romsdal får regnbyger før det letter utover ettermiddagen, og I Trøndelag blir det også regnbyger og til dels frisk vind. I Nordland blir det regn og regnbyger, men nord for Bodø kan det bli delvis skyet og opphold utover tirsdag ettermiddag. Troms og Finnmark får også regnbyger, særlig først på dagen, men det kan bli perioder med opphold. Og på Spitsbergen blir det skyet med sludd eller snøbyger fra Isfjorden og sørover, mens det blir noe bedre vær I nord. Og det var værmeldingen fra meteorologene.

0: One Republic og plystrelåta I Ain't Worried. Det kommer stadig meldinger inn til appen NRK Radio og Poprush. Det hyggelig. Bente Karen har sendt denne. Hei! Straks klar for middagen på terrassen I fin kveldsol på Romerike. Ønsker å sende en hilsen til alle nye studenter. Lykke til med fadderuka, og allermest går hilsenen til sønnen som dro til Tromsø I går for oppstart på sin bachelor. Hilsen fra Bente Karen. Ja, det spennende tider, og I dag det mange som starter på skolen eller universitetet igjen. Jeg har sendt en ung mann ned til Kristiansand som begynner på universitetet I Agder I dag, og han kan fortelle at det mye å sette seg inn I og mange nye fjes å møte. Hei, Howard, vil gjerne hilse til min kjære Raimond. Vi sitter og slapper av etter en lang fjelltur, og snart skal han lage pizza til oss. Det Amanda og Edvard som skal mumse I seg god pizza snart. I Järpensdalen så skinner sola og det 23 grader. Koser meg med både radio og strikketøy. Samtidig sender jeg en hilsen til Une og Ivar på hytta I Øyfjell og min mann Ole Gunnar som på tur med Louis-gutten vår. Det Ina Marina Franke som har sendt meldingen. Hei Howard, sitter på hytta på Golsfjellet og koser oss med poprush. Det siste ferieuka nå. Har nettopp kommet hjem fra en fantastisk tur til Edinburgh med gode venner. Det en tur vi trygt kan anbefale. Kom hjem til Bergen I går, men orket ikke regne, så vi reiste videre mot bedre vær. Ønsker alle en fortsatt fin sommer, og det Åse og Lars Petter som har sendt meldingen. Ja, det kan være kaldt, og det kan regne rundt omkring, men husk det, solen skinner alltid på radio.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Skal vi si at dette sommerlåta I år? Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Husk å stemme på Poprørs favoritten. Nå det vel bare drøye 10 minutter igjen til vi skal spille den sangen som vinner. Og I dag kan du stemme på din favorittsang fra Bon Jovi. Det ikke helt uventet Living on a Prayer som leder foreløpig med 38% av stemmene. På en andre plass finner vi It's My Life. På tredje, You Give Love a Bad Name. På fjerde, Wanted Dead or Alive. Og på femte, balladen Always. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn til programmet Poprush. Andreas skriver «Jeg har spart ferien til høsten og har 28 dager igjen. Jeg gleder meg til å være på et varmt sted mens andre må hytre seg på jobb.» Hilsen Andreas. Og Rune, ja det jo Rune fra Botnane I Nordvest, en av våre værrapportører. Han skriver «Ferie venter, jeg har en fuktig sommer denne sommeren. Vi har passert 800 millimeter nedbør I juni, derav 130 millimeter denne helgen. Temperaturen akkurat nå 11-12 grader, og det har vært mange av disse dagene I sommer. Hilsen fra Botnane og vår værmann der, Rune.» Hei, skriver Nils. Vi har vært på nesten 6 uker med bobilferie på Orkenøyene, og sola den var fremme nesten hver eneste dag. Vi hadde bare en dag med regn, men da vi kom tilbake til Norge så har det bare vært regn. Hilsen fra Nils.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og nå blir det Mariah Carey. Dette sangen Can't Let Go.

Ja, da, hun traff tonen denne gangen også. Mariah Carey, Can't Let Go i Poprush på NRK P1. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til mine to søstre som på ferietur østpå. Hilser også til alle kjente rundt omkring, og det Olaug i Luster som har sendt meldingen. Per Arne skriver, takker for fint program. Her i Tomrefjord det 12 grader og regn. Det har vært den dårligste sommeren jeg kan huske. Hilsen fra Per Arne. Trenger du litt trøst da, eller Per Arne? Hæ? Jeg har nemlig en trøstevise som ligger klar her, og det av et mektig trekløver. Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkerstrøm, de synger og spiller en sang som skrevet av Benny Andersson fra ABBA. Her trøstevise i Poprush.

Et flott trekløver, Kalvik, Åkerstrøm og Andersson, trøstvise. Hei Howard, hører på deg, går på tur med bikkja nå rundt Buruvann I Lommedalen. Labrador liker å bade. Takk for et strålende comeback og gjenhør. Takk for at du tatt med lekkere smekkere Emma ned på bryggekanten. Hørte du det? Det er noen som hører på fortsatt, Emma. Det er lite fart I den der kobbelinja. Ja. Kobbelinja til fakselinjen inn til lekkere smekkere Emma. Så hilsenene de må du sende via appen NRK Radio. Her en låt som går til alle som fortsatt har sommerferie.

Ja, blir det ikke sommerstemning av den her, så vet jeg ikke. Sommertider, gyllene tider i Poprush på NRK P1. Det på tide å spille Poprush-favoritten, og I dag så har folket talt. Og den låta som har fått flest stemmer av Bon Jovi-låtene du kunne stemme på, det Living on a Prayer. Hele 38% av de som stemte, stemte på denne. På andre plass, It's My Life. På tredje, You Give Love a Bad Name. På fjerde, Wanted Dead or Alive. Og på femte, Always. Her Bon Jovi!

0: Takk til alle som har stemt på Popperush-favoritten I dag. Vinneren ble altså Bon Jovi med Living on a Prayer. Tida går fort når man har det gøy, altså. Og to timer går fort, og nå gjort. Jeg heter Howard Runderam nå. På helslaget så blir det NRK Nyheter, men det blir mer kvalitetsradio her på kanalen hvis du følger med. Kveldsåpent på lufta 19.03. Jeg ønsker deg en fortryllende aften videre.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. I Colombia stig dødstallet etter et kraftig jordskjelv traff landet tidligere I dag. Over 60 personer skal nå være omkommet, og I flere byer det omfattende skader. Utenriksdepartementet har ikke fått meldinger om at nordmenn råket, skriver NTB. Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret hadde skjelvet en styrke på 7,4. Store familienettverk jukser til seg opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer. Seksjonssjef I UDI Camilla Torgersen sier familiemedlemmer har fått opphold I Norge ved til dømes å oppgi feil navn og fødested.
2: De har brukt ulike tillatelser, og det har de fått gjennom å oppgi uriktige identiteter.
3: Husundersøkelser og DNA-tester noen av metodene for å avdekke jukset. I en av sakene ble et bilde med et hus I bakgrunnen viktig.
2: Og vi gjorde undersøkelser av det og avdekket at dette bildet ikke var tatt I hans hjemland, men I det landet som vi mest tenkte at stemte.
1: Reporter var Tormod Strand. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks blir avdekt, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt vern I Norge. Du kan se mer om saker I Dagsrevyen nå på NRK 1. Prisveksten I Norge har stiget med 3% fra juli I fjor til juli I år, ifølge Statistisk sentralbyrå, og det lågere enn Norges Bank spådde på førehand. Noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Tal å glede seg over, forteller økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal.
4: For det første så det jo godt nytt for oss at prisveksten I butikken og når vi handler inn møbler og så videre, ikke så heftig som den var. Og så det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye I lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover. Og I alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
1: Og til sist kvinne I 70-årene dømt til 15 dager I fengsel etter råkjøring. Tidligere I sommer ble kvinner dømt mål til å kjøre 136 kilometer I timen I en 80-zone. Men det var også vidt over grenser for fengselsstraff ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger. NRK P1
5: Hei og velkommen til mandagens utgave av Kveldsåpent. Det Tormod Ingull som står her I studio og skal gjøre det de neste tre timene.

Koreanske BTS var først ut I kveldsåpen til dag, et umåtelig populært band over hele kloden, og I hele år så har de logget opp på topplistene der, av alle slags lista egentlig, mens det her da, det var jo en gammel traver til dem å være, denne var fra 2020, Dynamite. Nå kommer Zimmermann her, han har vi litt mer for oss selv her hjemme. Dette hans nyeste, dette Riper I lakken.

Riper i lakken med Zimmermann var det. Det kveldsåpent her I NRK P1 du hører på nå, og det jo sånn at du finner oss I appen NRK Radio. Der kan du lete oss opp, og så kan du sende inn en melding hit til studio hvis du har noe på hjertet. Ellers I denne sendingen her, så skal vi, ja, vi skal som vanlig innom en del ny musikk fra kjente stemmer, og så skal vi mimre litt og høre på noen rare greier. For eksempel skal vi innom bysanger fra Bergen, så hold det fast. Men først her nå, så det debutsingelen til Bautastein, som fra 2015. Pust inn, pust ut.

Pust inn, pust ut, det var Bautastein. Som jeg var inne på her I kveldsåpent, så vi altså midt inne I en serie om bysanger, for de fleste byene har jo minst en sang om byen sin. Andre igjen har selvfølgelig sanger I bøtta av spann, og du kan jo gjette hvordan det starter med byen vi skal til I dag, nemlig Bergen. Og ikke bare det, men denne, han som har satt sammen denne saken her, det vår egen husbergenser, Ove Gundersen. Så da kan det jo hende at det at Ove fra Bergen vil skinne gjennom I denne saken.

bergensianer, eller jeg tok med nystemte, eller bare nystemten på bergensk folkemunne. Dette I alle fall den bergenske nasjonalsangen. Teksten skrevet av en trønder, biskop Johan Nordahl Brun, fra Bynese, like ved Trondheim. Og ikke nok med det, her spilt av en annen trønder, fantastiske Arve Tellefsen. Vi bergensere, ja, vi vel litt slitsomme, for vi påstår at vi best I det meste. Selv om vi innerst inne vet at det ikke helt sånn. Men vi veldig stolte av byen vår, det ingen tvil om det. Det ligger liksom I arvestoffet, det greiene der.

0: er Marit Voldsæter, kjent fra Kvinner på randen, som her synger en av de mange skrytesangene om Bergen. Men jeg kaller det ekte kjærlighet. Tor Andresen, han ser herligheten fra fløyen. Etter byens sju, hellige fjell.
1: Jeg elsker deg når solens glans forgyller.
0: Men så er det jo sånn at Bergen er jo ikke alltid sol, regn og glede. For eksempel i oktober

Rodney her som opplever at byen er kulisser for en heller traurig periode I livet. Og da kan jo byen også oppleves nok så trist. Oktober, Bergen by. Bergenseren Jan Eggum har en annen tilnærming. Han påstår at Bergen og bergensere mer en stamme enn en by.

Den bysangen jeg og mine venner sang aller mest i glansdagene, det var nok melodien Jenta fra Bergen. Den var en selvfølge på et hvert forspill, og skapte enorme forventninger når vi da senere skulle ut på byen.

Det er Bergeners dette, ikke akkurat poprock eller disco, men dette er, og dette var bykultur. Da Brannjentene for eksempel ble seriemester i vår, da jomet det jenter fra Bergen, fra garderoben på Brannstadion. Ole Paus, han var også glad i Bergen, så glad at han skrev flere sanger om byen. For han var Bergen mer en tilstand i sjelen. Vakkert.

Litt fra Ole Paus med Bergen, Bergen, som var vakkert ifølge Ove Gundersen. Neste gang så får du servert bylåta fra Trondheim. Skal vi si det at hvis vi blander det beste fra Bergen og Trondheim godt sammen, og tømmer det ut igjen I et glass, så får du kanskje en Bergensang som høres sånn her ut?

Ja, det var en Knudsen og Ludvigsen som pekte en vennlig nese, vil jeg si, til Bergen og bergenserne. Har allerede nå fått inn forslag på flere bergenssanger jeg kan spille, pluss en fra Trondheim, men jeg tror vi sier at det var Bergen for I dag, og så får vi sanger fra Trondheim I morgen I kveldsåpent. Her og nå skal du få Joe Cocker.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

En sång som finns, Odd Nordstoga, han har det fortsatt. Han. Skal vi se, jeg har fått en melding her I appen NRK Radio fra Grete fra Skien, og hun sier at hun har vært på minnekonsert for Jahn Teigen, hvor blant annet Anita Skorgan var med og sang, og det var en flott konsert. Og så lurer Grete på om jeg kan spille Optimist med Jahn Teigen, for det hennes favoritlåt, og det kan jeg.

Yes, det var Jan Teigen med Optimist. Vi har fått litt kjeft i appen NRK Radio som, fra Jale som mener at, at Knudsen Ludvigsen ikke peker nese til Bergen I sangen Jeg vet til Bergen, og jeg sa en vennlig nese, sa jeg. og det står jeg for. Det litt erting. Vi skal ha Astrid S nå med Symfoni.

Eastside kom jo på debutplata til Benny Blanco I 2018. I fjor så ga han også ut en plate, det var et samarbeidsalbum med, skal vi være ærlige, den litt mer kjente kona hans, Selena Gomez. Og uka her så kommer 38-åringen nå med en ny plate som heter Hermoso. Den slippes 14. august. Det har kommet singler fra plata, vi kan høre på den nyeste av dem, til Olvido heter låten, og her har han fått med, I tillegg til kona Selena Gomez, artisten Becky G til å synge.

Se Olvido heter sangen av Benny Blanco, altså. Det var Becky G og kjæringa til en Benny, Selena Gomez, som fremførte låten. En litt sånn sløv sommerlåt, skal vi si det. Når det gjelder hun godeste Selena Gomez, så gjør jo hun det skart I TV-ruta for tida, og det jo for lengst bekreftet at det kommer en ny sesong med Only Murders in the Building, for dem som følger med på det, som en ganske artig serie. Der spiller jo Selena en av hovedrollene sammen med de to tullingene Steve Martin og Martin Short. Det ikke helt spikret når det premiere på den nye sesongen, men den kommer. Nå det altså Savage Garden som kommer her med To the Moon and Back.

Dra tilbake. Det var Kristin som framførte. Kan bare nevne det at det pågår en fotballkamp akkurat nå I første divisjon, den for herrer. Moss tar imot Odd, en omgang unnagjort, og bortelaget leder 0-2. Altså 0 på Moss, foreløpig, 2 på Odd. Men det en omgang igjen, altså. Og så til en av sommerens låter. Her Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjær. Håper jeg aldri blir for stor.

Trang fødsel og syndesørgjær håper at de aldri blir for stor. Og fra de gamle traverne I trang fødsel til helt ny norsk musik. Vi skal ta med oss en anbefaling fra Urørt på Petre Musik. Bandet Rigla, de har lastet opp musikken sin på Urørt og får derfra skryt for låten Pen Søm, som vi straks skal få høre. Rigla, det en sextett som serverer norske låter. Med, gjerne med folketoner, jazz og pop, og det med en gjeng med musikere fra ulike landsdeler med utspring I diverse folkehøyskoler hjem selv. Så her har vi ukas anbefaling fra Urørt. Dette Rigla med pen sømme.

altså Pen Søm, som sangen het. Rigla var det som fremførte den. Du får sjekke ut dem der du sjekker ut musikk. Dette var ukas anbefaling fra Urørt. Nå, før det blir nyheter, så rekker vi akkurat å høre Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love. Og så vi tilbake etter det, selvfølgelig.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Nesten 80 mennesker døde etter jordskjelvet i Colombia, det melder Reuters. Styresmaktene i landet har erklært unntakstilstand etter det kraftige skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. I byen Cali, vest i Colombia, har titals bygninger rast sammen. Maileen Biel Onstad, som i Cali, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å orientere oss og bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere Norgesmeister i friidrett med mellom annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
2: Dette et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke dusinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Marius Borg Høyby Anka avgjorde om fremleis varetekt med fotlenke. Under et fengslingsmøte i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli sett fri mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Men påtalemakta fikk medhold i kravet sitt om fremleis varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrott. Den avgjorde blir nå anka, opplyser forsvarer Peter Sekulic. Så til utlandet. I England er det erklært tørke i over 70% av landet, det opplyser britiske styresmakter. Det kommer etter at landet opplevde sin tørreste juli noensinne. Ifølge det britiske miljødepartementet opplever alle regioner i landet nå press på vassressursene sine. Og det kommer neppe til å gi seg med det første. I veka som kommer er det ventet en femte hetebølge i tillegg til lite regn. Vi skal høre mer om høye temperaturer, for juli er den varmeste måneden som noensinne er målt i USA. Det melder den nasjonale administrasjonen for hav og atmosfære i landet. I snitt var temperaturen på 24,9 grader i fastlandsstatene. Det gir juli i år til den varmeste måneden noen gang i de 132 årene landet har ført målinger. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Det kveldsåpent som går her på NRK P1, Tormod Ingule i studio i kveld. Og her får du Backman Turner Overdrive. Dette en klassiker det.

You ain't seen nothing yet. I et uoppmerksomt øyeblikk så er det kanskje lett å tro at det Slade som har den låten der, for den ligner litt på Slade, men det Backman Turner Overdrive, og jeg synes at det bandnavnet sitt. Jeg føler at de kniver litt med Dexter Midnight Runners om å ha bandet som blir lagt mest merke til. Ok, Emilie Hallow neste mann ut her nå med neste stasjon.

Neste stasjon, Emilie Hallo, var det. Du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1. Du finner oss I appen NRK Radio, som også verktøyet du bruker hvis du vil komme I kontakt med oss. Vi skal I denne timen blant annet innom skumle rykter om Usher om en liten stund. Har han spilt konsert eller har han ikke? Dette kommer vi straks tilbake til. Men Coldplay først. Ta med litt når det gjelder Coldplay, som jeg synes var litt artig. Den, skal vi si, litt eksentriske britiske komikeren Lucy Beaumont, hun ga nylig et sånn mine favoritter og denne musikken liker jeg ikke intervju med The Guardian om Coldplay, så sa vi at jo da, de virker som hyggelige folk dem, men jeg klarer altså ikke å høre på Coldplay uten å bli bilsyk. Ja, jo om det, vi får håpe at ingen av dere som hører på har det sånn, for her kommer de nå.

0: var Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. I helga nå så sto Usher og Chris Brown på scenen I MetLife Stadium New York, men på nettet så var folk mest opptatt av en ting. Var det egentlig Usher som sto på scenen? Kinnbenene var visst litt rar der, og tatueringene var snodige, og med solbriller på, her var veldig mistenkelig. Men Usher selvfølgelig avføyer ryktene på sosiale medier med å si at AI foreløpig ikke så avansert at han lar seg klone. Men når det sagt, det finnes jo eksempler på dem som faktisk har sendt en stedfortreder når de selv ikke har gidda eller rukket å møtte opp. Og William Frey og Sande, han har sett nærmere på artister som like gjerne sendt en annen fyr.
1: Det jammen bra slitsomt å være artist. Du skal lage musikk, turnere, ta bilder, gi intervjuer, møte fans, enda verre. Vær mystisk, men samtidig utlever deg selv på sosiale medier 3 ganger om dagen. Og det her kan jo bli fryktelig slitsomt I lengden, så hvorfor ikke gjøre som en hver god bedriftsleder? Deleger bort litt av ansvaret. For trenger folk egentlig deg, eller hold det med en fyr som ligner litt? Det var I hvert fall løsningen til Joji. Den japansk-australske artisten har den siste tida latt en annen mann dukke opp I pressebilder, musikkvideoer og til og med I intervjuer.
2: Yeah, it's true. Just thought it would be funny. Nothing really to it.
1: Problemet bare at mannen som sitter her og innrømmer at Joji bruker en dobbeltgjenger, også dobbeltgjengeren. Han identifisert som modell og skuespiller Robert Birdsall av fans døpt Joe G. Som med andre ord, Joji har altså outsourcet jobben med å forklare hvordan han outsourcer Joji. Der snakker vi effektivisering. Og Joji langt fra den første. Du husker kanskje han her? I'm so, so Akon, a.k.a. Mr. Lonely, var langt fra alene på 2000-tallet. Han var rett og slett så populær at det var for mye jobb for en mann. Etter gjennombruddet med Trouble haglet konsertbookingene inn, og ifølge Akon selv kom han og broren Bo frem til at det var dumt å la alle de pengene ligge på bordet. Løsningen, send Bo.
3: Yeah, that was back then. I had 2 shows at one point, you know, I send Bo to one, I take the other one.
1: Genialt, men det var bare et lite problem. Broren Bo ble mer populær enn Akon selv, og internett ble mer og mer oppmerksom på den lille svindelen. Og dermed stoppet det. Mr. Lonely. Og så har vi en mann ved navn Dean Blunt. Kanskje et ubeskrevet blad for de fleste, men da den notoriske, mystiske, britiske artisten vant pris under NME Awards I 2015, så gikk en mann opp for å motta den. Det var bare et problem. Det var ikke Dean Blunt. Det var livvakta hans.
4: Thanks to the men upstairs, God Almighty. Thanks to NME. I finally made it.
1: Og selv NME skal ha gått 5 på og presentert livvakta som Dean Blunt I live-dekninga, og der har du kanskje den ultimate kjendistesten. Hvis musikkpressen ikke vet hvordan du ser ut, kan du egentlig sende hvem som helst. Og en som tok konseptet med å sende noen andre enda lengre den amerikanske rapperen Earl Sweatshirt. I fjor skulle hun ha listening party for albumet Live, Laugh, Love, men Earl hadde et ganske grunnleggende problem. Han hadde ikke så lyst til å dra. Så I musikkvideoen til Crisco arrangerte han en audition for å finne en mann som kunne være Earl Sweatshirt, og valget det falt på Gary Murakami. En gråere mann som ikke nødvendigvis lignet på Earl, men som fikk intensivopplæring I essensielle Earl-ferdigheter, begge klær og røyking. Og med han I boks så sendte de Gary på festen, mens den ekte Earl han var hjem og flyttet litt rundt på møblene. I'm on a push with the click, crisp like chicken and Crisco's. My nigga, I need all of my hands. Så hva har vi lært av det her? Jo, Earl og Joji bruker dobbeltgjengere for artig, mens Akon, han bruker det for logistikk. Og Dean Blunt? Ja, han bruker det fordi at han Dean Blunt. Men så finnes det selvfølgelig dem som mener at Eminem, Avril Lavigne og Paul McCartney alle døde og har dobbeltgjengere. Men akkurat det får høre til en annen historie. Som andre får ta seg av.

Det var altså Glimpse of Us med Doji, en mann som altså ikke alltid han du tror det for å si det sånn. Litt artig. Jeg lurer på, drev ikke datarock også med det her I sin tid og sendte kompisene på av bandet på pressekonferanse uten at noen merker noen ting? Jeg føler at her kan det fort komme en oppfølgersak med andre morsomme eksempler fra historien. Jasir Moa neste mann ut nå med Jasmin og Aladdin.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

Club med Do You Really Want to Hurt Me, hva det I kveldsåpent. Bare ta med en sånn liten oppdatering. Jeg tok med pauseresultatet I kampen mellom Moss og Odd I første divisjon for herrer. Der var det sånn at til pause så ledet Odd 0-2, altså med to mål. Nå har man holdt på I en halvtime av andre gangen, og Moss opp I 3-2-ledelse, så der har man brettet opp armene tydeligvis. Her kommer Rakel med La meg gå.

Det var Rakel med La meg gå. I appen NRK Radio så har jeg fått en melding fra Laila, og det hender jo at vi får en melding fra hun. Hun mener at man på Vestlandet nå har fått for lengst har fått nok av regnet, og at det derfor kanskje kan være på sin plass å spille Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen. Ja, det flere av oss som har det sånn, skal jeg si det, så...

0: Det var Grace Jones. I've seen that face before. Statsmeteorolog John Smith, velkommen til oss.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Ja, heter det vel nå, ja.
0: har du noe lykkelig nytt I påsene du, eller?
1: Noe lykkelig nytt? Ja, ja, ja det kommer jo an på hva som man synes lykkelig. Det de som vil ha enda mer regn på Østlandet, de blir ikke så lykkelige kanskje, men og de som litt lei av at det regner på Vestlandet, ja, kanskje Trøndelag også litt etter hvert, de kanskje litt mer fornøyde. I dag da, så har det vært en god del sol både på Sørlandet og Østlandet, men så har det vært noen byger utover ettermiddagen, særlig nordover på Østlandet med lokal torden. God del regnbyger og skyer på Vestlandet, også deler av Trøndelag og litt sør I Nordland, men lenger nord I Nordland så har det vært ganske mye sol enkelte steder faktisk. Også litt I indre strøk I Troms og sør I Finnmark, men særlig Finnmark langs kysten her så har det gått enkelte byger og det var faktisk litt tilløp til torden også nord på Varanger Halvøya en liten stund da. Fine skyer som jeg har fått et bilde av fra Varde for eksempel av disse tordenskyene. Men flytter oss lengst I nord da til Spitsbergen så ja, det har ikke vært så gærent I dag faktisk. Det har vært store åpninger I skydekket og en del sol, ikke de helt store temperaturene, det kjøligere luft som har lagt seg til, altså, så ikke mer enn 3-4 grader faktisk på flyplassen I Longyearbyen, og litt opp I en ja, 4-500 meters høyde så ligger temperaturen på 0 grader, og den nedbøren som har kommet noen av de siste dagene har kommet som snø opp I høyden, så fortsatt ligger det en da hvit nedbør som et lite snødekke opp på en del av de høyeste fjellområdene sett ifra Longyearbyen. For morgendagen så det nok sånn at det blir noen byger I morgen også, kanskje særlig de østligste områdene, men en og annen byge kan kanskje drive opp mot Longyearbyen også, og så sø for Isfjorden noen byger, og igjen så det såpass lav temperatur at litt opp I høyden så det nok hvitt det som faller ut av de bygene. Det blir ikke mye nedbør I Longyearbyen, men en og annen byge kan kanskje komme dit også, det betyr at skydekket kan variere litt. Så det et nedbørområde på vei etter hvert inn mot Nord-Norge, et nytt det kommer inn I løpet av natta. Først I Troms, vestlig Finnmark, og så videre sørover I Nordland, og så drar det videre østover etter hvert. Det betyr at dagen begynner med regn mange steder, bortsett fra områdene øst og sør I Finnmark, som får oppholdsvær, men det skyer til, og utover dagen, særlig ettermiddagen og mot kvelden, kommer nedbøren også inn til sørlig østlig del av Finnmark, men der blir det til en del litt lettere vær og mindre nedbør I vestlig del av Finnmark, også I Troms. I Nordland også regn og regnbyger, men dette nedbørssystemet drar seg videre sørøst over her også, så utover ettermiddagen og kvelden så blir det mye oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen, også litt lengre sørover etter hvert, og litt lettere skydekke, men I sør, altså fra Bodø og sørover, så blir det nok grått stort sett hele dagen og perioder med regn. Så begynner det nok I Trøndelag og Møre og Romsdal med regn og regnbyger, men det blir stadig mindre av den nedbøren etter hvert, og utover ettermiddagen og særlig kvelden helt oppholdsvær I Møre og Romsdal og perioder med sol, mens nedbøren også dabber veldig av I de sørlige delene av Trøndelag, og skydekket letter noe her, men nord for Trondheim omtrent, så vil det vel henge igjen stort sett hele dagen fortsatt med regn I lufta sannsynligvis. Og så begynner det nok også ganske grått på Vestlandet sør for stat, med mye skyer og så litt spredt regn. Men her blir det gradvis oppholdsvær, og skydekket begynner å sprekke opp utover dagen, og det kan bli perioder med sol, og vinden den ganske vestlig når vi oppe rundt stat, men mer nordvestlig opp igjen. Frisk bris, kanskje liten kuling på kysten vest I Agder og sør I Rogaland, utover ettermiddagen. Og vi I fjellet, så det nok mulighet for noen byger, særlig først på dagen, I de vestlige og nordlige fjellområdene. Over en 1400 meter cirka kan man nedbøren komme som snø, mens ellers på Sørland og Østland, oppholdsvær og lange perioder med sol, og det lavere sannsynlighet for å få byger eventuelt på ettermiddagen I morgen enn det har vært I dag, og temperaturer på Østlandet og på Sørlandet litt over 20 grader I varmeste stedene. I dag har vi vært oppe I rundt 22-23 enkelte plasser I Vestfold og Østfold.
0: Ja, det jeg fikk ut av det her, Jon, det var at vi sett noe 10. august, og du leverte en værmelding med ordet snø to ganger.
1: Ja, det, men det tida for det. Ja. Og så lengst I nord.
0: Det skal vi diskutere.
1: Ja, nei, på Spitsbergen kan det jo være absolutt være snø nå, det helt normalt, og I Høyfjell I Sør-Norge også, så snur du av og til I juli.
0: Jeg hører hva du sier, men jeg liker det ikke.
1: Nei, ikke sant.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

var sommerens bidrag fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Jeg tar også slenge med en liten sånn stjernebursdag I dag, Ian Anderson. Selveste Ian Anderson fra Jethro Tull har bursdag I dag, så da benytter jeg sjansen til å spille en låt hvor både den karakteristiske stemmen og hans varemerke tverrfløyta får god plass. Dette Songs from the Woods med Jethro Tull.

mange ganger må man ha litt gamle progg. Dette var Jet Hotel med Songs from the Wood. Vi tar også med at I kampen mellom Moss og Odd, der det ferdig nå, og jammen ble det ikke 3-3 uavgjort, så litt av en kamp med andre år. Her Girl in Red frem mot nyheteren Serotonins.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallene i Colombia holder frem å stige etter et kraftig jordskjelv trefte landet tidligere i dag. Minst 111 mennesker er nå stadfestet omkommet ifølge presidenten i landet, som også har erklært unntakstilstand. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4, og det blir meldt om omfattende skader i flere byer. Bildet fra landet kan minne om det vi så fra Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
1: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger i innlandet i Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne i disse bygningene.
0: I Russland er det liberale opposisjonspartiet Jabloko nekta å stille til valg. Når landet gjennomfører parlamentsvalget sitt i september, er dermed det eneste offisielt registrerte partiet som er imot Russlands krig i Ukraina skovet ut. Jabloko skriver at avgjerden vil bli anka. Søksmålet ble fremget av det vesle, kremlvennlige og nasjonalistiske partiet Rodina. Høyesterett har forkastet anken etter drapet på Tina Milena Solberg. Dommen mot Solbergs ekssamboer Wahid Haidari Mohammadi blir dermed stående. Det var i januar 2024 at Solberg ble funnet drepen i en utbrent bil i Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren er dømt til forvaring i 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det er rett at dommen blir opprettholdt, og viser til skjerpende omstende og farlig åtferd over flere år. Det har vært en skuffende norsk åpningsdag i EM i friidrett så langt. Av de 7 fra Norge som har vært med i kvalifisering, var det bare Tobias Grønstad som tok seg videre på 800 meter. Medaljekandidat og sleggekaster Thomas Mardal var blant de som ikke greide å nå målet i dag.
2: Jeg føler meg litt tom akkurat nå. Jeg har slitt med å på en måte finne konkurransegleden i år. Det har vært litt mentalt ferdig over en lengre periode nå.
3: 7 nordmenn var reaksjon på dagen, men for 6 av dem er EM-eventyret allerede over.
4: Det føles jo litt som å gå litt bakover, så det er jo klart at det er ikke noe god følelse, og ja, kanskje ikke sånn supermotiverende heller, men vi får se.
0: Sist hørte vi hekkeløper Andrea Roth. Reporter var Ida Rasch. Og til sist en kvinne i 70-årene er dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinner målt til å kjøre i 136 kilometer i timen i en 80-zone i Rogaland. NRK Nyheter, Kristin Manger.
5: Vi har en time med kveldsåpent igjen, og det fortsatt Tormod Ingull som her i studio. Her får du The Black Eyed Peas.

Det var The Black Eyed Peas med låten I Got a Feeling, en sang som, skal vi si, bare ble nummer to på Billboard's Hot 100-liste da den kom ut. Men det var egentlig helt greit, siden låten som lå på førsteplass også var en låt med Black Eyed Peas. Så ingen overdrivelse å si at bandet var på høyden I 2009. Vi skal straks innom High as a Kite, som for 10 år siden ga ut plata Camp Echo, men før vi kommer så langt, her får du Kajander med Mer Liv.

0: Med liv, med Kajander, var det. Not High as a Kite, det jo 10 år siden High as a Kite kom med tredje plata si, Camp Echo, og det skal vi ta tak I nå. Den skiva ble jo en umiddelbar suksess og gikk rett til topps på albumlistene, forteller Ellen Flo.
1: Og vinneren av årets popgruppe High as a Kite!
2: For andre gang I karrieren gikk High as a Kite til topps I kåringen av årets popgruppe på Spennevann. I 2014 fikk de 2 priser for albumet Silent Treatment, så da 2016 kom så var de kanskje vant med store ord og utmerkelser.
3: Skiva den anmeldt på P3.no til ternekast 6. Altså igjen, jeg tror de har fått ternekast 6 på alle skivene de ever har gitt ut av P3. I am leaving, I'm unleashing,
2: I unravel to the leeches. Det betyr absolutt ikke at kvintetten kvilte seg fram til å lage Camp Echo. Albumet ble hyllet landet over, og gikk til topps på hitlista allerede første uke det var ute. Produksjonen gedigen, iskald og påtrengende, og en sterk tilstedeværende vokalist I sentrum. Det var noen av ordene brukt av NRKs andre.

0: I et intervju med Dagens Næringsliv noen uker før albumslipp kunne frontkvinne og låtskriver Ingrid Helene Håvik avslør at hun sugde til inspirasjon som en svamp og så blant annet filmer, taler og dokumentarer for å finne inspirasjon til låtskrivingen sin. I åpningslåta My Name is Liar bruker hun for eksempel en tekstlinje fra en av George W. Bush sine taler på starten av 2000-tallet. Freedom is under attack.
1: Our very freedom came under attack.

0: På den litt triste siden så markerte Camp Echo et slags punktum for Hayase Kite som også kjente dem fra start. Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar forlot bandet året etter platesuksessen, og igjen sto Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Ingrid var og på mange måter hjerte og hjernen I Hayase Kite, og I 2016 så var det pressefolk fra utlandet som trodde at bandet var hennes soloprosjekt. Og som vokalisten, komponisten og tekstforfatteren selv sa I NRK-programmet Hike med Kristine Danke etter oppløsningen.
1: Hva tenker du på en måte at Hayase Kite nå?
2: Jeg tenker at det det det alltid har vært. Det har alltid vært et prosjekt som ble startet for å spille låtene mine.
0: Duoen driver fortsatt på og har siden 2016 gitt ut 3 nye album. Men Camp Echo står nok igjen for mange som et av deres aller beste plate.

Golden Ticket var det med Highest of Kite, og musikkvideoen til den låten der ble nominert til Spellemann da den kom I 2016. Det var Ellen Flå som fortalte om dette før sangen her. Nå det Camilla North som kommer her, som du

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Og Kurt Nilsen det med nattens helter. Ta med det at Moss og Odd I den kampen der som vi snakket om tidligere, så ble det altså til slutt 3-3. Det var litt av en kamp. Emma Jensen kommer her nå. Now and then.

Det var Michael Jackson med Beat It, som også var favoriten til en dame som vi snakket med på gata. Og ikke bare det, denne låta, den faktisk opp på 21. plass på Billboards Global liste. I dag, altså på lista over hvilke låter som blir mest spilt i verden, akkurat nå. Og dette skyldes nok etterdønningene etter denne filmen om Michael Jackson. For flere av sangene hans inne på denne lista. Og det jo årevis siden de kom ut. Billie Jean, den opp på 6. plass over verdens mest hørte sanger akkurat nå. Det jo imponerende. Ok, vi skal ha med oss Marie Tveiten og Inge Bremnes, som sammen har gått sammen her. En å kvile øynene på.

Bendik, alle tårer uten grunn var det. Ta med det at akkurat nå så står gjengen på startstreken for 5000 meteren I EM I friidrett. Der har vi med en liten gjeng med nordmenn, Jakob og Filip Ingebrigtsen, Andreas Fjell Halvorsen og Magnus Juv Myhre. Så vi får se, der gikk startskuddet faktisk. Da får vi se hvordan dette går. De begynner nå å springe. Det jo luring selvfølgelig I lang tid enda, så vi skal prøve å få med oss sluttresultatet I hvert fall etter hvert her I kveldsåpent. Craig David det som kommer her nå med Walking Away.

David med Walking Away. Oi, nå har det dukket opp en, ja, dette må vel kunne regnes som en gammel klassiker, det på spillelista mi her. Den lenge siden jeg har hørt, dette Bjørn Afzelius med 1000 biter.

0: Det var den, vet du, Bjørn Afzelius med 1000 biter. Etter at klokka bikker 22 her på kanalen, så det klart for kvelden med Jonas. Og Jonas, hva skal du med tema I dag?
1: Nei, på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste tema, og på, ja. Skal vi se, I dag mandag, så da var det på onsdag, da trakk jeg lappen til Norun opp fra min boks, og der står det, hva skal den ha på matpakka? Hva spiser du lunsjen? Skolestart for mange? Noen gode tips ønskes.
0: Aha.
1: Så det skal handle om matpakke og lunsj, rett og slett, og jeg skal finne ut om kvelden lytterne, de som våkne nå før midnatt, da, om de driver og prepper lunsj til I morgen, eller om det noe man ordner når morgenen kommer, eller eventuelt lunsjen da.
0: Ja, da det to ting du må finne ut av, tenker jeg. Mm. Og det ene det fortsatt inn med sånne matbokser med sånn forferdelig mange rom. Det var en periode hvor du skulle ha en liten reddik der, og så skulle ha en liten skål med aioli borte I kroken der, og litt sånn.
1: Hvordan du selv?
0: Nei, det blir ofte kantina.
1: Ja. Ja, ja. Jeg også en kantinemann, kan jeg røpe. Men jeg skal ringe opp min gode kollega Live Nelvik, som jeg jobber med I lørdagsrådet, fordi hun elsker matpakke. Hun den jeg kjenner som med, så jeg skal få en rapport, og da kanskje vi blir litt klokere på nettopp det her du snakker om nå, om det det bare brødskive, eller det et slags lite hotell med masse forskjellige småretter i matboksen.
0: Og så må du også ta stilling til hvorvidt du skal spille Knudsen og Ludvigsen med matpakkevisa eller ikke.
1: Ja, dette vi tenker likt, den veldig på min, jeg skal utfordre det norske folk hvis det finnes en bedre apropos-låt som jeg kan avslutte sendingen med, men foreløpig så det...
0: Det skal godt gjøres.
1: Ja. Så Ludvigsen veldig høyt opp på lista.
0: Ja. Flott, dette gleder vi oss til. Lykke til, Jonas.
1: Takk.
0: Her får vi nå Marion Ravn og Humle, ser du?

Og Marion Ravn med Ser du? Humle, han kommer med en ny EP om ikke så lenge han. Vi har spilt en del smakebiter av den her I kveldsåpent tidligere, og det høres jo lovende ut. Men altså, snart det klart for kvelden med Jonas, og det blir jo en sending med hvor matpakken står I sentrum. Vi får få med oss Bruno Mars og gjengen med Leave the Door Open før Jonas og nyheteren slipper det. Ha en trivelig kveld.

kan bare ta med før vi går ut her forresten, at akkurat nå gitt så sprang Jakob Ingebrigtsen inn til EM-guld på 5000 meter, så vet dere det også. Mer om det I nyheteren, tenker jeg.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Løperen Jakob Ingebrigtsen sto til i comebacket og vann 5000 meteren i EM. Løpet var Ingebrigtsen sin første siden 5000 meter final i VM i september i fjor. Løpestjerna var etter gjennom en operasjon for å få bukt med en skade i helsene. Det har ført til at sesongstarten kom så sent som i dag. I Colombia det erklært unntakstilstand etter landet ble råket av et kraftig jordskjelv i dag. 111 mennesker stadfestet omkommet, og 87 personer skal være skadde ifølge den kolumbianske presidenten. I storbyen Cali, vest i landet, har flere titals bygninger rast sammen. Marlene Wiel Onstad, som i byen, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der, og du aner ikke hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger, og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å orientere oss, bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: 900 millioner mennesker har opplevd sin varmeste juli noensinne. Det viser tal fra EUs klimaovervakingstjeneste Copernicus. På verdensbasis var julimåneden i år den nest varmeste i datasettet, og var like varm som i 2024, og bare slått av rekorden som ble sett i 2023. Syklistforeningen vil innføre krav om minsteavstand når bilister skal kjøre forbi folk på sykkel. Etter flere ulykker den siste tida vil foreningen nå ha det lovfestet at biler skal holde minst 1,5 meter avstand fra syklisterne under forbikjøringer. Ifølge Nasjonalt Traumeregister blir det registrert nesten 700 sykkelulykker i året. Statens vegvesen mener på si side at dagens regelverk tilstrekkelig.
2: Det ligger allerede i trafikkreglene at bilisten må gi syklistene nok plass når de passerer.
3: Andre land har minimumsregler, hvorfor har ikke vi?
2: Nei, vi tror ikke det har så veldig mye å si i praksis. Vi tror at vi må tenke slik at alle som sykler, kjører elsykkel, motorsykkel eller bilist, må være aktsomme og varsomme og gi andre trafikantgrupper nok plass.
0: Det sa kommunikasjonsdirektør i Statens vegvesen Kjell Solem til reporter Snorre Tønseth. Og til sist, en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden er funnet begravd i en grotte på den svenske østkysten. I magen til kvinner ble det funnet et foster som ifølge forskerne var svært godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en stor verdsending, sier arkeologen som leier utgravinger til Sveriges Radio. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Rascal Flatts med Life is a Highway. Og det en liten hilsen til alle som ute og kjører bil denne mandagskvelden. Klokka den straks 8:08, og det Jonas Jeremiassen Tomter du hører I radioen. Jeg har akkurat spist kveldsmat, fordi at det litt sånn når jeg skal jobbe til midnatt, så blir liksom ikke helt klok på når jeg egentlig skal spise middag kveldsmat, så nå ble det en slags mix. Det ble en mikrobølgeovn lasagne, kjøpt på Joker-butikken I nærheten av NRK. Jeg tror kanskje at mikrobølgeovnen som vi har her I avdelingen UF, som den heter her I NRK, der hvor jeg jobber, jeg lurer på om den kanskje var litt ivrig, for den ble litt, hva skal jeg si, den lasagnen ble litt grøt. Men det var godt allikevel. Håper du som hører på nå har spist eller skal spise akkurat det du trenger denne kvelden, og det skal handle litt om mat faktisk, men mer om kveldens tema, ønsket av Norun ganske så straks. Før det da, så håper jeg at du har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og fortelle meg hva du driver med denne mandagen. Du driver og følger med på friidrett? Jeg tror det blir lite friidrett. Her på kanalen, så hvis det det du vil ha, så regner jeg med at NRK Sport driver og har livesending, som du også finner inne I appen NRK Radio, eller på televisjonen. Men her I kvelden på P1, så skal det handle om hva du driver med, og hva jeg driver med. Så gå inn og få del, hva det du bedriver denne aftenen med? Det rolig avslappning, eller driver du med sånn, litt sånn strengt starten av uka-aktig husarbeid? Har det vært første arbeidsdag og du sitter I sofaen og tenker sånn oi, oi, oi, velkommen til ny sesong? Eller kanskje du da forventningsfull? Alt dette vil jeg gjerne ha svar på. Jeg litt kravstor sånn sett. Gå inn I appen NRK Radio og del hvordan du har det mandag 10. august. Det en god mandag eller ei? Jeg vil høre. Og vi har 3 minutter og 10 sekunder med Admiral P og Nico D og kose oss med mens du skriver melding. Dette her, det den fantastiske låta Engel!

Blir i meget godt humør av Admiral P. Det var sammen med Nico D. Engel I kvelden på P1, hvor inboxen åpen, og Jan Arne, han med. Han driver og forbereder meg til å være, altså han, Jan Arne altså, forbereder seg til å være en av deltagerne I simultansjakk mot en bergenser I utkanten av Stavanger, og det onsdagens åpning av Randøy sjakk på Ja, på Hjelmeland da, I utkanten av Stavanger. Og da håper jeg det at en liten fyr I radioen plapper og spiller god musikk, ikke gjør noe gærent med forberedelsen da, Jan Arne, at du vinner over bergenseren. Lykke til! Kanskje du kan melde på onsdagens åpning. Ikke sant? Så da på, jeg jo tilbake igjen her I radioen på onsdag. Kanskje du kan melde hvordan det har gått? Aina, hun skriver inne I appen NRK Radio. Jeg flyttet campingvogna mi til Svarstad Camping I går. Sitter og nyter en deilig og rolig kveld med strikketøy etter all utpakking og ordning av vogna. Åh, det hørtes ut som en sånn zen-aktig følelse da, Aina, når man har gjort masse greier, flyttet ordna, og så sitter man der. Og nyter premien av å ha arbeidet mens man sitter og strikker. Håper det blir rolig på campingplassen når du skal sove, og at maskene går opp, og strikkepinnene gjør som du vil. Det altså inne I appen NRK Radio, du kan gjøre som Jan Arne og Aina. Du kan dele hva du driver med denne mandag 10. august. Og det skal også I dag handle om matpakke. Fordi kveldens tema, det hva skal den ha på matpakka si? Og det Norun som ønsket seg dette. Jeg trakk lappen forrige onsdag på slutten av sending, sånn som jeg alltid gjør. Da kommer det tema fra deg som hører på. Og Norun skrev også, hva spiser du I lunsjen? Og det jo skolestart for mange også, så gode tips ønskes med vennlig hilsen, Norun. Det var altså det sto på lappen. Så her, du, kjære kveldlytter, det jo mange ting du kan svare på. Du kan jo bare velge, du kan velge en av dem, altså... Hva pleier du å ha på matpakka di? Og hva spiser du I lunsjen? Du en kantine eller matpakkemenneske? Og har du et tips? Hva er dine lifehacks når det gjelder matpakka? Og du en matpakkeperson? Jeg tenkte for å starte ballet, jeg gleder meg til å lese hva dere som hører på har for noen slags følelser og tanker rundt dette tema. Men for å hjelpe oss I gang, så tenkte jeg sånn, hvem det jeg kjenner som mest opptatt av matpakke? Jo, det min kollega I lørdagsrådet, Live Nelvik. Fordi hun elsker matpakke. Og jeg en kantineperson som gjerne spiser sånn, enten varmmaten eller salaten I kantina. Og da sitter Live ofte ved siden av meg og har med seg matpakke. Så etter Bruce Springsteen og Hungry Heart, kanskje han sulten på matpakke? Bruce Springsteen? Han ser ikke for meg noen matpakke før. Vel, jo forresten. Ikke sant? Han jo også en sånn arbeidsaktig kar. Jeg lar den være 50-50 på Bruce Springsteen, om han en matpakkefyr eller ikke. Så vi hører Bruce Springsteen og Hungry Heart, og så skal jeg snakke med Live, og du som hører på, hva ditt forhold til matpakke, ja eller nei, og har du noen gode tips? Det inne I appen NRK Radio, der går du inn og sender en melding til meg og det norske folk.

0: Det jo da en matpakke som kveldens tema her på P1, og den jeg kjenner som mest opptatt av matpakke, det deg, kollega og gode venn, Live Nelvik.
1: Bare du sier matpakke, så blir jeg myk I beina. Jeg elsker matpakke.
0: Hva det med dette litt kontroversielle matproduktet du så glad I?
1: Hvorfor det kontroversielt? Hva mener folk med det?
0: Nei, jeg kan komme litt tilbake igjen til hvorfor jeg litt skeptisk til det.
1: Ok. ja, skal jeg fremsnakke det?
0: Mm.
1: Det følelsen, for det første, av kontroll, at jeg har klart å disponere dagen min slik at jeg har tid til å lage matpakke på den måten jeg ønsker å spise, eller med det jeg ønsker å spise senere.
0: Mm.
1: Og så det at jeg slipper å tenke, så når det sånn, nå det lunsj, da slipper jeg å tenke, hva skal jeg gå? Og så går man kanskje I kantine, og så det masse utvalg, og så må jeg, det en jobb. Den jobben har jeg gjort, ja. Det bare å sette seg rett ned og spise de medbrakte herligheter som jeg har I sekken oppe I matboksen min.
0: Jo, men dette god fremsnakking. Fordi dette skjønner jeg, dette resonerer, altså slippe å ta valg I lunsjen og bare kunne meske det. Seg I tidligere valg.
1: Men, så det billig å spare penger på det. Vil du høre hva jeg hadde I matpakka I dag?
0: Ja, og jeg også nysgjerrig på hvis du skal gi et tips til, for nå det jo snart kvelden, og jeg vet det mange som lager matpakke for morgenen før de legger seg, så kanskje du også har et tips.
1: Det gjør ikke du, nei. Folk sier det, jeg har hørt at folk gjør det, men da blir det vel tørt. Jeg forstår ikke at de brødskivene skal klare seg gjennom natten I kjøleskapet, og så fremstå ferske dagen etterpå. Jeg forstår det ikke.
0: Nei, men hva spiste du I dag?
1: I dag hadde jeg, for denne matboksen går I etasjer. I nederste etasje så hadde jeg to...
0: I kjelleren liksom, ja.
1: Nede I kjelleren. Så lå det to brødskiver, og det var hjemmebakt brød. Dessverre ikke bakt av meg, fikk levert på døra av en venninne. Hun god,
0: ja.
1: To brødskiver da med brød, og det var smør. Det var skinke, kyllingskinke, og sånn, vestavind, gulost. Det så godt. Men jeg kan jo ikke spise brødskiver uten knas, så da går vi en etasje opp.
0: Da vi på kjøkkenet og I stuen?
1: Det stemmer. Der hadde jeg oppkuttede grønnsaker, type paprika og agurk. Så hadde jeg et hardkokt egg. Ja. Og I en bitte liten søt attåtboks så hadde jeg en blanding av litt sjokolade, litt nøtter, og her kommer de mest jente til jeg skal si I dag, Gucci bær.
0: I annekset så bor det Gucci bær. Den litt rare onkelen.
1: Det jeg pleier å si til barna mine, at det kinesiske rosiner. Det Kinas rosin. Det jo proppfullt av antioksidanter og alt som deilig. Alt du trenger.
0: Jentet og fint. Det jo Norun som har ønsket seg kveldens tema, og det hun skrev da på sin, det som ble lappen som jeg trakk I forrige sending, da, det hva skal en ha på matpakka? Hva spiser du I lunsjen? Skolestart for mange også. Gode tips ønskes. Og her var det jo på en måte, jeg føler det jeg fikk ut av ditt tips da, Live, det var på en måte en slags blanding av alle altså tyggemotstand du kan få, ikke sant?
1: Tyggemotstand viktig.
0: Ja, noe crispy, noe mykt, noe søtt, noe salt. Du hadde jo et helt sånn, en liten buffet da, inn I matpakka.
1: Ja, det det. Det må være litt å velge, og så hadde jeg også et eple, altså på toppen, men et helt eple, som sånn, du enten kan ta sånn på vei mot matpakke, begynner å bli litt sulten, eller som en dessert, eller litt utpå. Altså den I dag var meget vellykka. Folk jo proffere enn meg, folk lager jo sånne ruller, fajitas og holder på, men jeg elsker brødskiver,
0: Vi får se. Inboxen blir sikkert proppende full av tips som Norun og du som hører på kan bruke. Og så må vi jo legge til det var en ganske stor lunsj, og det jo fordi du driver jo med showprøver på latter.
1: Jeg en stor kvinne. Stor kvinne.
0: Ja, men du driver sikkert og danser og gjør koreografi sammen med Kristine Riis og Pernille Sørensen.
1: Ja, det bare å trykke energi ned på nå. Det helt viktig. Ja, men det ikke turt engang.
0: Mens du bygger muskler og trener koreografi?
1: Ja. Jeg synger med stemmen og får store muskler av det men det, altså, hvis man får nok mat, det viktig det
0: La det være noen av dine siste ord før vi legger på, så kan vi jo røpe til de som oppe nå på kvelden at det jo mange som også krysshører her, da, livet som hører kvelden på PN, som også hører lørdagsrådet på lørdager og kan du bekrefte eller avbekrefte at det blir flunkandes ny lørdagsrådet på lørdag?
1: Jeg må dessverre skuffe dere med å si at, shit, hvordan blir denne tvisten igjen? Nei, jeg klarte det ikke. Det lørdagsrådet på lørdag.
0: Så det blir fint.
1: Ja, ah, jeg gleder meg. Å, nå det mye problemer I inboxen, altså.
0: Mm, den proppende. Den proppende.
1: Ja, takk skal du ha. Proppende og bongende.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Å, jeg heier på matbanket.

Haik med I'm on your side I kvelden på P1. Klokka den halv elve. Og så trivelig at du har på radioen. Det Jonas som snakker til deg, og det Norun, lytter Norun, som har ønsket seg kveldens tema, matpakke. Og snakket jo akkurat med Live Nelvik, min kollega som elsker matpakke, og det synes Kjell fint. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Kjell, Live elsker at du lager matpakke. Og Selina, hun skriver, det kan være greit med litt frukt I matboksen, datter av en kokk jeg. Ha med deg god drikke, kanskje lurt med noe sunt. Og helt enig, det høres jo ut som fine regler for en god matpakke. Aina skriver, jeg går mye stolpejakt og har alltid med meg niste. Det jeg liker best I matpapir. Lyden av det papiret gir meg en god følelse, og maten smaker så godt. Selv om osten svett. Og det der sikkert, for det jo det ofte man tenker, ikke sant? Når man tenker på matpakke, så blir man sånn, litt sånn svett ost. Men sånn som du beskriver det der, Aine, så da får jeg faktisk litt sånn, hvis jeg lukker øynene og tenker på da jeg var barn på barneskolen og sånn, så det jo noe fint, særlig med det papiret, og da også kanskje at osten litt svett, at at det er noe bra med det. Og Live mener jo at det handler om liksom kontroll, da, at da vet man hva man skal ha, slipper å ta valg når lunsjen kommer. Men det jo noe av det som gjør at jeg liker salat eller varmmat da, til lunsj, for at da kan jeg liksom ta akkurat det som... Jeg kan ikke ta akkurat det jeg har lyst på nødvendigvis, da, for jeg jo prisgitt det kantinen har bestemt å servere den dagen. Det I hvert fall litt flere valg, men jeg skjønner absolutt dere som liker å ha med matpakka. Da. Så hvis du har noen gode matpakketips, send dem inne I appen NRK Radio, og så får Norun og dere som trenger litt inspirasjon da, til høstens lunsjsesong, da kan man kanskje få noen ting å bli inspirert av. Det altså appen NRK Radio du går inn for å dele dine matpakketips, mens vi hører Obland. Dette det Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Og vi lærte I forrige uke at sommeren den ikke over ennå, så la oss kose oss så lenge den varer.

All Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på P1 og hør på dette matpakketipset fra Kaja som hun har sendt inn I appen NRK Radio. Litt varmet og brettet I firkant taco-lefse med røde linser med taco-krydder, litt rømme, agurk og eple I små terninger, mais og knust nacho-chips inni. Det kan jeg tipse om som matpakke. Oh la la! Jeg blir sulten, Kaja! Selv om jeg har spist lasagne-grøt fra mikrobølgeovnen for ikke så lenge siden. Det der var en veldig bra lunsj. Jeg håper Norun noterer seg den til en dag hun trenger inspirasjon. Andreas han sier, I 99% av tilfellene frister matpakka mer enn det de har I kantina. Og kanskje du har en dårlig kantine da, Andreas? Eller at du bare elsker matpakke, sånn som livet. Her anonym. Litt streng, bare å late folk som ikke lager matpakke, og mange av de som ikke lager den må handle hver dag, og så klage på dårlig råd. Nei, matpakke må til, har hatt det I over 50 år, hittentil, og lenger blir det. Nettopp, så anonym her en die hard matpakkeperson. Men du, anonym, kan du ikke si hva det du pleier å ha på matpakka? Det det samme hver dag? Det liksom en skive med salami og sånn, og en most, eller har du forskjellige ting? Jeg nysgjerrig på en som har spist matpakke I 50 år. Det den samme hverdag, eller det forskjellige, og hva den beste I så fall? Det håper jeg kommer etter Charlie Puth. Dette her, det One Call Away.

One call away med Charlie Puth I kvelden på P1, hvor det matpakke I fokus. Og Andreas, som sendte inn melding I stad, sa at I 99% av tilfellene frister matpakka mer enn hva de har I kantina. Han skryter nå av, eller forteller da, og det lov å skryte av dette her, Andreas, så jeg mener ikke det som kritikk, av hva han har, og dette skjønner jeg. Dette høres bedre ut som kantine. Han skriver... Som ofte så består matpakken min av hjemmelaget pizza med viltkjøtt som jeg har skutt selv. Hvilken kantine slår det? Enig. Veldig bra, Andreas. Steinar, han skriver, går mye I ost, kjøttpålegg, og så kjøper man en kiloboks med syltetøy. Den varer jo nesten 2 uker. Billig og enkelt. Og så det flere her som for eksempel Trond, som skriver, kan du ikke være så snill å spille matpakkevise med Knutstor Ludvigsen? Og Jørgen, han skriver, når det gjelder matpakke, jeg enig med Knutstor Ludvigsen. Det ikke morsomt å spise sin mat når den ligger I pakke og ikke på fat. Og jeg utfordrer deg som hører på I tillegg til å gi noen tips hvis du har det på hva som kan være en god matpakke finnes det en annen låt enn Knutstor Ludvigsen med matpakkevise jeg kan spille som apropos låt I dag jeg tror det blir den det den jeg skal avslutte sendingen med rett før midnatt når jeg ferdig men hvis det finnes en til så det litt gøy å spille to Så det en liten utfordring til deg som hører på. det noen andre enn Knutstor Ludvigsen som har laget låt om matpakke?

Meget Øya-festivalen aktuell Dagny med Selavi. Øya-festivalen, hvis du I Oslo da, og musikkinteressert, så det litt vanskelig å unngå den festivalen, men det finns mange festivaler rundt omkring I landet, og jeg regner med at Dagny farter rundt og underholder det norske folk. Det handler om matpakke her I kvelden på PN med meg, Jonas, og Gunn hun skriver, da jeg ble pensjonist, så savnet jeg ikke å stå opp tidlig, ikke å bruke mye tid på forsinket buss til byen, ikke arbeidsoppgavene eller kollegaene egentlig, men jeg savnet lunsjen, så nå smører jeg alltid to brødskiver til lunsj, en med brunost og en med gulost, en frukt og en juice og kaffe på bordet. Da det pensjonist lunsjpause, cirka klokka 12. Og som samtalepartner radioen. Vet du hva, Gunn, det høres ut som en... Men pakker du den inn også, eller? Kanskje ikke. Det trenger man jo ikke da. Og så det Gitte, hun skriver... God kveld, og god kveld, Gitte. Jeg vil gjerne få I meg nok proteiner, fiber og næringsstoffer. Lage meg derfor gjerne kjøleskapsgrøt av gresk yoghurt naturell, chiafrø, havregryn, har frukt, eller frukt som det også heter, har frukt og bær på toppen, strør på nøtter når jeg skal spise den til lunsj. Åh, Gitte, det der var min type, hvis jeg skulle begynne å lage meg lunsj, så tror jeg det matpakke sånn der, så tror jeg det blir en sånn der. Så jeg, Gitte, jeg lagrer din oppskrift på minne. Og så det Anne Berit som tok min oppfordring og kom med forslag til hva som kan, I tillegg til Knudsen og Ludvigsen med matpakkevise, som kan avslutte kveldens sending rundt midnatt. Og for den kommer. Men Øystein Sunde og hest best som pålegg, den jo heller ikke så dum. Og det blir da andre gang på ikke så veldig lenge at Øystein Sunde får lov til å være med å avslutte kvelden. Men han god på sånne typer låter. Og så det Jens, han skriver sverger til matpakke. Når man driver I skogen, så det ikke kantinemat, da ikke det et alternativ. Må innrømme at selvsmurt matpakke kan bli kjedelig I lengden, og da eksterne matpakker ekstra velkomne med vennlig hilsen Jens. Og han skriver også, dette jo sant, for å oppnå spiseglede med en matpakke, bør man aldri slurve med innpakningen. Og det selvfølgelig sant at hvis innpakningen snakker til en, hvis boksen eller papir eller alt det der, gir en god følelse, maten, man spiser jo med øya også. Og jeg regner med det blir noe fra varmdisken da, noen ganger igjen, eller kanskje en liten baguette fra bensinstasjonen eller noe sånt, det kan også være godt. Det så gøy å lese hva deres lunsjrutiner og I hvert fall når klokka begynner å nærme seg 11, fordi det jo slett ikke lunsjtid, men plutselig så det morgen, og da har det gått noen timer, og så det lunsj. Så, nå må ikke jeg skralle meg bort, fordi at vi skal rekke både Alex Warren med Before You Leave Me, og fantastiske The Beatles med Let It Be før nyheter. Først så får du altså Alex Warren, og så blir det altså selvaste Beatles før det blir nyheter. Darling.

Alex Warren med Before You Leave Me I kvelden på P1, og det straks tid for nyheter her på P1, og etter det så får du Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight, og Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men før det får du altså Beatles.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Henriette Jæger avgjorde da Norge vant historisk EM-gull i blandet stafett. Det er første gang at Norge stilte i den blandet 4x400 meter øvinga. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. For Juhl var det hennes siste meisterskap, men tok med det sin første internasjonale medalje. Og vi skal høre mer om norske EM-bragder nå, for Jakob Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull etter sigeren i dagens 5000 meter. Det er første gang på 11 måneder at friidrettsstjerna stilte til start. Oppladingen til løpet har vært vanskelig med sykdom, akillesproblem og operasjon i venstre akilles i februar. Men det heldt likevel til gull.
1: Jeg hadde jo ikke vært her hvis ikke jeg trodde på meg selv, men det er jo alltid en tvil, så det er jo mye nerve, og så som jeg sa i går, så er jo dette min sesongåpning i år, så alltid litt ekstra spent i forhold til det, men når jeg hadde kanskje 600 meter igjen, så visste jeg at jeg kom til å vinne. I hvert fall en sånn god magefølelse, men du vet jo aldri, så det blir jo hard kamp helt til mål, så har jeg heldigvis det bittelille ekstra å akkurat klare å komme først. Så det var jo det jeg hadde drømt om.
0: Det sa friidrettsstjerna Jakob Ingebrigtsen. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er lågere enn Norges Bank spådde på førehand, noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Det er tal å glede seg over, forteller økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
2: For det første så er det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikk, og når vi handler inn møbler og så videre, ikke er så heftig som den var. Og så er det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover, og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Og til sist skal vi høre at president Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot 11 sykdommer, som er 7 vaksiner mindre enn hva amerikanske smittevernstyresmakter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksin mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det er uavklart om presidentordren har noe juridisk makt, skriver New York Times. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Det var Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight I kvelden på P1 fra den Coyote Ugly-filmen som gjorde, hva skal jeg si, den gjorde inntrykk på en tenåringsgutt der på 2000-tallet. Det hører på kvelden på P1, og det altså Jonas som I studio og holder deg med selskap frem til midnatt, så... Så trivelig at du har på radioen. Håper du har det fint der din radio befinner seg, sånn som Reidun da, som skriver her. Hei, hei, nå puster jeg lettet ut. Har akkurat hatt kappløp med tiden. Hadde 30 sekunders margin på å nå ei ferie, og en strekning på en time og 30 minutter, så alt kunne skje. Men vi klarte det I siste sekund. Nå det å få hvilepuls igjen, og avslappning på hytta som venter. Ønsker alle en fin kveld videre fra Reidun. Olala, det høres ut som en litt for spennende kveld, men gratulerer med å ha klart det, og du kan gjøre som Reidun, du kan gå inn I appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk hva du holder på med denne mandag 10. august. Det mørkt her på Marienlyst, kan jeg melde om. Det litt blåsete. Det var I hvert fall det da jeg gikk på jobb I stad. Håper ikke det for kaldt og hufsete når jeg skal gå hjem, for jeg vil føle at det litt sommer litt til, og da skal det gå an å gå I shorts og lett skjorte og t-skjorte også rundt midnatt, synes jeg da. Og det Norun som har ønsket seg kveldens tema, for det sånn I kvelden på P1. At du som hører på, du ønsker deg temaer inne I appen NRK Radio. Jeg skriver dem på lapper, legger dem I den kjempestore tema-bøtta mi. Der ligger det masse forskjellig. Jeg pleier å si alt fra Shania Twain til banan kan være tema. Og I dag så var det altså... Matpakke, hva skal man egentlig ha på matpakka si? Ikke sant? Det en ny høst som truer med mange lunsjer og matpakker som skal lages. Norun, hun ute etter litt inspirasjon, og det har vært mye fint. Live Nelvik, min kollega, har gitt noen tips, og vi har fått noen hyggelige fra dere som hører på. Så hvis du akkurat skal ut på radioen, så kan du rulle deg tilbake igjen og høre hva det norske folk sier. Og så har du Selina her, som skriver, lag matpakka, dette her, nå synes jeg, her du smart, Selina. Lag matpakka til noe hyggelig. Ikke bare tørre brødskiver med noe på, men prøv å gjøre dette mer spennende for den som har med seg matpakka. Hvis du lager til deg selv, da, så må du lage det spennende til deg selv. Men du heldig å ha noen som kan lage til deg, så jo det også litt gøy. Eksempel noe den andre ikke venter. Lag for eksempel en salat, en liten forundringsmatpakke til den som den andre vil spise, samtidig som en blir sunn. Pass på at du drikker... at du har drikke som passer til det som I matpakka. Lag et spennende måltid. Og dette gjelder jo alle dere småbarnsforeldre der ute som skal lage matpakker, da. Og det å kunne gi noe til noen jo veldig trivelig, om det et barn, eller en partner, eller en venn, eller familiemedlem. Og jeg kan jo skjønne at det ikke går an hver eneste dag, da. Ikke sant? Det der å gjøre noe hyggelig for noen, det gir faktisk en veldig god følelse, så hvis man har tid og overskudd, så jo det litt fint. Vi skal høre fra Norun da, som har ønsket seg tema. Hun har nemlig også sendt inn melding. Det blir etter Ramon. Dette her, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Hopp igjen!
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på PN. Det lenge til soloppgang ennå da. Og det Norun som har ønsket seg kveldens tema. Hva skal man ha på matpakka? Og hun skriver her inne I appen NRK Radio. Hei, Norun her. Så gøy at matpakke ble trukket ut. Så fine tips. Jeg som livet. Matboks med flere rom. Jeg sverger til knekkebrød, pålegg, ost og skinke og oppskåret frukt. Jeg klarer ikke å si frukt i dag. Jeg vil si frukt. Det beklager jeg, for frukt skrives ikke med O, det skrives med U, så jeg skal ikke si frukt, jeg skal si frukt. Så jeg tar den setningen på nytt igjen, Norun. Jeg sverger til knekkebrød, pålegg, ost, skinke og oppskåret frukt og litt nøtter, og her kommer det igjen, tørke frukt I de ulike rommene. Husker jeg laget matpakke til samboer da vi var nyforelsket, gøy å legge med beskjed på mellomleggspapir med hjerter, elsker deg som tekst. Fortsatt kjærester, og nå lager han lunsjen sin selv, og han tar gjerne middagsrester med I matpakka. Kokt egg, hvitost og brunost vel typisk matpakkepålegg. Hilsen, Norun. Og så har vi jo fått da flere tips I løpet av sendingen selvfølgelig. En liten taco-variant hadde vi her I stad, og vi hadde, jo, også det var Selina sitt tips, å lage en salat, og slike ting. Så det var, ja, vi har hatt masse forskjellige, jeg skal ikke begynne å ramse opp alt, for da går de sur for meg her. Og så har jeg jo da tenkt å avslutte sendingen rundt midnatt, hvis du blir med I 3 kvarter til, det må du jo bli, for vi skal jo snart trekke nytt tema, og jeg skal spille masse fin musikk, og flere meldinger skal leses, så bli noe med. Men I tillegg til alt det der, så har jeg også da Knutsen Ludvigsen med matpakkevise, som skal spilles før midnatt, og jeg tror det blir Øystein Sunde. Ja, men så kom Pernille inn her. For hest best som pålegg, kom som forslag, men så kom Pernille her. Det ikke helt riktig, men fuck lunch fra nummer 4 en slager. Og den jo, altså, den vil jo riktig nok ikke ha lunsj da, den sangen til nummer 4, Pernille, men den handler jo om lunsj. Så sånn sett så den kanskje enda bedre enn hest best som pålegg av Øystein Sunde. Så det kan hende det blir faktisk en double trouble med Knutsen Ludvigsen og nummer 4. Det en fin gjeng det også. Jeg må tenke litt på dette her, altså, hva som blir mest riktig. Det heldigvis 3 kvarter til, så, eller så, si 40 minutter til. Vi må ta valget, så, men det dette det står om. Ok, og hvis du har lyst til å bare melde inn hva du driver med denne mandag 10. august, så det også lov. Da går du inn I appen NRK Radio og forteller, eller gir et lite postkort fra rundt omkring I landet eller utlandet, hvor enn du nå Nå, Victoria Nadine, dette her det real to me på P1.

Mako sier med Jessica I kvelden på P1, og det matpakke som I fokusområdet denne aftenen, denne mandag 10. august, og hør på Oddbjørg, så flink her. Hei, har nettopp laget matpakke til både frokost og lunsj I morgen, skal reise med pyjamasflyet. Og det må jeg bare si, Oddbjørg, det det nye jeg skal kalle tidligfly, pyjamasflyet. Veldig bra ord. Hun skal altså ta pyjamasflyet fra Tromsø til Oslo I morgen tidlig, og etterpå en lang togtur, og da kreves det en god matpakke. Nå kan jeg glede meg til rundstykker med brunost, hvitost og paprika, og et dessert rundstykke med hvitost og appelsinmarmelade. Eple og sjokolade finnes også I sekken. Pyjamasflyet, du. Det. Nå får jeg får lyst til å stå opp tidlig og skal ta fly, sånn at jeg kan si pyjamasflyet. Ok, og så har vi da altså Sigmund. Han skriver her inn I appen NRK Radio. Heisan, nå har jeg parkert traileren her på Skei, Sogn og Fjordane, har kjørt fra Stavanger og skal til Kristiansund. Så nå skal det bli godt å hoppe I senga og få noen timers søvn. Takk for et hyggelig program, og takk for hyggelig melding, Sigmund. Og så det Karsten som på tema igjen. Hei, tankene går tilbake til 70-tallet. Da var det fårepølse, leverpostei og brunost på matpakka. Maten ble alltid pakket I matpapir. Dette var så gøy når vi hadde eksamen på skolen. Glemmer aldri rasling av matpapir på eksamen, mens det ellers var stille som I graven. Og Karsten, jeg litt yngre enn deg da. Jeg vokste opp på 90-tallet og tidlig 2000-tall, og da kan jeg melde at det var ganske likt. Det var sånn da også. Kanskje det jeg vet ikke hvordan det for dere andre som, det kanskje, det jo mye kantiner og sånt, så kanskje det har blitt mindre matpakker. Og så det Jostein som skriver, vi sitter I bilen til Lierskogen på vei hjem fra Bursdag på Nesodden. Hilsen fra Jostein. Ai, ai, ai, det så mye hyggelige meldinger. Takk for at dere deler inne I appen NRK Radio. Det fint, og der også du kan dele hvis du sitter og kommer på sånn, 23.23 da, som jo et artig klokkeslett på en mandagskveld. Ja, det der, tenker jeg, kanskje kunne vært et tema for kvelden på P1, noe som kan få det norske folk til å bli ivrige og sende inn melding, ja, men da går du inn I appen NRK Radio, og så sender du inn et tema. Så legger jeg det tema opp I bollen, og så da bare om noen minutter så skal jeg trekke, og så finner vi ut da hva det skal handle om på sendingen på onsdag. Sånn funker det her I kvelden, og inboxen den åpen, og vi skal straks høre Super Maria med Ingenmannsland. Før det da, klassiker. Dette Hathaway, What is Love? What is love?

Hathaway med What is Love I kvelden på PN, og nå skal vi gjøre noe som jeg liker veldig godt. Nå skal vi bli smartere på tvers og kryss av aldersgrupper, fordi jeg leste meldingen fra Karsten, som husket tilbake til 70-tallet, da det var eksamen, og det eneste man hørte I eksamensrommet, det var rasling av matpapir, og så husket jeg tilbake til tidlig 2000-tall, 90-tall, ja, mest kanskje tidlig 2000-tall, så husker jeg litt av det samme, kanskje noen bokser og sånn også da, altså matpakkebokser, men så kommer Emil her inn fra siden, og han har akkurat hatt stengevakt på Kiwi, da skriver Emil, men ble ferdig med videregående I vår, og tror at lyden av matpapir har blitt byttet ut med lyden av å åpne bokser med drikke. Og jeg tror du har rett, Emil. Det selvfølgelig energidrikken som har tatt over på i eksamensrommet, selv om en... Ikke for å bli gammel, da, men en energidrikk kan da ikke være nok den hel dag. Man må jo ha noe mer I livet. Håper stenginga gikk bra da på Kiwi, Emil. Og Jim, fastlytter Jim, skriver «Hei, jeg har hørt på friidrett I kveld. Beklager det, Jonas. Men nå jeg på!» Og da han skriver at da han jobbet nattskift, så var det hovedsakelig hvitost.

Maria med Ingenmannsland og Bill Medley med I've had the time of my life. Og så blir det altså trekking av onsdagens tema. Det blir spennende, det alltid litt spennende. Og så skal vi selvfølgelig også avslutte, nå det bare en halvtime igjen, og jeg skal avslutte med Knudsen Ludvigsen, matpakkevise, og nummer fire med Fuck Lunch. Det synes jeg fine apropos låter til det som har vært kveldens tema. Straks altså, så trekker vi onsdagens emne. Før det altså, Super Maria. Dette her, det Ingenmannsland i kvelden på P1.

Var Bill Medley det med I Had the Time of My Life I kvelden på P1 og jeg har funnet bøtta mi. Det et stor bøtte som har masse lapper I seg. Og jeg skal straks trekke, men jeg gir deg en liten sjanse til, du som våken. Nå straks 20 på midnatt en mandagskveld. Har du et tema? Gå inn og gjør som Norun gjorde I dag da, og skriv et tema. Det kan være hva som helst, alt fra Shania Twain til banan. Norun valgte seg matpakke. Du kan, nå tar jeg en, dette ikke det det blir, men nå tar jeg bare en lapp for å gi et eksempel, og så legger jeg den opp igjen I bøtta. Det så mange oppi der at det har ikke noe å si. Ikke sant? Her Mimi sitt tema, kjæledyr. Ikke sant? Det kunne blitt et tema, og det kan hende det blir en gang også. Jeg slenger den opp I bøtta igjen. Jeg gir deg, lille Cæsar, og elsker deg, altså 3 minutter og 9 sekunder på å finne på et tema. Gå inn hjelp med NRK Radio. Jeg vet du har det I deg før du sovner nå. Rett før du sovner, så klarer du å gi fra deg et tema, så jeg rekker å putte opp I bollen.

0: Sove når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg I kvelden på P1, og takk for alle som sendte inn temaer. De lagt opp I bøtta. Det var jo da Anne Berit, hun skrev tema neste års ferie. Jostein, skihopping. Per, tema norske konger. Ja, så veldig spennende. Bjørn Inge, katt versus hund som kjæledyr. Hva liker du, og hva best? Ikke et dumt tema I det hele tatt. Og så det Lykke som skriver, jeg sender tema hjemredd, altså være redd I sitt eget hjem, om man alene spesielt. Ja, ikke sant? Man kan jo bli litt redd hvis man alene hjemme og ikke vant til det. Det alle bra temaer lagt opp I bøtta. Vi ser om det blir et av de, eller om det blir noen tidligere. Jeg tar den der. Ok, det rett og slett maneter. Altså maneter, dette, det dyr? Det en fisk? Denne tingen? Disse tingene som I havet. Maneter skal det altså handle om på onsdag. Det Daniel som har ønsket seg det tema. Spennende. Da må jeg lese meg litt opp. Det skal jeg gjøre. Kanskje jeg skal lage noe, jeg skal finne noen fun facts om maneter. Og min kollega Markus Vangen som... sender siesta på P1 han har vært med her han har vært på Reiseradioen og 9-timen også han skal være med meg på onsdag så det blir koselig maneter altså tema takk Daniel og du som hører på da hvis du når som helst på døgnet hvis du får det faller ned I hodet ditt sånn det kunne vært et tema da det bare å gå inn I appen NRK Radio søke opp kvelden så kan du levere til meg jeg oppdaterer temabøtta når jeg åpner innboksen, så hvis du midt på dagen kommer på et tema, så det altså mulig. På onsdag, maneter. Takk skal du ha, Daniel.

Billie Eilish, What Was I Made For? Melankolsk og neppo fra Billie Eilish, det passer fint I det klokka begynner å nærme seg midnatt, og det kvelden på P1 som skal holde deg med selskap litt til, og vi skal avslutte med nummer 4, og fucke lunsj, og Knuts og Ludvigsen med matpakkevise for å feire Norun sitt tema, matpakke da, som vi har snakket om I dag. Før det, dette her det Violet Road, A Piece of Paradise, før vi altså skal apropos oss ut I natten.

Ease of Paradise, litt energi der. Det fint det på kvelden, håper ikke du våkna for mye av den god låt. Nå det nummer 4 sin tur, det første av to apropos låter til kveldens tema matpakke. Først altså nummer 4 med Fuck Lunch.

Fuck lunch, de vil ikke ha matpakke antageligvis da, nummer 4, og takk til Pernille, som kom med det tipset, og det var Trond, han var med på mitt lag, for det var den låta jeg hadde med meg inn, som sånn, ja, men den må jeg kanskje spille I dag, da jeg visste at temaet skulle være matpakke. Knudsen og Ludvigsen med matpakkevisen skal avslutte aftenens sending. Tusen takk til alle som har sendt inn meldinger, og som har vært med denne kvelden. Jeg tilbake igjen på onsdag, da sammen med min kollega Markus Vangen. Det blir koselig, jeg skal teste det, hvordan det å ha med meg en til I studio på disse sendingene her. Det blir litt sånn også, jeg må teste litt forskjellige ting denne høsten. Og det bare bare å slenge inn temaer og historier om maneter da, som Daniel har ønsket seg. Det det som blir onsdagens tema. Etter meg så det nyheter her på P1, og så Nils Åge Nonstad klar med nattradioen og din nattvert ut I den ekte natta. Sånn det. Da føler jeg at vi har lært masse og hatt det trivelig. Mer skal man ikke kreve av 2 timer her på P1. En mandagskveld. Ja, Knuts og Ludvigsen blir aldri feil. Dette her det matpakkevise på P1. Måtte din natt bli strålende.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Henriette Jæger avgjorde i kveld da Norge vant historisk EM-gull i blandet stafett. Det første gang at Norge stilte i den 4x400-meter-øvelsen. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Warholm var strålende fornøyd med laget.
1: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
2: Hvordan det å være en del av det her, Andreas?
3: Nei, det helt sykt. Jeg hadde på en måte spurt på en uke og sagt at jeg tror det blir liksom europeisk mest neste uke. Jeg hadde jo bare tenkt at liksom, hva snakker du om? Så det å kunne gjøre det med disse flotte folk her, det utrolig, utrolig moro.
1: Men da sprunget som man aldri har gjort noe annet, da. Det var helt fantastisk.
4: Ordentlig, ordentlig på
3: det. Men det lett å dra seg med når dere løper så bra dere, så det bare morsomt.
2: Hva slags opplevelse ble det her, Amalie?
4: Ja, det var helt rått. Jeg tror, altså, hvis ikke jeg hadde hatt ører, så hadde smilet gått helt rundt, altså, for det utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det utrolig gøy å gjøre det sammen med denne gjengen her, for det kjempefine folk, så det utrolig kult.
2: Hva sender det da Henriette Jæger ut, og du vet at her er det bare peise på, så kommer en sånn nesten snubling der?
5: Ja, nei, altså, gjengen sendte meg i drømmeposisjon, de sendte meg i tredje posisjon, og jeg var kjempefornøyd.
0: Det sa til slutt Henriette Jæger, og reporter var Ida Nysæter Rask. Jakob Ingebrigtsen tok i kveld et sensasjonelt EM-guld på 5000 meter. Løpet i Birmingham var hans første konkurranse på 11 måneder. Forrige var Tokyo-VM i september 2025, der han var sjanseløs i 5000 meter-finalen. Jakob Ingebrigtsen har de siste årene slitt med begge akillesene, og i februar i år ble han operert i den venstre akillesen. I Colombia minst 111 personer døde og 87 funnet skadet etter det kraftige jordskjelvet, det melder Reuters. Tallet ventes å øke når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere rammet, melder NTB. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, Nattradioen I gang, godt hjulpet av Gabriella Kilmi, som sang Sweet About Me helt I starten. Og platebunken hei den, Nils Åge Nonstad skal prøve å holde rede på den, og neste plate ut, det en gruppe, norsk gruppe, Von heter de, og låter slik.

Irene Cara, Fame, ja da. Og Von sang ei vik ut før det. Og straks kommer ei, ja, etter hvert velkjent norsk dame her I Nattradion. Og ellers også, for hun ble jo først kjent gjennom ei låt til en populær tv-serie. Og siden fikk hun en Spellemannpris, da hun fikk en stor suksess med en av Bjørn Eidsvågs låter. Og om litt skal hun få synge en av sine egne.

Voldsomt uvær, heter låten til Morten Abel. Ja, en rimelig ung dame fra Jessheim har jo klatret opp til å bli en av våre velkjente artister de siste årene, nemlig Emma Steinbakken, og hun har jo vært en temmelig fast gjest på spillelisten her i NRK P1, og hun overbevist musikkprodusentene våre nok en gang med denne låta, Boy.

Emma Steinbakken var dette med låta hun har vært med å skrive. Boy, het den. Og hun har vel ikke vært med I Stjernekamp, men det har definitivt neste mann ut her I Nattradion. For han vant jo hele greia.

når var det at Knut Anders Sørum vant Stjernekamp da? Jo, da, jeg måtte sjekke. Det var i 2016. Tida flyr. Rømmer ifra, sang han her. Ja, det skal bli litt mer gjetting også her i Nattradion når nattnøttoppgaven kommer om litt.

Eurovision var et lite stikkord her, men hvem var det nå som sang da? Var det en vrien nøtt dette? Eller kanskje ikke? Uansett, du får en mulighet til å høre oppgaven enda en gang her I natt. Radioen og fasiten kommer også.

et ordentlig stjernesamarbeid her mellom Sting og Eric Clapton. It's probably me. Og før du har hørt hvis du ruller her, nattradioen skår I hjertet. Og så må denne natten nøtta knekkes da. En artist sitter I nøtta. En som har blant annet representert Norge I Eurovision da. Som en del av en trio. Her kommer nå en klipp, og jeg lurer på hvem det som synger her.

Jeg nevnte jo Eurovision-deltakelse som et lite hint om denne nattenøtt-artisten da. Og det en blid sørlending som satt I nøtta. Og det var ja, Tom Hugo Hermansen, eller bare Tom Hugo som artistnavnet. Og han var jo også en del av de tre I Keino som sang Norges bidrag I ja, 2019 var det. Men her I nattradion synger han helt alene. Det du.

flott låt fra Odd Nordstoga, dette beste venn til slutt I vår norsk språklige trippel. Maria Solheim før det, sammen med deg og Simen Vikan først rett sted, rett tid. Og nå det faktisk på tide for Nils Hågen Onstad her I studio, og takk for laget. Det Sugar Babe som avrunder musikalsk, og Nattradioen over for denne gang. Takk for laget.

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes desperat I ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata I redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Det hørt eksplosjoner I Kyiv I natt. Ifølge ordfører Vitali Klitschko har Russland skutt ballistiske raketter mot den ukrainske hovedstaden, melder Reuters. En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27, etterforskes nå I over 120 nye saker. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han ble dømt I november for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende midler. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut I arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides I alt for liten grad, det ingen systematikk I det, og det heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut I jobb.
3: Hei!
4: Hei!
5: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere 100 000 står utenfor arbeidslivet.
6: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
7: Jo, og det nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt I gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut I jobb.
0: Det sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og reporter var Ingrid Kjelland Mørdre. President Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn I USA gjennom en ny presidentordre. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot kun 11 sykdommer, 7 færre enn de 18 amerikanske smittevernsmyndigheter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp I separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det uklart om presidentordneren har noen juridisk makt, skriver New York Times. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

pardon. Og alle som bor her, de kjenner han. Det er som om tiden står nesten stille.